0: яку придбали раніше, Вікторія Гончарук розповість.
1: Володимир Савчук обирає зарядну станцію. Каже, досвід попередніх років навчив готуватися до зими заздалегідь.
2: У мене у батьків стоїть котел на обігрівання. От і минулу зиму відключення були дуже великі, часто.
1: Цього разу вирішив не чекати перших відключень. Зарядну станцію купує вже зараз, поки ціни на таку техніку не зросли.
2: А зараз вже, вважайте, можете заскочити в останній вагон. Зараз ще вони трошки більш-менш тримаються, але вже ростуть.
1: Попит на таку техніку зріс з початку місяця, каже продавець-консультант Богдан Тимошенко.
3: Сказали, що будуть вимикати світло, люди побігли в магазин скуповувати зарядні станції. Почалося все десь на початку серпня. Як тільки зріс попит, зросла цінова пропозиція. У відсотках важко сказати, бо ціни динамічні. Щось подешевшало, щось здорожчало.
1: Та найбільше покупок очікують з середини осені.
3: Як тільки почнеться вимкнення світла, почнеться новий ажіотаж. Почне скуповувати ще активніше, як зарядні станції, так і системи зберігання, інвертори, акумулятори, окремо стоячі, павербанки, все почнуть змітати.
1: Попит зріс не лише на купівлю генераторів, а й на їхній ремонт, розповідає власник магазину та майстер з ремонту Юрій Паляничко.
4: На даний момент має тільки два генератори в ремонті. Один інвектор, один звичайний. І то звичайний чоловік правильно поступив. Він його працює, все, він на ТО його приніс, щоб обслужити, поки буде вимикати як світло, в мене буде він готовий. А так, люди, ви ж розумієте, що, я просто не встигатиму, якщо буде ажіотаж, тоді люди будуть чекати. А так він приніс спокійно все. Зробиться, забирає, все буде в нього світлом.
1: Нині, говорить Юрій Паляничко, необхідні для ремонту запчастини є, тож радить перевірити генератори заздалегідь до можливого зростання попиту восени. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.
5: Новини на Українському радіо.
0: Найбільшим скарбом України є її люди і їхня єдність у боротьбі з російським агресором. Тому кожен зараз має робити те, що може на своєму місці, щоб вистояти і здобути перемогу, розповіла Суспільному народна артистка України, переможниця Євробачення 2016 року Джамала. Вона повідомила, що у вересні вирушає в тур Україною, під час якого збиратиме пожертви для нагальних потреб країни.
6: 2 вересня мій перший концерт в Івано-Франківську, а далі там Полтава, Ужгород, Чернівці, Черкаси і 19 міст. І це найрідніший, найцінніший момент, коли ти зустрічаєш свого глядача і можеш піснями його підтримати. Тож кожен дійсно робить свою справу і підтримувати, і надихати, і збирати кошти. Насправді багато чого може робити. Тому не здавайтеся, не втрачайте надії, рухайтесь вперед, і це дуже допомагає.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. У південній частині вночі 13-18 градусів, вдень 25-30. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вдень 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Слухайте на українському радіо.
1: Як ескалація на Близькому Сході і проблеми в Ормузькій протоці призвели до рекордно низького заповнення газосховищ у Європейському Союзі? Чого варто очікувати у разі холодної зими? Чи залежить Україна від імпорту газу з Європи? І як ЄС може компенсувати нестачу газу за рахунок інших держав? Чи вдалося Євросоюзу уникнути дефіциту авіапального і як змінилась його вартість? Про це Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з енергетичним експертом Станіславом Ігнатєвим у вівторок, 25 серпня о 8:37.
2: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Чи вплинула війна на вживання алкоголю в Україні? І які категорії населення найчастіше ним зловживають? Що їх спонукає до цього? Які перші ознаки залежності та як їх вилікувати? Наскільки доступна в Україні допомога залежним людям? І чому у суспільстві досі нормалізується вживання спиртних напоїв? Ці питання Наталя Соколенко та Сергій Стуканов поставлять головному лікарю клініки Петра і Павла, лікару-психіатру, психіатру-наркологу Київської міської психоневрологічної лікарні Владиславу Сові у вівторок, 25 серпня о 9:15.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: За словами президента України Володимира Зеленського, вікно можливостей для завершення війни можливе до 2027 року. Цей часовий проміжок він пояснює виборами президента у США. І чи дійсно американські вибори можуть стати своєрідним дедлайном для переговорного процесу і наскільки важливо до цього часу досягти конкретних домовленостей. Тим часом керівник Офісу президента Кирило Буданов каже про спробу оживити тематику перемовин найближчим часом. Що може стати поштовхом для їхнього відновлення? Про які гарантії безпеки може йти мова, якщо, за словами президента, ні Європа, ні США не можуть їх дати Україні? І яку роль у цьому переговорному процесі відіграватиме адміністрація Дональда Трампа? Чи зможе Вашингтон реально вплинути на Росію? Про це Галина Бабій говоритиме з кандидатом політичних наук, експертом-міжнародником Станіславом Желіховським у вівторок, 25 серпня о 13:07.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники Дитячого Євробачення 2026. З 17 серпня по понеділках та четвергах об 11:00 на Суспільне Культура.
5: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
3: Усе найцінніше ми часто не бачимо. У щоденному виборі не помічаємо нашу свободу. Жити, як хочеться. Любити того, кого серце обрало. Про все говорити у житті та ефірі. Правду не прикрашаючи. 35 років тому ми про це лише мріяли. І ціна цьому неабияка. 35 років незалежності України. Вітаємо!
0: Ви слухаєте Українське радіо.
6: Важливо знати.
7: Коли один із подружжя під час шлюбу та після його розірвання має право на утримання? У Міністерстві юстиції пояснили, коли колишній чоловік або дружина зобов'язані платити аліменти. Законодавство України встановлює права та обов'язки подружжя на утримання, визначає, хто має право на нього, в яких випадках воно надається та як реалізується. Зокрема, відповідно до статті 75 Сімейного кодексу, дружина і чоловік повинні матеріально підтримувати одне одного. Підтримка можлива як під час шлюбу, так і після його розірвання. Право на утримання, тобто аліменти, має той із подружжя, хто є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги та якщо другий може її надавати. Непрацездатним вважається той, хто досяг пенсійного віку або є особою з інвалідністю першої, другої чи третьої групи. Не має права на утримання той, хто негідно поводився у шлюбних взаєминах або став непрацездатним через умисне кримінальне правопорушення, якщо це встановив суд. Стаття 90 Сімейного кодексу встановлює взаємний обов'язок подружжя брати участь у витратах, пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого. Розірвання шлюбу не припиняє права на утримання, яке виникло за час шлюбу. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року після нього, потребує допомоги, а колишній чоловік або дружина може її надавати. Стала особою з інвалідністю після одного року від розірвання шлюбу, якщо інвалідність була результатом протиправної поведінки колишнього чоловіка або дружини під час шлюбу. На момент розірвання шлюбу до пенсійного віку залишилося не більше 5 років, за умови спільного проживання не менш як 10 років. Також особа має право на утримання, якщо з огляду на виховання дитини, ведення господарства, піклування про членів сім'ї, хворобу або інші обставини не мала можливості одержати освіту, працювати чи зайняти посаду. У такому разі право на утримання триває протягом 3 років від дня розірвання шлюбу. Як фіксується утримання? Подружжя може укласти договір про надання утримання, де визначаються умови, розмір та строки виплат. Договір складається письмово і нотаріально посвідчується. У разі невиконання аліменти стягуються на підставі виконавчого напису нотаріуса. Якщо аліменти присуджені рішенням суду, то зазвичай вони сплачуються щомісячно. За згодою можуть сплачуватися наперед. Аліменти присуджуються від дня подання позовної заяви. Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів, але не міг їх отримати через ухилення відповідача, суд може стягнути аліменти за попередній час, але не більше, ніж за 1 рік. Якщо аліменти через інвалідність, сплата триває протягом строку інвалідності. У разі виїзду платника на постійне проживання до держави без договору про правову допомогу з Україною, аліменти можуть сплачуватися наперед за домовленістю або рішенням суду. Право на утримання припиняється у разі поновлення працездатності або реєстрації повторного шлюбу. Крім того, суд може позбавити права на утримання або обмежити його строком, якщо шлюб тривав недовго, непрацездатність виникла через умисне кримінальне правопорушення, непрацездатність або тяжка хвороба була прихована під час реєстрації шлюбу. Одержувач свідомо поставив себе в становище, яке потребує допомоги. Дружина має право на утримання під час вагітності та якщо дитина проживає з нею до 3 років, до 6 років, якщо дитина має вади розвитку. Аліменти під час вагітності сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду. Чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружини до 3 років дитини, до 6 років, якщо є вади розвитку. Той із подружжя включно з працездатним, хто проживає з дитиною з інвалідністю, яка потребує постійного догляду і опікується нею, має право на утримання, якщо другий може надавати допомогу. Право зберігається на весь час проживання та опікування, незалежно від матеріального становища батьків, з ким проживає дитина.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. Культура на Українському радіо.
2: Вітаю, мене звати Юрій Самусенко, я кінокритик, і сьогодні ми будемо спілкуватися про кіно, документалістику, комедії, горори, штучний інтелект, багато-багато всього з режисером-документалістом Антоном Штукою. Антоне, привіт.
3: Привіт, Юра.
2: Давай почнемо, напевно, з дуже простого, але одночас достатньо складного питання, що таке професія режисера-документаліста, тому що режисер – це та людина, яка намагається підстелити якомога більше соломи на знімальному майданчику в ігровому кіно. В документалістиці це не працює, це зовсім інша історія, але цікаво почути твій досвід, тим паче ми за рамками етеру поговорили, що ти трансгресуєш в ігрове кіно, тому цікаво, що ти думаєш про режисера-документаліста.
3: Режисер-документаліст, мені здається, це та людина, яка бачить світ в якомусь плані кінематографічно, і яка вміє виділити, створити, з звичайного життя, звичайних якихось побутових, можливо, сцен і епізодів життя. Ну, історію, мабуть, скласти це в якусь таку історію, яка буде передавати якусь суть, зміст і візуально, і сенсами також.
2: Що для тебе починається взагалі документальний фільм? Тому що одна твоя робота, останній «Прометей Донбасу», це така загальна картина, а «Обережне життя триває», вона така більш стосується окремої особистості і розгортається потім поступово. Що для тебе починається фільм?
3: Мені здається, фільм особисто для мене починається з якогось такого внутрішнього трепету, тому що є певні критерії, мабуть, для себе, які я виділяю для того, що каже мені про те, що ця історія класна, і там треба розповісти, і вона мені цікава. Ось, і там так було в першому фільмі, в якому знімається Гамлет Зіньківський, його головний герой фільму, стріт-артист з Харкова, мій друг близький. Почалося з того, в принципі, знайомства з ним. Тобто, коли я з ним познайомився, коли я познайомився з його роботами, вони мені дуже сильно відгукнулися, і це було щось в такому плані, що я прямо відчував, що я не можу не зробити нічого з ним або про нього. Ось. Мабуть, з цього почалося. А в іншій історії це була така... Мені розповіли, що є певний об'єкт енергетичний, так, майже на лінії фронту, і там досі працюють люди, і там дуже небезпечно. І це єдиний такий об'єкт в Україні, який от настільки близько. І тут у мене було розуміння, що нам точно треба фіксувати це, тому що це дуже складний доступ, тобто це обмежений доступ, унікальна історія і дуже обмежена. Тобто, умовно кажучи, вона там через тиждень, два, три, все, ця історія закінчиться, тобто її треба фіксувати тут і зараз, і ніхто інший не зможе зняти щось подібне, тому що, знову ж таки, це якесь унікальне місце, унікальна подія і дуже лімітована в часі.
2: А як ти для себе пояснюєш, коли треба зупинитися, коли треба завершити документальний фільм? Коли вже дедлайн горить?
3: Ні, так.
2: Якщо він є?
3: Так, на жаль, як на мене, в ідеальному світі так не працює, тому що завершується кіно документальне тоді, коли ти відчуваєш, що ти вже маєш якийсь об'єм матеріалу, ти вже розумієш, до чого все йде. Тобто на початку ти можеш не розуміти, який у тебе буде фінал. Хоча кажуть, що в принципі, будь-хто з сценаристів скаже, що ти маєш знати там початок і кінець обов'язково, чим все починається, чим все закінчується. Але в документалістиці по-іншому, як кажуть, хтось з геніїв сказав, що життя найкращий сценарист, тому в документальному кіно це працює як ніде, і тому можна починати фільм, не знаючи, чим він закінчиться. Але ти в будь-якому разі, особисто я, відчуваю в якийсь момент, до чого все йде і як все має закінчитися. Так було в «Прометеї», в «Обережне життя триває» було дещо по-іншому, тому що там все, в принципі, було обмежено якоюсь такою однією такою поїздкою, і все, що було навколо неї. Але там теж були епізоди, які ми дознімали вже після того, як ми їздили з Гамлетом. Такий секрет розповім.
2: Це не постановочні епізоди були. Як ти взагалі ставишся до постановочних епізодів в документалістиці? Це дуже розповсюджене явище, наскільки я розумію, в українському кіно.
3: Я не знаю, чесно кажучи. Коли я бачу, наприклад, як у останньому документальному фільмі Аліси Коваленко.
2: Сліди.
3: сліди, так. Як там от просто суперкінематографічно горить дерево, одне дерево. Нічого більше не горить, одне дерево горить. Ну, у мене, типу, якісь там асоціації відбуваються, що, типу, ну, дуже красиво, дуже красиво. Але виглядає дуже не по-справжньому, але дуже красиво. Але разом з тим, от потім, коли говориш з режисером, я мав розмову з Алісою, запитав в неї про цей епізод, вона каже, що таким чином розміновують поля і там певні території на півдні, тобто вони підпалюють там якісь от вибірково, умовно, щось там, якось так. Тобто, ну, і це, звичайно, робила не група, да, не знімальна група, а це робили ті, хто там розміновує. Ну, тобто, це, коротше, реальна була ситуація. Тому мені, чесно кажучи, дуже важко спрогнозувати, які сцени там в фільмах, от, постановочні, які ні, в документальних. Але, ну, щодо своїх фільмів, можу сказати, що, ну, звичайно, це бачить глядач, мені здається, да, і відчуває. Можливо, не бачить, але відчуває, і тому, звичайно, це, ну, не правильно робити, тобто, мені здається, знову ж таки, що все життя і, якби, сама якась... шлях героя, він створює ось всі необхідні елементи, які ти потім збираєш як режисер уже в історію.
2: А наскільки ти вважаєш професія режисера самодостатня в Україні? Саме режисера кіно? Тобто, чи може режисер-документаліст жити тільки з того, що він знімає документальне кіно, не працює в комерції, не знімає рекламу, не знімає кліпи, хоча, мені здається, якщо сьогодні знімати відеокліпи музикантам, це теж не суперприбуткова історія.
3: У мене насправді так склалося, що в моїй якби такі історії режисерські, я спробував, ну, мабуть, все. Крім єдине, що крім ігрового кіно, такого справжнього, великого. Тому що в мене була, знову ж таки, і документалістика, і повнометражна документалістика, і музичні кліпи, і комерційна реклама, і якісь там короткі метри, і YouTube-проекти певні, такі документального формату. І навіть серіали колись були, от... Так. Ні, ну це насправді, як на мою думку, і знову ж таки по моєму досвіду, це неможливо, на жаль. От, тому що, ну тому що так, тому що поки що документалістика, знову ж таки, вона не приносить тих переглядів тієї аудиторії. Ну, якби люди ходять в кіно на документалістику зовсім по-іншому, навіть якщо вона суперкрута, там і вообще там дуже. Ну, якби спірне питання, да, наскільки правильно і наскільки в цю, якби, форму входить там фільми, ну, умовно, наших колег, там, Антона Птушкіна, да, така поп-документалістика. Тобто, це теж документалістика, і вона, звичайно, дуже популярна. Я думаю, що з нею можна жити. От. Але якась така авторська документалістика, вона часто навіть не доходить до, чесно кажучи, прокату якогось українського. Тому, ну, на моєму досвіді, це дійсно не дуже можливо. От. Тому, звичайно, багато хто з документалістів працюють із іноземними якимись ЗМІ, медіа, вони часто створюють якісь свої короткі документальні фільми, звичайно, вони більш телевізійного формату, але знову ж таки, ну це теж як такий шлях певний, і розповісти про Україну, і розповісти про те, що тут відбувається, і через якусь таку свою оптику, і, ну, в тому числі і створити якусь комерційну роботу, і, ну, попрацювати.
2: Я чую тебе, і ти звучиш достатньо впевнено, і мені цікаво, наскільки ти самокритичний до своїх робіт.
3: Та, мабуть, самокритичний, хоча я періодично стикаюся з такою критикою цікавою, яка навіть мене дивує, навіть мою самокритичність прям так розносить. Але, та, мабуть, да, мабуть, самокритичний. І мені б хотілося, мабуть, трошки менше, тому що, мабуть, більше було б зроблено. От, тому що, звичайно, всі ідеї, все проходить через якийсь мій внутрішній фільтр спершу. І не все, звичайно, я встигаю робити, і не все я собі дозволяю робити, тому що, знову ж таки, обираєш якісь такі вже такі теми, які прям дуже сильно там якось чіпляють. Ну, і ще й тому, що, знову ж таки, коли ти робиш кіно 2 роки, ти розумієш, що, ну, треба вкладатися в те, що дійсно тебе качає. Тому що в щось запрягатися в те, що тебе, якби, ну, так, типу, ну, можна зробити, а можна і не зробити. І потім на це витрачати 2 роки і відмовлятися від купи проєктів паралельно, ну, це, мабуть, не дуже гарний шлях, тому так.
2: Ти багато дивишся українського кіно?
3: Ну, я намагаюся. Чесно кажучи, багато чого я не дивився, але багато чого я дивився і багато чого я навіть передивляюся. От нещодавно я передивлявся декілька фільмів українських.
2: Окей, бо моє наступне питання буде звучати про жанровість в Україні. І я тут спілкуюся з багатьма представниками різних професій, які дотичні до української кіноіндустрії. І ми часто говоримо про комедії, про те, чому вони популярні, чому люди йдуть в ескапізм, мені здається, це вже очевидна відповідь. Але це не очевидно, якщо говорити про комедії в Україні крізь час. Тобто вони були популярними дуже-дуже давно, і вони популярні, в принципі, в усьому світі. Але так чи інакше, українська комедія, вона така, її часто називають крінжовою, вона викликає якийсь сором. Але при цьому всьому вона збирає достатньо непогану касу. Як ти бачиш українську комедію сьогодні? Бо вона достатньо різноманітна. Ми можемо говорити там про Павла Острікова, Антонія Лукіча, а можемо говорити там про комедії «Фільм ЮА», «Песики» з Лесею Нікітюк і так далі. І це теж має якусь, ну окей, можливо, не фан-базу, але все-таки своїх прихильників.
3: Ну, звичайно, я зараз розумію, чому, знову ж таки, комедія в Україні, мабуть, особливо користується попитом, тому що, ну, звичайно, всі хочуть якось трошки відволіктися, трошки якось, ну, кудись туди прогулятися, типу, в якесь таке щось дуже віддалено від реальності. От. Мені, звичайно, ближче набагато комедія Лукіча і Острікова, але, наприклад, от нещодавно я передивлявся просто один з своїх найулюбленіших українських фільмів, а це «Припутні» Аркадія Непотелюка. І це просто неймовірна, як на мене, комедія. Здається, вона 17-го року, 2017 року. Також у нього є короткометражний фільм «Кров'янка» називається. Ну, воно дуже схоже так по вайбу, по атмосфері. Як на мене, оце якраз та комедія, якої мені не вистачає в українському кіно, і яку би я залюбки би дивився. Тобто це, по-перше, ну, це такий гумор стьобний, це такий гумор, який висміює якісь стереотипи, плюс там дуже, як на мене, натуральна мова. Тобто, якось так вдавало. У нас, мені здається, дуже багато і дуже довго була проблемою те, що актори, можливо, через те, що, знову ж таки, суспільство було трошки менш україномовним, через це актори, ну, дуже кострубато говорили і дуже якось кострубато грали українською мовою. Ну, а от в цих фільмах у Аркадія дуже-дуже чудово, як на мене, така прям справжня, якась така дуже непричесана така українська мова, і це дуже якось привертає увагу.
2: Я, до речі, помітив таку цікаву історію із Аркадієм Непетелюком, із Антонієм Лукічем, із Павлом Остріковим. Це режисери, які часто йдуть в регіональність. Чи регіональність взагалі близька тобі? І чи ти вважаєш все-таки, що комедія в Україні, вона якби стає успішною і справді смішною, якщо вона говорить не про українців, такий загальний якийсь образ українця, який постулюють якраз ці комедії крінжові, напевно. А саме ось ця історія, де ми бачимо персонажів, які живуть в Ужгороді, які живуть в Хмельницьку, і так далі, і так далі.
3: Мені здається, це дуже класний шлях, який, знову ж таки, привертає увагу, тому що, ну, всі, мабуть, ми, да, коли там подорожуємо, якось там їздимо Україною, і коли потрапляємо в якісь такі, в області, да, в маленькі містечка, в маленькі селища, да, ми відразу там, якби, вихоплюємо цих якихось героїв, персонажів, просто, ну, вони дійсно якісь суперколоритні, суперхаризматичні, вони самі цього не розуміють, вони просто такі, да? І це дуже круто, вони якось, знову ж таки, не причесані цією якоюсь столичною такою, да, типу, там, умовно якоюсь культурою, да, типу, освіченістю, і вони такі справжні начебто, да, і вони якось не намагаються бути такими, тобто, схожими всі один на одного, ну, як на мене. Тому це дуже круто, і насправді ж «Останні прометеї Донбасу», знову ж таки, це не комедія, але це фільм про невеличке зовсім містечко, на Донеччині, і там попередній фільм, да, «Ображений штатрва», це теж фільм про Ізюм, це теж невеличке містечко на Харківщині. Тобто, і тих людей, яких я там зустрічав, ну, вони дійсно, ну, вони створюють, якби, насправді цю історію, цей вайб, цю атмосферу в фільмах. Знову ж таки, це не комедія, звичайно, але все одно, ну, якби, вони дуже харизматичні і вони дуже класні герої.
2: Угу. Ми зараз з тобою говоримо трошки якраз от саме про героїв, і цікаво почути твою думку з приводу національного героя, або навіть, напевно, я скажу, народного. Хто це такий в Україні? Тому що, ну, ми звикли до того, що в Голлівуді є образ умовного там Тома Круза, який рятує світ, а не лише Америку, і він бореться, наприклад, з якимось уявним ворогом і виступає за НАТО, але ми всі прекрасно розуміємо, що це за ворог. Але в Україні ці герої, вони інакші, і дуже часто в нас на радіо звучить ця фраза про те, що Володимир Кравчук у фільмі «Ти космос» – це якраз цей образ народного героя, такого, можливо, ну, сміливого, але і самотнього в якійсь мірі. І мені цікаво почути твою оптику, кого ти вважаєш народним героєм саме з персонажів.
3: З персонажів треба подумати – З моїх улюблених фільмів, ну, я, мабуть, не можу виділити якогось такого, от, який би прям символізував, да, українського героя.
2: Але як ти його відчуваєш? Якими характеристиками він володіє?
3: Як я його відчуваю? Мабуть, я його відчуваю так, як, от, мабуть, я зазвичай намагаюся робити або шукати свого ідеального героя, так? Оце, мабуть, так чи інакше, я, коли шукаю свого героя, я десь, от, приблизно так уявляю ось цього героя, так, українського. Це, ну, як на мене, мені дуже подобаються історії про мрійників, про людей, які насправді ставлять собі якісь, ну, скажені цілі, якісь, можливо, навіть неможливі цілі, так, які насправді самі по собі є, ну, яких немає зовсім ресурсів, і які, якби, є такими мрійниками і, можливо, навіть трошки фріками, але вони якось ставлять собі таку неможливу мету, рухаються до неї і в результаті якимсь чином її досягають. Ну, це, мабуть, така класична дуже подорож героя, зрозуміло, да, з усіх там відручників по сценаристиці Кембела і так далі, але, типу, ну, десь я так собі уявляю українця і українців, тому що, знову ж таки, з усіх там відручників по сценаристиці Кембела і так далі, але, типу, ну, десь я так собі уявляю українця і українців, тому що, знову ж таки, вся та, ну, всі ті якісь неймовірні події, які

0: як альтернатива, яка мала б працювати краще?
1: Ну, тут важко сказати. З одного боку, пряма американська допомога, вона б нам не завадила. Тому що, якщо країни НАТО збирають кошти, щоб закуповувати американську зброю для України, то такі кошти могли б виділяти і самі Сполучені Штати, тому що США є членом НАТО. Якщо всі члени НАТО скидаються, так би мовити, то і американці повинні дати кошти, і тоді на ці ж кошти плюс європейські закупляти там, наприклад, свою ж американську зброю. Ну, але там у нас із Сполученими Штатами є окремі програми, які посилюють цей процес. Раніше, звичайно, було більша кількість, більша допомога пряма з боку США, хоча в заявах Трампа вона дещо якби гіперболізована в частині цифр. Ну, але це такі оціночні судження. Що стосується Pearl, то механізм дієвий. І він показав, що всі ці конструкція ця працює. Американці дають, продають зброю, європейці дають кошти на закуплення зброї, і НАТО координує цей процес. І зрештою Україна отримує те, що їй потрібно. Це вже більш прогресивно виглядає, ніж початок війни, коли нам давали зі своїх складів країни те, що в них було зайвим, щось нам було потрібно більше, щось менше, можливо. Але таким чином це було досить там, так би мовити, різнопланово. Mm-hmm. Я не скажу хаотично, але різнопланово. Що стосується сьогоднішнього часу, то Україна чітко формує свої потреби. Аналітики в НАТО, зокрема, там є механізм САТУ, це Візбадені, така група, яка аналізує з боку НАТО, аналізує ці всі потреби і координує, що де взяти, як це все забезпечити передачу Україні з тим, щоб це було послідовно, системно, так би мовити, без перебоїв. Європейські країни виділяють кошти, і на ці кошти закупляється те, що є пріоритетним для нас, те, що є найбільш важливим. Дійсно, за цей рік, як ви сказали, 29 країн долучилось до цієї підтримки. Більшість країн-членів НАТО там задіяно. І 7, дехто називає цифру, 8 мільярдів доларів надано нам цієї допомоги. Що стосується номенклатури, я лише коротко скажу, що взагалі 70-75% всіх ракет до системи Patriot, це от надійшло до нас через цю систему Pearl, а також 90% всіх інших боєприпасів, артилерійських боєприпасів і ракет для систем, для європейських систем IRIS-T і SAMP-T.
0: Там окремо хотів би, щоб ви дали оцінку ось цьому ланцюжку, як він працює від визначення пріоритетних потреб Міноборони до фактичної доставки американської зброї. Чи завжди дійсно Україна за цей рік отримувала те, що замовляла і хотіла? Це ж ця система Pearl, це ж не, даруйте за таке порівняння, але не супермаркет, коли прийшов, ага, гроші є, значить можна вибирати. Ось візьму 10 одиниць цього, 15 цього, 20 цього і все. То з таким успіхом, якби так працювало, то ми б могли назвати томагавки, додаткові значить, ракети для патріотів і так далі. То все ж ми обмежені у своєму виборі політичними рішеннями і міркуваннями Білого Дому.
1: Це правда. Продаж зброї дуже складна річ. Тут впливають політичні системи, є різні там оцінки загроз, і тут, надаючи нам, наприклад, томагавки чи далекобійну зброю, часто політики озирались на позицію Росії, як це буде сприйнято в Росії, як це буде там, як там відреагують. І це часто бувало гальмом до постачань. З іншого боку, в Пентагоні, можливо, тиловики, так би мовити, американські, вони оцінюють свої потреби і наявність своїх ресурсів. Зрозуміло, що зараз Сполучені Штати ставлять пріоритет на Тихоокеанському регіоні, Індотихоокеанському регіоні, і чекають звідти якихось загроз, тому них повинен бути там певний резерв, який підрахований. Тобто все це впливає на кінцеве рішення видавати нам томагавки, от власне ці, які ви сказали, чи ні. Ну і результат ми знаємо з вами, що томагавків в Україні немає. А що стосується

0: Петріот, то ця система нам надавалась, і ми вдячні за те, що ми її маємо можливість інтегрувати в свою систему протиповітряної протиракетної оборони. Але тут компоненти, які постачаються, вони нам вкрай необхідні, і життя показує, що їх не вистачає. Тобто це спонукає і європейців переосмислювати свої підходи, і зараз іде там система вдосконалення просто європейських зразків, які по тактико-технічним характеристикам наблизились до Петріот, так мовити, виконували цю функцію. Ну і в тому числі в Україні ми теж намагаємося теж налагодити можливість мати цю таку зброю протиракетну, протибалістичну, з тим, щоб не залежати від зовнішніх постачань, а реально захищати українське небо. Що стосується конкретики поставок, то, звичайно, багато речей це не оприлюднено, тобто є там, скажімо, цифри, вірніше, там номенклатура поставок і об'єми поставок. Це все закрита інформація, тому що це все приховується і від ворогів. Угу. І, так би мовити, ми можемо тільки в цілому мати таку загальну картину. Ну, те, що фронт тримається і ми успішно відбуваємося на лінії бойового зіткнення, це говорить про те, що в якійсь мірі наші союзники свої зобов'язання виконують. Ну, чого не скажеш, відповідно, про проблеми протиповітряної, протиракетної оборони, це ж для нас, для всіх очевидно.
1: Так, і я дякую, що саме ви слушно згадали про фронт. Тобто, ну, тут один напрям, і зрозуміло, що для тилу це протиповітряна оборона важлива, але для того, що на фронті, вочевидь, за цією програмою Україна отримує озброєння, і союзники купують те, що, ну, залишається на складах або виробляється у Сполучених Штатах. Можливо, конкретизуєте по якихось напрямах, по зброї, по техніці, чи це буде досить складно зараз сказати?
0: Ну, все більше для військових експертів. Ми, якби, оцінюємо загальнополітичне бачення, і в цьому аспекті ми бачимо, що дуже важливо, щоб така політична формула солідарності, яка є щодо України, вона переросла в такий військовий механізм стримування російської агресії. От у всьому ми бачимо необхідність, тому що поки що нема такої чіткої позиції щодо того, як нам можуть допомагати наші партнери і в майбутньому. Тобто є плани про те, що там допомога буде, скажімо, збройними силами, але це вже після завершення війни. А нам важливо сьогодні на сьогодні ця позиція, по-перше. А по-друге, навіть якщо говорять про постачання озброєнь, про що ми з вами говоримо, і про можливість якихось певних місій військових на території України, то для нас важливо, який мандат будуть мати ці місії, зокрема, якщо в їхніх в протоколі, так би мовити, про наміри буде чітко зазначено, що ці контингенти, там, незалежно від їхнього розміру, будуть брати участь у захисті і власних гарнізонів, і України, і поряд з українськими військовими відбивати, можливо, якусь нову агресію Росії, тоді це дієво. Тоді це впливає, в принципі, на рішення і в Кремлі. Що робити. Якщо ж такої позиції чіткої не буде, а ці контингенти в разі російської агресії просто покинуть територію України, бо нема рішення там з боку, наприклад, їхніх столиць, що робити, чітко не визначений, значить, мандат застосування зброї, то тоді навіть російські генерали не будуть брати в розрахунок наявність цих контингентів, тому що для них, для цих агресивних російських дій, це буде виглядати так, що чи є ці підрозділи іноземні на території України, чи їх немає, все рівно вони брати участь у захисті України не будуть. Тобто це більш така декларативна участь буде. А це власне те, що нам не потрібно. Для нас мало просто якоїсь такої політичної пози, скажімо, дуже важливо все-таки приземленості і конкретики щодо захисту України, тим більше, якщо в Європі чітко формують думку, що це не якась локальна війна де-небудь далека, десь далека, що це війна в Європі, це європейська війна, російсько-українська війна. Тому всім разом європейцям потрібно і захищатись в цій війні, так би мовити, відбивати агресора.
1: Але якщо ми поговоримо про внески і про дисбаланс фінансовий, то фактично основний тягар фінансування беруть на себе кілька країн. Я спеціально відкрив графіку на сайті Міністерства оборони України, де чітко вказана п'ятірка. Найбільше внесків в межах цієї системи зробили на першому місці Норвегія, понад мільярд доларів, буду округляти, перепрошую, щоб було швидше. Нідерланди теж більше як мільярд, Німеччина 900 мільйонів, майже 900 мільйонів Канада і понад 500 мільйонів Швеція. За рік внесків було майже 7 мільярдів, тобто 5 країн зробили більш як половину. А що ж тоді інші? Ми з вами згадували про те, що 29 країн приєдналися. Тобто участь в цій системі Pearl фактично деяких країн є просто номінальною. Чому так?
0: Різні бюджети, різні країни по території, так би мовити, по економічному потенціалу, по валовому внутрішньому продукту. В Естонія вийшла на те, що надає нам допомогу 1% валового внутрішнього продукту. Так вони порахували від власного бюджету. Звичайно, це не є великі кошти, там, порівнюючи з німецькою підтримкою, там, з підтримкою Нідерландів, там, чи скажімо, Норвегії. Проте це дуже щиро і дуже відкрито. Зокрема, нам естонці передали, наприклад, там всі свої артилерійські системи радянського зразка з тою логікою, що нам ці системи ще допоможуть, щось можуть відпрацювати на війні. А якщо почнеться російська агресія проти Естонії, то там якась кількість цих артилерійських систем погоди не зробить. Так би мовити, Естонії потрібно там розраховувати на підтримку союзників і розвивати цей напрямок. Тобто це така відвертість і, як б сказав, таке гуманне відношення до нас, співчуття просто нашій цій трагедії, цій війні і бажання допомоги. Тому тут ці відносини, їх варто цінувати, і не все вимірюється там, скажімо, в кількістю зброї і коштів, тому що є ціна, а є цінність. Ми повинні ще на це звертати і цінити, так би мовити, свої союзників. Хоча, звичайно ж, дійсно, в цілому ми розуміємо, що в НАТО 32 країни, проживає там більше мільярда населення, і всі країни-члени НАТО виробляють більше 50% світового валового продукту. Тобто це величезні цифри, там, скажімо, навіть якщо ми говоримо і про витрати на економіку, то витрати на озброєння, то це теж величезна сума в рамках там загального бюджету НАТО.
1: Нагадаю слухачам Українського радіо, Сергій Джердж на зв'язку, голова громадської ліги Україна-НАТО. І ми говоримо про ініціативу Pearl, це ініціатива Сполучених Штатів та НАТО, яка дозволяє країнам-членам Альянсу і партнерам фінансувати постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання саме американського виробництва. Ми з паном Сергієм згадували про ось цей алгоритм, як все відбувається, якщо дуже спрощено, то Україна визначає потреби, потім Сполучені Штати і НАТО погоджують їх, потім партнери фінансують і зброя надходить силам оборони України. Ось так на словах в теорії все досить таки просто і дуже просто, але на практиці складно, інколи через політичні рішення. Пане Сергію, окремий напрям – це ймовірний дефіцит певних номенклатур озброєння у Сполучених Штатів через безпекову ситуацію ситуацію на Близькому Сході через майже там піврічне протистояння з Іраном. Чи може це стати головним обмежувальним фактором для Pearl, навіть якщо європейці матимуть гроші фінансувати те чи інше озброєння? Вочевидь, тут ми знову ж таки вкотре говоримо про ракети для Патріотів.
0: Європейці адаптовуються, змінюються. Зокрема, ми чітко знаємо, що в 21-му році в Європі вироблялось 300 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів. В минулому році їх вироблено було 1,5 мільйона. Тобто це реакція на той попит, на той запит, який був і від України, тому що якраз нам не вистачало цих снарядів, була така чеська ініціатива, ми пам'ятаємо. Ця ситуація змінилась. На сьогодні з цими снарядами немає таких потреб і такого дефіциту. Тому будемо сподіватися, що із протиракетною системою, протиповітряною системою ситуація зміниться, хоча, звичайно, тут війна на Близькому Сході частково переорієнтувала потреби на цей регіон.
1: До речі, як зазначено на сайті Міністерства оборони, наступна ціль Pearl – це стабільне фінансування. І не випадково з паном Сергієм ми якраз на цьому акцентуємо, адже саме для стабільного постачання критично важливого озброєння Україні потрібно забезпечити регулярні внески від партнерів. Ну а це, своєю чергою, дозволить вже системно закривати потреби Сил оборони України в тих таки, зокрема, і ракетах для протиповітряної оборони. Хоча, як бачимо, на жаль, але зараз настав момент, коли питання не в грошах, а просто в рішеннях і бажаннях, складних рішеннях для деяких країн, в політичних рішеннях у Сполучених Штатах, якщо ось з артилерійськими боєприпасами, з іншою номенклатурою плюс-мінус вдалося налагодити. Ну як, тут можна, звичайно, що критикувати таку думку, і теж не безпідставно, адже Європа поступово, але розганяла свій оборонно-промисловий комплекс. Чи достатньо вони зробили для того, аби вийти на обсяги, які потрібні були ще 2 роки тому? Вочевидь, ні. Але все одно поступово. Типово це зрушується, як то кажуть, з мертвої точки, ну і зараз точно все працює. Отже, сам Pearl – це ініціатива, яка запрацювала ще в липні 25-го, і вона працює якраз таки на основі пріоритетного списку потреб, визначеного Україною. Знову ж, ми з паном Сергієм говорили, що звичайно, що ми формуємо запит, але тут важливо пам'ятати, що щоб ми не сформували в тому запиті, якщо це не буде погоджено, зрозуміло, зі Сполученими Штатами і НАТО, то про постачання того чи іншого озброєння йтися не може. Тобто йдеться про озброєння, звичайно, яке нам критично потрібно для фронту, і яке не завжди можна швидко замінити ще й європейськими аналогами. До речі, президент Зеленський говорив з президентом Макроном. Розмова тривала майже 2 години, і одним із основних питань стала саме протиповітряна оборона та прискорення поставок. Сподіваємося, можливо, Франція нам допоможе в цьому. Будьте суспільним.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
3: Технологічний прогрес – це безперервний процес оновлення, де кожне нове рішення неминуче витісняє старі, менш ефективні інструменти. Сьогодні ми стаємо свідками того, як звичні нам речі – від дротів у стінах до дисків на полицях – поступово перетворюються на музейні експонати. Цей перехід зумовлений потребою у більшій швидкості, економічності та зручності. Серед технологій, які, за прогнозами експертів, зникнуть із нашого життя вже до кінця цього десятиліття, такі. Перше – це дротовий інтернет. Дротове підключення, яке десятиліттями було фундаментом цифрового світу, стрімко втрачає позиції під натиском бездротових рішень, зокрема технології 5G. За прогнозами, через 5 років дротові з'єднання можуть стати рідкісним явищем. Чому це відбувається? По-перше, 5G забезпечує таку ж або навіть вищу швидкість передачі даних, ніж кабель, мінімізуючи затримки. Це критично для відео високої якості або, скажімо, онлайн-ігор. По-друге, бездротові мережі значно дешевші у провадженні, особливо у віддалених регіонах, де прокладання фізичного кабелю економічно недоцільне. Окрім того, розвиток інтернету речей, або скорочено IoT, вимагає легкої інтеграції безлічі гаджетів в єдину мережу без зайвих дротів. Дротовий інтернет поступається місцем мобільності та гнучкості. Ще одна технологія під загрозою зникнення – це фізичні носії. Епоха касет і CD добігає кінця. Ще два десятиліття тому ми збирали колекції дисків та касет, але сьогодні вони перетворилися на артефакти. Очікується, що упродовж наступних 3 років ці носії остаточно зникнуть із ринку. Популярність стримінгових платформ докорінно змінила споживчі звички. Замість того, щоб купувати окремі альбоми, користувачі обирають підписку на величезні цифрові бібліотеки, доступні у будь-який час. Це звільняє від необхідності зберігати фізичні предмети та оберігати їх від пошкоджень. Третє, що може зникнути, це традиційне кабельне телебачення. Також переживає серйозну кризу через зростання різних цифрових сервісів. Вже за 4 роки цей формат може остаточно поступитися місцем стримінгу. Сучасний глядач не хоче залежати від телепрограми чи дивитися набридливу рекламу. Можливість зупинити перегляд в будь-який момент або переглянути цілий сезон улюбленого шоу за один вечір робить стримінг фаворитом. Це змушує медіагігантів створювати власні онлайн-платформи та змінювати формат контенту під потреби мобільних пристроїв і смарт-ТВ. Молодші покоління дедалі частіше взагалі не підключають кабельне телебачення. Традиційні лампи розжарювання нині вважаються однією із найбільш неефективних технологій в нашому побуті. Лише 10% споживаної ними енергії перетворюється на світло. Решта йде на тепло. Очікується, що через 2 роки їхнє використання майже припиниться. LED-технології пропонують триваліший термін служби та значну економію коштів. Хоча початкова ціна світлодіодної лампи вища, вона окупається завдяки низькому споживанню електрики. Багато держав вже заборонили продаж ламп прожарювання, стимулюючи перехід на енергоефективні рішення, що допомагає боротися зі зміною клімату. І ще одна технологія, яка відходить в минуле – це факс-машини. Колись незамінний бізнес-інструмент, факс-машина сьогодні дуже непрактична. За 5 років вона, найімовірніше, повністю зникне із офісів. Електронна пошта та хмарні сховища дозволяють передавати документи миттєво. Більше того, сучасні системи шифрування роблять цифрове передавання набагато безпечнішими за факсимільний зв'язок, який легко перехопити. Поява сервісів для електронного підпису усунула останню причину тримати факс – необхідність передавати живий підпис. Відеоконференції та цифрова співпраця роблять паперовий документообіг зайвим, заощаджуючи ресурси та час. Тож як підготуватися до змін? Технології зникають не просто так. Їх замінюють досконаліші аналоги. Щоб залишатися конкурентно спроможними, бізнесу та звичайним користувачам важливо адаптувати бізнес-моделі під нові цифрові реалії. Здобувати нові навички, щоб уміти користуватися хмарними сервісами та сучасними засобами зв'язку. І, звісно, стежити за трендами, щоб інвестувати в актуальні рішення, а не в технології, що відходять в минуле. Світ змінюється швидко. І те, що учора здавалося вершиною прогресу, завтра стане історією, відчиняючи двері для досконаліших інновацій.
2: Українське радіо. Реклама.
4: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
5: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
7: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
9: Соціальна реклама.
10: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники дитячого Євробачення 2026. З 17 серпня по понеділках та четвергах об 11:00 на Суспільне Культура.
11: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Росіяни вранці вдарили по Запоріжжю авіабомбою. Є загиблі. Ухвалити резолюцію щодо негайного припинення воєнних дій Росії проти України закликав під час засідання Ради безпеки ООН постпред Андрій Мельник. Україна повернула 10 військовослужбовців у рамках спеціального етапу обміну полоненими. Про це та інше далі розлого, а зараз діє тривога в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Будьте уважні. Дві людини загинули унаслідок атаки на Запоріжжя. Російська керована авіабомба вранці вдарила по обласному центру. Про це написав в телеграм-каналі голова ОВА Іван Федоров. За його даними, через нічну атаку російських дронів у місті виникла пожежа в нежитлових будівлях. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Там зайнялася одна з квартир, інформував голова ОВА. Крім того, одна людина загинула через нічний удар Росії по промисловій зоні в Основ'янському районі Харкова. Про це інформував міський голова Ігор Терехов у телеграм-каналі. І також під час нічної російської атаки в Києві після падіння уламків БПЛА сталося руйнування стін і вибило вікна на рівні 14-го поверху в 16-поверховому житловому будинку в Голосіївському районі. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Цієї ночі в Росії під атакою були Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області та Афіпський НПЗ в Краснодарському краї. Як інформує телеграм-канал Астра, на обох об'єктах лунали вибухи. В Афіпському після атаки сталася пожежа. Моніторингові канали опублікували відео з Афіпського НПЗ. На кадрах, за попередніми даними, видно пожежу на території нафтопереробного заводу. Зокрема, писали про займання резервуара. Офіційних даних раніше не було, а пізніше місцева влада поінформувала про двох загиблих і двох поранених через атаку в Краснодарському краї. За даними у телеграм-каналі губернатора Веніаміна Кондратєва, після атаки пошкоджено залізничну станцію, Афіпське нафтопереробне підприємство та житлові будинки. Ухвалити резолюцію, яка вимагатиме від Росії негайного припинення воєнних дій проти України, закликав напередодні під час засідання Ради безпеки ООН постпред України про організацію Андрій Мельник. Він зауважив, що після того, як Росія відкинула можливість припинити вогонь, Україна на кожному засіданні Ради безпеки закликає ухвалити відповідну резолюцію, але ініціатива не отримує відповіді. За його словами, резолюція має передбачати вимогу щодо негайного і безумовного виведення всіх російських сил з міжнародно визнаної території України. Також створення 50-кілометрової демілітаризованої зони з російського боку міжнародного кордону з Україною для захисту цивільного населення від атак РФ. Мельник наголосив, що Рада безпеки не може і надалі ігнорувати відмови Росії припинити війну. Україна повернула 10 військовослужбовців у рамках спеціального етапу обміну полоненими. На батьківщину вони потрапили через територію Білорусі. Усіх вважали зниклими безвісти, повідомив у телеграмі координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Це сержанти, солдати, матроси Збройних сил та Нацгвардії. Вони захищали Україну на Донецькому напрямку, йдеться в повідомленні. Литва допомагатиме повертати українських дітей з російської окупації та депортації під егідою першої леді Діани Наосєдіне. Литовський уряд розпочав новий проєкт «Діти понад усе. Захист майбутнього України». Про це повідомила кореспондентка Суспільного.
4: Деяких дітей вдасться повернути швидко, в деяких випадках буде не так. Але в Царині повернення дітей навіть один маленький успіх може означати все для конкретної родини. Дітей не можна використовувати як інструмент війни чи окупації. Їхні ідентичності не можна переписувати силоміць. Їхні родинні зв'язки не можуть бути незручними. Їхнє майбутнє не має належати окупаційній владі. Литва буде захищати ці принципи непохитно і безкомпромісно.
3: В Одесі до Дня Незалежності України влаштували патріотичний автопробіг. Спілкувалася з учасниками заходу Ольга Споркіна.
0: Більше сотні людей об'єдналися для спільного автопробігу у День Незалежності України. З прапорами та піснями вони їхали вулицями Одеси. Дмитро та Ірина долучаються вже не вперше. Цього разу вони приїхали із родинами.
5: Я з дитиною намагаюся доносити йому також, що це дуже важливо. Тому що Україна у нас одна, і ми повинні зберегти її, попри все, попри всі негаразди, вийти переможними. У нас багато, ми не віддамо нашу країну, нашу землю окупантам.
6: Це неймовірні емоції, це дуже гарно, що стільки одеситів долучилося до цього. І мені здається, що цього разу ще більше. Це свято для всіх українців. Хочу прийняти участь в цьому святі.
0: Колишній військовополонений Хуан Лейва Гарсія також долучився до акції. Каже, мета нагадати про військовополонених захисників Азовсталі, які вже п'ятий рік поспіль перебувають у полоні.
7: Якщо люди дали Україні змогу зібрати сили, зупинити ворога на тих рубежах, з яких він стартував, з яких він прямував, дати час, виграти час для нашої країни і надихнути своїм подвигом решту людей на подальший спротив окупанту.
0: Автопробіг відбувся в межах вишиванкового фестивалю. Його організаторка Наталя Мажарова розповіла, що автопробіг до Дня Незалежності – це одеська традиція. Вперше подібну акцію влаштували у 2012 році.
8: Ми бачимо величезний попит людей, тому що люди дуже скучили насправді за патріотичними заходами, за масовими заходами. Люди щиро хочуть проявити підтримку нашим захисникам України. Ми зараз бачимо тут дуже багато прапорів, бригад, тому що в кожній українській родині зараз є кого підтримувати і є за кого їхати в цьому автопробігу.
0: Ольга Споркіна, Суспільне новини, Одеса.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, температура 21-26, на півдні 25-30 градусів, зараз у столиці 13 градусів. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні 25 серпня. В студії починають працювати Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Ну і ми із Наталою пропонуємо провести цей ранок, обговорюючи вчорашній день, обговорюючи День Незалежності України, який ми відзначали напередодні. Це вже була 35-та річниця від дня відновлення Незалежності України в 1991 році. І хочемо, друзі, почути від вас, як ви провели цей день, як ви відзначали день. День Незалежності, чи ви підтримували якісь традиції, можливо, якісь традиції ви започаткували. Тож, будь ласка, долучайтеся до розмови. Я нагадаю, наш студійний вайбер 097-107-107-9. І, будь ласка, де б ви зараз не перебували, в якому куточку України, чи, можливо, за межами України, і слухаєте нас, наприклад, через смартфон, через застосунок, то, будь ласка, долучайтеся до розмови і розкажіть, зрештою, як ви провели день. Ми з Наталою Соколенко теж поділимося тим, як ми провели День Незалежності, тому що учора ввечері ми мали нагоду поспілкуватися про батьків нашої незалежності. Ви знаєте, що у нас є проєкт «Батьки-засновники», який ми вже майже 4 роки реалізуємо в етері Українського радіо. Ви так само можете побачити відео на YouTube-каналі Українського радіо. Вчора, до речі, стартував 4-й сезон, але вчора ми провели, сказати б, виїзну подію або подію наживо в книгарні «Є», спілкувалися із нашим колегою, журналістом, істориком, автором програм суспільного мовлення Олександром Зінченком, який є, напевно, сьогодні одним із найбільших фахівців із історії саме того періоду відновлення незалежності 91-го року. Тож ми поговорили безпосередньо про тих осіб, кого Олександр Зінченко вважає батьками-засновниками, батьками нашої теперішньої незалежності, от здобути 91-го року. Він назвав трьох осіб ключових. От, до речі, теж цікаво ваша думка. Чи зможете ви вгадати? Отже, ми через кілька хвилин дамо відповідь, а зараз поміркуйте. Три ключові особи, кому, на думку Олександра Зінченка, завдячує Україна тим, що в 91-му році, 24 серпня, ми проголосили акт відновлення незалежності України. Тож, чекаємо на ваші повідомлення.
2: Сергію, дозволь, я все-таки зроблю натяк, що це за люди, що це за троє людей.
1: А, можливо, не роби натяк, нехай люди подумають. Через кілька хвилин ми відкриємо цю, сказати,
2: гаразд,
1: загадку.
2: Через кілька хвилин я натяк зроблю, але поки так. Повна невідомість. Так.
1: А ми тим часом долучаємо до нашої розмови нашу колегу. Традиційно вранці спілкуємося із нашими регіональними журналістами. Лістами. Зараз ми віртуально прямуємо до Миколаєва, де працює Галина Самойленко. Галино, вітаємо вас в етері Українського радіо. Миколаїв, південь, непроста безпекова ситуація. Тож хочеться почути найперше, яке зараз становище у вас із безпекової точки зору.
3: Доброго ранку вам, колеги, і всім слухачам Українського радіо. Хочу сказати, що за останні декілька днів, які були і вихідними, і святковими, безпекова ситуація на Миколаївщині залишається напруженою через регулярні атаки російських військ із використанням ударних безпілотників та FPV-дронів. Під прицілом російських ударів опинялися енергетична, цивільна інфраструктура, а російські загарбники масово атакували область ударними дронами «Шахет», «Шахет Гербер», і найчастіше цими днями під ударами ворожих FPV-дронів були Очаківська громада у Миколаївському районі та безпілотники у Веселинівській громаді, це у Вознесенському районі. Зафіксовані пошкодження об'єктів транспортної інфраструктури, енергетичної у Вознесенському районі та й в інших, що призводило до тимчасових відключень світла. Щоправда, постачання електроенергії після обстрілів відновлено для всіх споживачів, так повідомили Миколаївській обласній військовій адміністрації. І протягом тижня унаслідок ударів дронів у регіоні були зафіксовані поранені цивільних мешканців мешканці були і, на жаль, загиблі. А саме 21 серпня в Вознесенському районі ворог атакував Веселинівську громаду шахедом. І внаслідок атаки у селі Токарівка загинуло троє хлопчиків 11 та 13 років. І також 30-річний чоловік, а 36-річна жінка, вона отримала поранення. Її госпіталізовано, а пошкоджень зазнали заклад торгівлі, аптеки та відділення нової пошти. І 22 серпня на території Миколаївської області було оголошено День жалоби. Хоча і за два дні до цього, саме 19 серпня, ворог також атакував ударним шахедом Гербера Веселинівську громаду. І внаслідок чого постраждала 46-річна жінка, її було госпіталізовано. Через високу загрозу і безпекову ситуацію в Вознесенській громаді, будемо казати, скасували всі дитячі заходи заплановані, які були на 24 серпня. І влада пояснила це рішення необхідністю забезпечити безпеку дітей та мешканців громади. А щодо інших потерпілих жителів у регіоні, то 22 серпня, коли ворог атакував ударним безпілотником шахет у місті Миколаєві, постраждав

0: шестирічний чоловік. І також було пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, господарську споруду. А у Галицинівській громаді внаслідок атаки молнії постраждала 38-річна жінка. Їй надали всю медичну допомогу, і надалі вона проходить лікування амбулаторно. В цей же день було пошкоджено приватний будинок, а під ранок 23 серпня ворог атакував Снігурівську громаду також молнією, і внаслідок атаки було пошкоджено заклад охорони здоров'я та аптеку. Люди на щастя не постраждали. І наостанок у Миколаївському районі під атаку Шахет-Гербера потрапляли прибережні Очаківська і Чорноморська громади, внаслідок чого у місті Очаків постраждала 81-річна жінка, її було госпіталізовано. Стан середньої тяжкості, але стабільний. А у Чорноморці було пошкоджено приватний будинок. І наостанок хочу сказати ще декілька слів про важливе. На вулицях Миколаєва останніми днями відбулася масштабна поліцейська операція. Силовики, ювенали, спецпризначенці та кінологи масово перевіряли місця тусовок молоді у вечірній час. За повідомлення нас, поліції, патрульної поліції Миколаївської області, увагу правоохоронців привернули підлітки та любителі випити на лавках. Подібних відпрацювань у місті не проводили щонайменше 2 роки, з листопада 2023 року, бо відомства обмежувалися стандартними патрулюваннями. А от нинішня акція, вона виглядає як реакція силовиків на гучну трагедію, яка сколихнула увесь Миколаїв. Саме в ніч проти 17 серпня в Інгульському районі Миколаєва у нічній бійці біля супермаркету АТБ на вулиці Космонавтів було вбито 18-річного хлопця. Слідчі затримали 20-річного хлопця, а у соцмережах однолітки загибло одразу підняли хвилю обурення, масово заявляючи про банди підлітків, які безкарно, так би мовити, знову ж тусуються ночами та провокують конфлікти. І по рейду силовики склали протоколи, штрафували за паління у заборонених місцях, за розпивання алкоголю. Причому деяких містян затримували за п'ятику вже повторно за рік. І підліткам нагадали, що неповнолітнім заборонено перебувати на вулиці після 22 години без дорослих, а всім іншим про комендантську годину з перших хвилин нового дня 00 до 5 години ранку. Але чи змінить цей разовий показовий рейд загальну ситуацію з нічною злочинністю? Поки питання відкрите.
1: Кожного ранку зараз ми говоримо про підготовку громад до сезону осінньо-зимового опалювального сезону. І от цікаво, ми говоримо, як Київ готується, чи там Хмельницький. А сьогодні ми поговоримо про менші громади, громади Баштанського району. Тож, будь ласка, розкажіть, як іде підготовка.
0: Громади Баштанського району області, які територіально наближені до Херсонської області, частіше стали потрапляти під атаки ворога, який не шкодує засобів ураження. І в районі адміністрації провели аналіз за попередній місяць і з'ясували, що лише у 3 громадах цього району були 182 прильоти. Для порівняння, до цього їх могло бути 8-10. Відтак, 19 серпня виконувач обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілу провів робочу нараду щодо ситуації у Снігурівській, Горохівській громаді, де останнім часом зросла інтенсивність ворожих обстрілів. Вони обговорювали захист цивільного населення, реагування на наслідки атак, надання допомоги жителям. Окрему увагу приділили підготовці громад до опалювального сезону і нового навчального року. І тут дозвольте зауважити, що в Миколаївській області у новому навчальному році очікується близько 88,5 тисяч школярів. Проте це майже на 7 тисяч менше, ніж минулого року. Про це розповіла директорка Департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. І за її словами, понад 86% загальної кількості навчатимуться в очному чи змішаному форматі. Проте у Баштанському районі ситуація доволі серйозна у плані як безпеки, так і закладів освіти, які зазнають пошкоджень або не мають належного захисту укриття. І проте сьогодні триває реєстрація у всіх навчальних закладах, яка йде через програму ICOM. А в принципі, сказати, що впала чисельність учнів, які підуть у перший клас, або взагалі загальноосвітні школи у Баштанському районі, то, за словами начальника районної військової адміністрації Владислава Дмитрєва, вона коливається в межах 8-10% різниці, менше. А як готуються до нового навчального року і що турбує

0: Найбільше то пан Владислав Дмитрів повідомив наступне. Пропоную послухати.
1: На превеликий жаль, ми сьогодні в деяких громадах залишаємо форму навчання дистанційну, в першу чергу, із-за безпекової ситуації, тому що підвоз дітей, інші моменти, ну, являються такою достатньо великою загрозою. Одні з громад минулий рік проходила форма навчання змішана. На превеликий жаль, з активізації обстрілів два вчених заклади ми теж переводимо на дистанційну навчання. Запропонували двом головам громад, там, де інтенсивність обстрілів найбільша, ми готові прийняти сьогодні 80 сімей харчуванням, з розміщенням, з усім. Критична ситуація там для того, щоб люди масово виїжджали або покидали домівки, цього нема. Де окуповані території, та ж сама Гороховська громада, маючи там до війни 4800, сьогодні вона в пределах 400. Тому сьогодні завдання будь-якої влади – це перше, щоб люди реагували на всі тривоги, які сьогодні відбуваються. Другий момент під час навчального процесу – це безпекова ситуація. Це сховище, це укриття з нормальними умовами, з нормальними підходами.
0: І попри цю складну безпекову ситуацію, в районі громади вже готові на 95% для нового опалювального сезону. Є деякі моменти, які ще потребують узгоджень, щоб не тільки комунальні заклади, а й населення було підготовлене до опалювального сезону. Адже у районі нема централізованого, а лише індивідуальне опалення, тому допрацьовують і соціальним захистом населення. Також у районі проводять спільні заходи з Укртрансгазом по підсиленню безпекової ситуації, Обленерго підключене. І, в принципі, контрольованою є ситуація, каже Владислав Дмитрів, і думаю, що десь станом на 1 жовтня будуть готові на 100% до всіх неможливих гараздів. Ну, але, звичайно, передбачити вже сьогодні під час війни все неможливо. І в цьому році встановили ще додаткові модульні котельні в закладах охорони здоров'я. Таким чином, ключові лікарні знаходяться з альтернативними видами опалення. Не тільки газові, будуть і твердопаливні, паливні котельні, а більш детальне пан Владислав ще додав інше.
1: Минулому тижні провели нараду з головами громад для того, щоб збільшити матеріальні резерви і пального, не дивлячись на ту цінову політику, яка сьогодні у нас ми бачимо на АЗС, але попередньо в нас всі заклади і охорони здоров'я, і освіти забезпечені і генераторами, і той матеріальний резерв, який у нас є стосовно енергонезалежності. Багато проєктів йдуть вже на завершальний етап стосовно встановлення сонячних батарей, це і водопостачання, інші моменти, які пов'язані з енергозбереженням. Ми в цьому году встановили ще додатково дві модульні котельні в заклади охорони здоров'я. Таким образом, у нас сьогодні три ключові лікарні знаходяться з альтернативними видами опалення, не тільки газові, і будуть у нас і твердопаливні котельні. Ми розпочали формувати списки на отримання допомоги на тверде паливо саме по населенню. Сьогоднішній день 95% вже готові до нового навчального сезону. У нас ускрізь індивідуальне опалення, навіть у багатоквартирних будинках.
0: Ось такою є наразі і безпекова ситуація у Баштанському районі, і її готовність як до нового опалювального, так і навчального сезону.
2: Галино, поговоримо тепер трішечки про обласний центр, про Миколаїв. Чи там відбувається модернізація критичної інфраструктури, підготовка відповідно до голодів, але у нас не так багато часу, тому стисло, будь ласка.
0: Так, ну дійсно, Миколаїв посилює теплову і енергетичну стійкість напередодні зими. Наразі нові теплові мережі монтують одразу на 4 ділянках. Труби для робіт місто отримало завдяки підтримці міжнародних партнерів та уряду Данії. Як повідомив директор Миколаїв облтеплоенерго Микола Логвінов, йдеться про понад кілометр сучасних труб, які мають бути прокладені до 1 листопада. Труба українського виробництва попередньо ізольована та оснащена системою сигналізації про можливі витоки, і гарантійний взагалі термін 49 років, а в Данії такі труби використовують до 70 років. Нормативні теплові втрати для цього типу труб становлять лише 0,5%. Паралельно Миколаїв продовжує будувати власний енергетичний острів. Один з об'єктів планують запустити вже до кінця цього року. Він дозволить додатково забезпечувати мешканців міста електроенергією та теплом. А міський голова Олександр Сенків Андрійович наголосив, що сьогодні енергоефективність для Миколаєва – це не лише модернізація, а й питання безпеки міста. У складні часи Миколаївобленерго отримало, Миколаївоблтеплоенерго, пробачте, отримало від міжнародних партнерів палетні котельні. І вони вже добре показали себе в роботі, щоб забезпечувати котельні паливом і не залежати від вартості пелети на ринку. Підприємство прийняло рішення створити власну лінію виробництва пелет. Це дозволяє раціонально використовувати доступну сировину, зменшувати витрати на закупівлю палива та забезпечувати котельні власним ресурсом. Лінію змонтували ще у 25-му році, і вона вже працювала минулої зими в основному на давельницькій сировині. А закуповували пелету з деревини в Черкаській області. Вона була досить дорога. Наразі підприємство домовилося з комунальним підприємством «Миколаївські парки» і будуть передавати тріск і обрізані гілки дерев, які вони раніше викидали на звалище, на захоронення. Для цього лінію з виробництвом пелет дообладнюють дробілками, іншими засобами. І з підприємством «Миколаївські парки» вже підписали договір співпраці. Користь виробництва – це економія ресурсів, переробка відходів міського господарства і стабільне проходження опалювального сезону. І наостанок, в Миколаєві також стартував важливий етап модернізації критичної інфраструктури, а саме реконструкції міських очисних споруд каналізації. Проєкт реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку, повідомляють у Миколаївводоканал. А діючий комплекс працює вже багато десятиліть, і нині він фактично вичерпав вже свій ресурс. Тобто відстійники, бетонні резервуари, вони мають доволі критичний рівень зношеності, а частина об'єкта зазнала руйнувань через ворожі обстріли. Тож підготовчі роботи вже третій місяць виконують фахівці компанії підрядника, і на майданчику працює сучасна важка та спеціалізована техніка, а старі бетонні конструкції не просто демонтують і вивозять, їх безпосередньо на об'єкті потріблюють та переробляють у щебень, який повторно використовують для облаштування тимчасових під'їзних шляхів у Миколаєві. Після завершення реконструкції Миколаїв отримає сучасний високотехнологічний комплекс, який відповідатиме світовим стандартам.
2: Ну, насправді, звучить досить непогано, тому дякуємо за цікаву інформацію про модернізацію критичної інфраструктури Миколаєва. Будемо сподіватися, що все реалізується так, як заплановано. Журналістка Миколаївської регіональної редакції Українського радіо Галина Самойленко була цього ранку із нами.
3: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Шановні друзі, 7:26 в Україні. Ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Як і обіцяли, розмовляємо про вчорашній день, про День Незалежності України, про 35-ту річницю і обговорюємо, як кожен із нас, де б не знаходились ми, чи в Україні, чи поза Україною, відзначали цей день. Тому що насправді і ті мільйони українців, які перебувають зараз за кордоном, переважно в країнах Європейського Союзу, вчора відзначали День Незалежності. У мене є знайомі, і бачив вчора чимало сторі, де люди виходили в середмістя європейських міст із українськими прапорами і в такий спосіб теж згадували, шанували нашу незалежність.
4: І пекли пиріг незалежності. У мене щонайменше два фото від знайомих, які в Німеччині зараз перебувають, і вони приєдналися і до цієї нової традиції випікати на День Незалежності пиріг незалежності.
2: Ну, розуміємо, що відзначати День Незалежності в Європі, відзначати День Незалежності в Україні – це певна різниця є. Так, от нам із Харкова пише слухач Андрій. День Харкова і День Незалежності, так, до речі, цього вікенду Харків відзначав так само і свій день, так? Так от, пише Андрій, День Харкова і Незалежності проходив, як завжди, під салют, у лапках від, знову ж таки, в лапках від наших друзів, так? Ну, тут, ясна річ, йдеться не про друзів, а якраз про ворогів. Ну, і три смайлики засмучені надіслав, додав до свого повідомлення слухач Андрій. Так, ну, зрозуміло, що Харків теж є близько близько розташований до кордону із країною-агресором, тому так само постійно піддається обстрілам. Передаємо вітання Харкову. Друзі, чекаємо повідомлення від різних регіонів, тому що нам цікаво, як ви відзначали День Незалежності на півдні, на півночі, на заході, на сході нашої країни. Я, до речі, тут Наталя наполягає, щоб я ще одне повідомлення
4: від Андрія з Харкова зачитав.
2: Від Андрія з Харкова зачитав, подякував нам слухач за те, що ми дуже добре спілкуємося із усіма регіонами України. Це якраз було написано під час нашого спілкування із Миколаєвом.
4: Ну, а згадуючи, що ж у нас вчора було розмову, таку публічну розмову, відкритий запис подкасту в книгарні «Є» із Олександром Зінченком, автором документальних проєктів Українського радіо, Суспільного мовлення, перепрошую, просто він нам уже так за останній час став дуже-дуже близьким, що, бачите, я його так подумки перетягнула вже на українське радіо, що, зрештою, є частиною Суспільного мовлення. Так от, Сергій ставив вам запитання, а вчора він його поставив Олександру Когоби, він, як історик саме, який досліджує ці навіть не буремні роки 90-ті, не буремні дні, він по хвилинах, по секундах, здається, дослідив все, що відбувалося в 20-х числах серпня у Києві, у Верховній Раді. Так от, Сергій його запитав, і вас, відповідно, запитав, а кого ж ти, Олександре, вважаєш батьками-засновниками незалежності зразка 1991 року? І, Сергій, ти ж спершу просив сім прізвищ, але Олександр от якби наполіг на трьох найбільш яскравих, і ми вас запитали. Я зараз натякну, хто це у версії Олександра Зінченка. Це колишній дисидент, це колишній комуніст, і колишній, і постійний, і тепер в нашій пам'яті назавжди поет. Отакий вам натяка. Ну, спробуйте ще. Бо відповіді ми читаємо і бачимо, що перших два прізвища ви вгадали, а от третє – поет. Який поет був долучений безпосередньо до відновлення незалежності України в 1991 році?
2: Так, справді маєш рацію, Наталю. Є у нас уже дуже багато повідомлень від слухачів, які вирішили спробувати розгадати цю загадку. І є повідомлення, де насправді от слухачка Ольга є досить близькою до тої відповіді, яку надав вчора Олександр Зінченко. Так, тут потрібно розуміти, що кожен із нас має право безперечно мати свою думку з цього приводу, хоча тут, напевно, все-таки Олександр Зінченко є якраз людиною, яка володіє найбільшою повнотою інформації, тому що, слушно ти сказала, він, ну, по-перше, є автором серіалу «Колапс», так, як українці зруйнували імперію зла, це вже 5 років тому, здається, вийшов цей серіал якраз на Суспільному мовленні, я переконаний, що чимало з вас, друзі, його бачили по телевізору, якщо не бачили, можна знайти на YouTube-каналі, і там він буквально похвилинно розписує, що відбувалося під час цього путчу, державного перевороту, спроби путчу, так званого ГКЧП. Ну і далі, відповідно, як це допровадило до проголошення незалежності України 24 серпня. Є так само і книжка видана за мотивами цього серіалу. Ну і, відповідно, так, нам дуже цікаво було довідатися думку Олександра щодо того, кого він вважає от безпосередніми батьками нашої незалежності зразка 91-го року. І, значить, нам, відповідно, так, де це повідомлення? Від нашої слухачки Ольги, яка вгадала 2 прізвища із 3. Значить, перше прізвище – це, ясна річ, Левко Лук'яненко, так, це дисидент, от Наталя згадала про дисидента, і тут неймовірний просто збіг. Це навіть, я не знаю, чи можна це вважати збігом, це, можливо, якесь Боже провидіння так розпорядилося, що День Незалежності, наша незалежність проголошена 24 серпня, саме на день народження цієї людини, так, народився Левко Лук'яненко, Левко Григорович Лук'яненко 24 серпня 1928 року, він походить з Чернігівщини, впродовж понад 30 років, з кінця 50-х років, він свідомо присвятив своє життя тому, щоб Україна вийшла зі складу СРСР і здобула незалежність. Понад 25 років він провів у в'язненні, в таборах, в в'язницях на території Росії. Ну і зрештою він написав текст акту проголошення незалежності України, який був зачитаний Кравчуком з трибуни Верховної Ради. І після того депутати за це проголосували. Так от це трапилося 24 серпня. Я не знаю. Ну тут навіть якщо ти атеїст, то важко не повірити в існування якоїсь вищої сили, яка в такий неймовірний спосіб винагородила багаторічні, багатодесятирічні навіть зусилля, багаторічну страждання. Працю, страждання, в тому числі, так, Левка Григоровича Лук'яненка. Наталі, що ти думаєш з цього приводу?
4: Ну, от я хочу Олександра Зінченка процитувати, як він сказав, Лук'яненко за свою боротьбу, за свою візію України мав отримати кулю. Я хочу Олександра Зінченка процитувати, як він сказав, Лук'яненко за свою боротьбу, за свою візію України мав отримати кулю від радянської влади.

0: дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8 година 37 хвилин в Україні. Сьогодні 25 серпня. В студії працює Наталія Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про підготовку до зими. І то не тільки України, і, можливо, навіть не стільки України, скільки поговоримо про те, як готується Європейський Союз. Тому що в разі холодної зими Європейський Союз зараз може опинитися перед лицем браку газу. Принаймні, станом на зараз заповнення газових сховищ є нижчим, ніж зазвичай в цей час в інші роки, і це пов'язують із якраз кризою, пов'язаною із Ормузькою протокою. Тут потрібно нагадати, що впродовж багатьох років Європейський Союз відколи відмовився від газу з Російської Федерації, дедалі більше отримував скраплений природний газ зі Сполучених Штатів Америки. Наприклад, якщо в 2021 році зі Штатів над ходили 27% скрапленого природного газу, якщо йдеться про структуру споживання, то в 25-му році цей показник вже зріс до 58%, а за підсумками першого кварталу 26-го року навіть уже до 63%. Проте зараз через кризу в Ормузькій протоці, через те, що прохідність цієї протоки скоротилася, відповідно, відчуває Європейський Союз брак газу, і отже газові сховища заповнені недостатньо, росіяни навіть починають уже кпинити, поволі починають кпинити, як вони полюбляють в блюзнірський спосіб насміхатися над європейцями, які начебто змерзнуть взимку. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатів зараз нам допоможе розібратися в цій темі. Пане Станіславе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
3: Щиро вас вітаю, пані Наталя. Щиро вас вітаю, пане Сергію, і з Днем Незалежності.
2: Дякуємо, вас також вітаємо із Днем Незалежності, зрештою, і всіх слухачів вітаємо із найбільшим нашим державним святом, яке ми вчора відзначили. Отже, пане Станіславе, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація із заповненням газових сховищ в країнах Європейського Союзу, де все окей, де в яких країнах, можливо, справді бракує, і так само проаналізуємо причини цього становища.
3: Ну, будемо чесно говорити про європейське, про українське немає права говорити. По європейським сховищам газу, то ситуація така, що на сьогодні, на жаль, європейці змогли свої підземні сховища газу заповнити. Ну, знов-таки, не можна міряти середню температуру по лікарні. Деякі країни активніше працювали, деякі країни неактивніше працювали. Скажімо так, що Австрія має на сьогодні 72%. Якщо будемо говорити, наприклад, про інші країни, то там італійці непогано попрацювали, але розуміємо, що Німеччина, Австрія має зараз сховище, і якраз це основа балансування енергосистеми і всієї Європи, газової системи, то відповідно до цього австрійці достатньо непогано. Там є серйозна компанія, особисто знаю керівника цієї компанії. Вони активно працюють над тим, щоб закачувати газ. Як газ потрапляє зараз в Європу? Газ в Європу потрапляє за рахунок того, що є система в порти в Хорватії, порти в Італії. В Трієсті зараз знаходиться найбільший газовий термінал в всьому Європейському Союзі, перепрошую. І відповідно до цього якраз через цю систему і постачається газ через Італію, постачається

0: в Австрії. Тому Австрія буде зараз вигравати ключову роль в балансуючому ринку газу Європейського Союзу. Додатково, звісно, що польський Орлен буде завозити, бо має ексклюзивний контракт з Німеччиною, має ексклюзивний контракт на постачання газу з США, тому Орлен зараз буде відігравати ключову роль. Непогано працює і французький оператор, і французький оператор, він позбавився вже російських санкцій. Відбили всі свої рахунки, і тому це буде вже американський газ без санкцій, без санкційної надбавки. Тому, відповідно, в Європі буде ситуація плюс-мінус непогана, але ну трошечки будемо підмерзати. Ну це ми не будемо розганяти зараз там російські ці наративи, які вони там активно розказують, що Європа замерзне. Будемо сподіватися, що буде все-таки тепла зима, але відповідно до цього можливо будуть вузькі моменти. Але зараз Європейський Союз тримає дуже правильну позицію, не піднімати ціни для власних споживачів на природний газ. І відповідно до цього тут буде триматися така політика, що максимум треба забезпечити сектор приватний. Бізнес, можливо, від цього постраждає.
1: Так, а все-таки уточніть, які країни попрацювали недостатньо добре, так? Ви назвали країни, які активно працювали і заповнювали свої сховища, які країни відстають? Ну і, зрештою, нагадайте нам, будь ласка, які є норми, які є правила в межах Європейського Союзу? Тобто кожна країна має забезпечити достатньою кількістю газу сама себе? Чи там дійсно є можливість, ну, наприклад, комусь не вистачає, інші допомагають?
0: Так. Безпосередньо правильна ваша остання фраза. У нас є в Європейському Союзі такий збалансований ринок як природного газу, так і електричної енергії. До ринку електричної енергії ми приєдналися, і нас сьогодні добалансовує Європа. По природному газу там трошки інша ситуація, не будемо на цьому зупинятися. Але в них задача головна – це загальний ринок природного газу в Європейському Союзі забезпечити.
2: Ну, знаєте, ми вчора теж так побіжно згадали цю тему, те, що Європа недостатньо поки що запаслася газом на наступний осінньо-зимовий період. Так от, наш вчорашній гість Андріан Прокіп із Українського інституту майбутнього сказав, що Європа так зволікає із наповненням газосховищ через те, що чекають, поки владнається ситуація у Ормузькій протоці і ціни просто впадуть на газ, ну і на скраплений газ, зокрема. Як ви вважаєте, чи ви погоджуєтеся з цією гіпотезою, чому Європа досі відстає від свого графіку складання запасів газу на зиму?
0: Дуже Андріана поважаю, це мій колега. Ми працювали майже рік разом в Інституті майбутнього. Питання в тому, що тут не зволікання, тут чиста комерція. Не забуваємо, що в Європі більшість компаній є приватними, нафтогазових компаній. Відповідно до цього, приватний капітал – це не як наш Нафтогаз, який має зараз швиденько знайти ресурси, зробити все для того, щоб населення і житло, комунальне господарство мало певні об'єми газу. Тут питання в приватному секторі – це виключно бізнес. Власники і топ-менеджери думають, як правильно зорієнтуватися на ринку, як забезпечити правильно балансування природного газу і як правильно зробити для себе, як бізнесменів, цей процес, який пов'язаний з отриманням прибутку. Тому тут дійсно вони зволікають, вони відтягують цей процес. Але я думаю, що світові ринки не впадуть так дуже швидко. І тому ну, в Європі буде непроста ситуація. Непроста ситуація буде по постачанню газу. Знов-таки, за це буде платити великий бізнес, це і хімічні підприємства, це там металообробка, виплавка металу. Ну і відповідно до цього там буде вже сплачувати кінцевий споживач, який буде отримати якісь там товари, послуги після, ну, і хлібзаводи, можливо, постраждають в Європі. Тобто там в Європі непроста ситуація. У нас набагато краще.
1: Нагадайте, будь ласка, структуру споживання газу зараз Європейським Союзом, тобто звідки він імпортує газ, звідки купує, ну і відповідно, яка структура газу скрапленого і інших типів?
0: Ну, скраплений газ – це трошки там інша ситуація. На сьогодні Європейський Союз в основному постачає з країн в Сільській затоці, так, додається газ з США, але основний добувач газу – це, звичайно, Норвегія. І от норвезькі компанії зараз, ну, там одна велика приватна компанія, яка володіє найбільшими ліцензіями в Північному морі, то відповідно до цього це зараз є одним з найбільших монополістів по постачанню газу якраз в ті газосховища, про які ми говорили. Ну і все одно і працює система по Ормузькій затоці. Там трошки є таких, знаєте, бізнесових спекуляцій, трошки є таких зговорів, але питання в тому, що вони намагаються будь-якою можливістю заповнити свої сховища для того, щоб в Європі був стабільне постачання газу.
2: Ну і як Україна в цій ситуації має реагувати на те, що відбувається зараз в Європі, що з тих чи інших причин йде зволікання із створенням відповідних запасів газу? Як це взагалі може вплинути на нас в осінньо-зимовий період, якщо дефіцит буде і в Європі, і, наприклад, в нас? Як це буде балансуватися? Ви вже згадали про те, що ми приєднані до європейського ринку електроенергії, і коли у нас виникає дефіцит електроенергії, у нас з'являється електроенергія з Європи. Чи може ледь не автоматично, так, якщо дивитися на цю таблицю
0: Енсто? Так, я працюю так.
2: То що стосується природного газу, то як тут може бути такий перетік, наскільки він може бути автоматичний, чи це окремі контракти на постачання цього газу можна, наприклад, укласти зараз? Тоді, відповідно, питання, а чи будуть вони виконані, якщо Європі і самі не вистачатиме газу взимку?
0: Я дуже перепрошую, не можу коментувати українські питання. Єдине скажу одну тезу. У нас буде непогана ситуація, дуже непогана ситуація. Але коментувати так широко, я перепрошую, я не можу.
1: Поговоримо тоді про авіаційне пальне, так, тому що спостерігається зростання цін на авіаційне пальне саме в Європейському Союзі. Це змушує перевізників скорочувати рейси і, з іншого боку, підвищувати ціни на квитки. Ну, тут треба сказати, що в Європі досить дешеві квитки, якщо йдеться про лоукостерів, там можна з декілька євро перелітати з міста в місто. Ну, і в квітні-травні авіакомпанії називали цю кризу гіршою, навіть ніж та, яка була під час пандемії ковіду, і експерти очікували на досить системний дефіцит пального. Але зараз найгіршого сценарію вдалося уникнути. Ситуація з поставками пального стабілізувалася завдяки нарощуванню імпорту зі США і Нігерії. Тож, запитання, чи вдалося Європейському Союзу цілком уникнути дефіциту авіапального? Яка зараз ситуація?
0: Ну, цілком не вдалося, скажімо так. Найкраща ситуація зараз це в російській, ну, найкраща для нас в лапках, бо там відміняються рейси один за одним, але вони відміняються, що їх газ, керосин російською, він використовується для того, щоб заправляти ту авіацію, яка кошмарить Україну по ночах. Тому відповідно тут ситуація пов'язана з тим, що в них міняються пріоритети. В них є зміна пріоритетів і по дизельному паливу, і по, ну, в основному, підземного палива. Тому, відповідно, Європа намагається зараз працювати по диверсифікації. В Європі зараз є сланцева нафта і нафта з пісковиків, яка постачається з Америки в основному. І зараз лобі компаній авіаційних працює над тим, щоб максимально постачати паливо для своїх літаків. Тому в Європі відміну рейсів немає, на відміну від Російської Федерації. Ну, то така ситуація.
2: В Росії цікаво, ще проблема виникла, ну, для нас, на щастя, так вона виникла в галузі авіаційних перевезень, коли іноземні компанії скасовують свої рейси, наприклад, до Москви чи до Петербургу, тому що Москва чи там Петербург просто не можуть гарантувати те, що літак заправлять в цьому аеропорту. Абсолютно. В російському. Потім, ну, просто не можуть цього гарантувати, тому що керосину немає, газу немає, і більше того, російський уряд дозволив знизити якість цього палива авіаційного, ну, що, звісно, теж мало не сподобатися іноземним компаніям, які чомусь досі літають в цю країну-агресорку. Ну, і ще одне запитання. Як Сполучені Штати Америки, наскільки для них зростає цей ринок, ви вже почасти сказали, наскільки вони були би зацікавлені, не знаю, там, кредитувати, якісь графіки спеціальних поставок робити для європейського ринку, ну, щоб отримати свої прибутки якомога більше?
0: Ну, не будемо забувати, що російська нафта, російська, господи, американська нафта і газ, це є переважно зі сланцевих місторождень, і відповідно до цього це великі витрати на гідророзрив пласта. Відповідно до цього, дійсно, що вартість цього і нафти, і газу є достатньо високою. І якраз будемо розуміти, що та війна, яка зараз є на території Персидського заливу, вона якраз пов'язана з тим, що Америці треба і американським компаніям, зокрема, які підконтрольні президенту США, мають виправдовувати витрати на видобуток цих ресурсів зі сланцу або щільного пісковика. Це дуже великі витрати, це спеціальні технології, які пов'язані з гідророзривом, перепрошую. І тому от така геополітична ситуація. А заручниками стали всі ми разом, і європейські країни, і ми з вами особисто, хто має автомобілі, і навіть буханець хліба, який купує бабушка, або пачку молока, то це якраз складається.
2: Але, пане Станіславе, головне, що бумеранг, який Росія кинула, точніше, цю зброю, цю війну, яка підірвала, зокрема, і ринки енергетичні, цей бумеранг повертається до Росії. От ми півгодини тому говорили, що Росія тепер намагається купити бензин і газ, наприклад, на світових ринках, і Макрон, президент Франції, думає, як цьому завадити. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, став гостем нашого ранкового ефіру. Дякуємо за розмову.
3: Дякую. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
4: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Акція по всій території України, окрім ТОЦ 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
8: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
9: Коліна. Оце як посиджу,
8: Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
9: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 00 13 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 00 13.
7: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 00 13. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
10: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
3: Соціальна реклама. Знати більше. З українським радіо.
11: Штучне сонце склали на дві третини. У Франції встановили модуль реактора вагою 1100 тонн. Зокрема, на майданчику Айтер змонтували шостий секторний модуль вакуумної камери. Міжнародний термоядерний реактор ІТАР, який будують на півдні Франції, подолав черговий етап. У шахту реактора опустили шостий з дев'яти секторних модулів вакуумної камери. Після цієї операції тороїдальні серце найбільшого у світі токамака зібране вже на дві третини. Кожен секторний модуль – це попередньо зібраний своєрідний сендвіч із сектора вакуумної камери – 440 тонн, двох котушок тороїдального поля – по 310 тонн кожна і панелей теплового екрана. Сама операція опускання і позиціонування тривала 30 годин. До слова, збирання ядра реактора йде із випередженням графіка. Послідовне встановлення модулів почалося у квітні 25-го року. І завершення збирання камери тепер очікують до середини 2027-го. Хоча раніше цей етап планували на грудень того ж року. Айтер – це спільний проєкт 35 країн, мета якого – довести, що термоядерний синтез може віддавати значно більше енергії, ніж споживає. У плазмі, розігрітій до 150 мільйонів градусів, зливатимуться ядра дейтерію і тритію, як це відбувається в надрах зірок. Чотири сектори вакуумної камери виготовила Південна Корея. Ще п'ять – європейські підрядники. Вакуумна камера – це головний бар'єр, який утримуватиме плазму, тож її збирання є критичним шляхом усього проєкту. За чинним графіком, дослідницька робота реактора має розпочатися всередині 2030-х, а повноцінний дейтерій-тритієві експерименти – ближче до кінця наступного десятиліття. Комерційної електроенергії Айтер не вироблятиме. Це науковий демонстратор, на основі якого проєктуватимуть вже електростанції наступного покоління «Демо».

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. У Голосіївському районі Києва, де вночі було пошкоджено багатоповерхівку через влучання уламків дрона, поранено людину. Після російської атаки у Слобожанському Дніпровського району на Дніпропетровщині виникли пожежі поруч із торговельно-розважальним центром. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, в окремих районах Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, а також на всій території Харківщини, Донеччини і Запорізької області. Перебувайте в укритті. У Голосіївському районі Києва, де уламки російського дрона влучили в багатоповерхівку вночі, поранено людину. Про це інформує в телеграм-каналі мер Віталій Кличко. За його даними, медики надали пораненій людині допомогу амбулаторну. Війська РФ обстріляли вночі Корюківський район Чернігівщини. Під ударом було підприємство, сталася пожежа площею понад 3 тисячі квадратних метрів. Також зайнялося на території об'єктів дорожнього та лісового господарств і приватних підприємств. Рятувальники загасили всі пожежі, постраждалих немає, про це повідомляє в соцмережах ДСНС. І також, за даними Державної служби надзвичайних ситуацій, після російської атаки у Слобожанському Дніпровського району на Дніпропетровщині виникли пожежі поруч із торговельно-розважальним центром, спалахнув автотранспорт, вогонь ліквідували, люди вціліли. Сполучені Штати закликали Україну та Росію припинити удари по цивільних об'єктах і повернутися за стіл переговорів. Про це на засіданні Ради безпеки ООН, приуроченому до Дня Незалежності України, заявив заступник постійного представника США Ден Негре. Він зазначив, що Вашингтон готовий сприяти проведенню переговорів і додав, війна з використанням дронів спричиняє дедалі більше жертв серед цивільного населення.
2: Ми закликаємо обидві сторони припинити будь-які удари, спрямовані проти цивільних суден. Немає сенсу продовжувати проливати кров невинних цивільних осіб, коли військового вирішення цієї війни не існує. Росія та Україна повинні повернутися за стіл переговорів. Сполучені Штати відіграватимуть будь-яку конструктивну роль, яку зможуть, щоб сприяти переговорам між Москвою та Києвом для досягнення цього результату.
1: Тим часом постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання заявив, Росія вже програє розв'язану нею війну проти України. Її економіка дедалі більше виснажується через витрати на агресію, санкції та українські удари. За словами дипломата, Москва продовжує зазнавати значних втрат на фронті. Щомісяця Росія, за його оцінкою, втрачає щонайменше 30-35 тисяч військовиків. Мельник зазначив, що темпи втрат російської армії перевищують можливості Кремля із залучення нових контрактників. Залізнична станція Афіпська в Краснодарському краї Росії зупинила роботу після атаки БПЛА вночі. За даними Південної транспортної прокуратури Росії, в ніч проти 25 серпня через атаку БПЛА зупинено роботи північно-кавказької залізниці станції Афіпська. Є постраждалі, є затримка рухомого складу. Раніше краснодарський губернатор повідомляв про падіння уламків БПЛА на території станції.
0: Новини на Українському радіо.
1: Зошити, ручки, одяг та рюкзаки зможуть придбати батьки першокласників за допомогою програми «Пакунок школяра». Другий рік поспіль, а на це передбачено 5 тисяч гривень. Хто може отримати виплату, як її оформити та на що дозволено витрачати гроші – далі в сюжеті Яни Сузанської.
3: Для першокласника Кирила підготовка до школи вже у розпалі. Він вже познайомився з першою вчителькою, залишилося придбати шкільне приладдя та одяг. Вікторія рахує, у скільки обійдеться зібрати сина до школи.
4: Це, допустимо, якщо в середньому рюкзачок коштує там 3500, да? А інше? Не знаю, думаю, десь в районі 10 тисяч.
3: Частину витрат на підготовку першокласників покриває державна програма «Пакунок школяра». Розмір виплат у 2026 році – 5 тисяч гривень. Цього року на Закарпатті до першого класу підуть близько 10 тисяч дітей. Оформити допомогу можна у сервісних центрах Пенсійного фонду або через застосунок «Дія». Розрахуватися за шкільні товари можна у магазинах, які долучились до програми.
5: Беруть такі основне, там якусь кількість зошитів в лінійку, якусь кількість зошитів в клітинку, беруть пенали, вибирають ручки, маркери.
6: В основному купляють звичайно рюкзачки для школярів для першого класу. Маленьких діток приблизно 16 років це ортопедичні рюкзачки.
3: Покупки можна зробити і онлайн. Перелік магазинів, де можна розрахуватися грошима з пакунку школяра, доступно на спеціальній мапі. Подати заяву на виплату необхідно до 1 листопада. Гроші потрібно використати протягом 6 місяців. Яна Сузанська, Суспільне новини, Закарпаття.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні вдень в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура 21-26 градусів, на півдні 25-30. На Київщині вдень без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура 21-26, у Києві 23-25 градусів, і зараз у столиці 17 градусів, атмосферний тиск 750 міліметрів, відносна вологість повітря 81%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Наступний випуск о 9.30. До зустрічі.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дев'ята година 10 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах одразу три журналісти Українського радіо. Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко, ми в Києві. А в Харкові Роман Кривко, журналіст Харківської регіональної редакції Українського радіо. Поговоримо, чим живе Харків і Харківщина. Отже, перше питання, я думаю, це загадка для багатьох у світі. Як от Харків, прифронтове місто, мало того, що зберігається, гає неймовірну красу, можу підтвердити, бо часто буваю в цьому прекрасному місті, і незважаючи на ті складні умови, в яких живе прифронтове місто, краса зберігається, та ще й і є Харків одним із центрів інновацій. Розкажіть, будь ласка, про те, як вдається в прифронтовому Харкові швидко втілювати інновації так, що потім про це говорить вся Україна, та й не тільки.
2: Вітаю, шановні колеги і слухачі. Наталю, я коли побував на інвестиційному форумі, де зібралося понад 800 людей з різних куточків країни, то відповідь для себе на це питання знайшов у тому, що саме оця екзистенційна ситуація, в якому опинився не лише Харків, а й інші прифронтові території, вона і стимулює якнайшвидше шукати рішення і відразу втілювати їх у життя. От про це, зокрема, і сказав очільник наглядової ради громадської організації Харків IT-кластер Олександр Медовой. От за його словами, прифронтовий статус дозволяє тестувати технології на реальних сценаріях. Ну і пан Олександр сказав, що Харків так, це фронтир, але це не фортеця, а саме те місце, та територія, де потрібно якнайшвидше впроваджувати рішення, оскільки це питання життя. Ну і загалом, якщо говорити про тематику, вона спільна для різних верств, котрі були присутні, тут і освітяни, тут і енергетики, і інвестори, то я би сказав, йшлося не про виживання, а про розвиток. І люди, з якими я спілкувався, вони сказали, що такі заходи чому потрібні? Щоб це була мотивація і стимул лишатися, працювати в Харкові і не виїздити, як за межі регіону, так і за межі країни. Крім того, якщо про практику цього заходу сказати, одночасно з форумом, про це мені сказала виконавча директорка харківського IT-кластеру Ольга Шаповал, відбувся запуск ваучерної програми підтримки цифровізації для бізнесу. Що передбачається? Що всі, хто бажає, можуть навчатися і в разі успішного закінчення отримають за кошти міжнародних партнерів цифрові продукти, які можуть підвищити, приміром, продажі, покращити операційну ефективність, безпеку. Ну і, зокрема, це робиться для того, щоб остаточно відмовитися від російського програмного забезпечення. На форумі Харків назвали столицею IT-сфери. От як вона розвивається в регіоні? Далі Ольга Шаповал, прошу пряму мову.
3: У нас на сьогодні зареєстровано вже майже 4 тисячі компаній, IT-компаній в Україні, і десь 15% з них – це IT-компанії Харківщини. І ці IT-компанії, вони формують тільки прямими податками 2,4 мільярди гривень до місцевих бюджетів. Відповідно, це майже 15% від місцевих бюджетів формує зараз це тільки виключно прямі податки. Харківські компанії, вони переважно створюють продукти для всього світу. Ще харківські компанії дуже активно розвивають сферу так званий GovTech, це називається, тобто це технології, продукти, які створюються для цифровізації держави. Тобто фактично держава наша також цифровізується руками харківських IT-інженерів. З Харковом пов'язано на сьогодні десь від 400 до 500 IT-компаній. Але тут дуже треба розуміти, що для цих компаній дуже важливі прозорі умови, бо переважна більшість з них – це керівники 30-35 років, вони вже вирісли в незалежній Україні, країні, в них дуже низька толерантність до корупції, вони готові працювати, вони готові платити податки, але на прозорих умовах. Саме тому Дія Сіті така цінна для нас, щоб була підтримка місцевої влади, для того, щоб були і особливі умови для прифронтового бізнесу. І тут ми вважаємо, що ми не відмінні від іншого бізнесу, бо мають бути умови не тільки для IT-бізнесу спеціальні, мають бути спеціальні умови для всього бізнесу, який працює на прифронтових територіях. І маленькі кав'ярні, і виробництво, і багато-багато інших. Тому з цим ми працюємо також в нашій коаліції галузевих та бізнес-спільнот Харківської області.
2: Я додам, що йшлося і про гуманітарний блок, зокрема, порушувалося питання соціального, психологічного характеру. От керівник ветеранського центру «Пліч-о-пліч», це комунальна установа в Харкові, Ігор Шишко, він ветеран, був у полоні. От що він сказав, що важливо супроводжувати ветеранів-ветеранок, котрі навчаються, вступають у виші, але їм потрібне середовище, яке допоможе їм із навчанням, оскільки є певні виклики по здоров'ю, по психологічній ситуації, щоб ці люди не кидали навчання. Бо є, за його словами, випадки, він це чує, коли людина розчаровується або просто от психологічно не може далі навчатися. І от сказав, що зараз завдання і виклики харківським вишам організувати такі осередки, аби підтримувати от на місцях. Колеги,
4: дякуємо, Романе, за включення. Справді вражаюча інформація про те, як Харків, безперечно, у дуже складній ситуації під постійними обстрілами, але розвивається і причому розвиває високі технології. Журналіст Харківської регіональної редакції Українського радіо Роман Кривко був із нами на зв'язку на годиннику 9:16. Друзі, ви слухаєте Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: А далі, шановні друзі, поговоримо про те, чи вплинула війна на вживання алкоголю в Україні і які категорії населення найчастіше ним зловживають, що їх спонукає до цього. Звичайно, що це актуальна тема, яка пов'язана із повномасштабною війною. Це постійний стрес, це хронічний стрес, як кажуть психологи. Ну і частина людей, ясна річ, пробує давати собі раду, більше вживаючи алкоголю. Отже, ми маємо поговорити про те, яка зараз ситуація в Україні. І чому в українському суспільстві подеколи нормалізується вживання спиртних напоїв, тобто це вважається за норму. Яка зараз ситуація? Ми будемо говорити із нашим гостем. Це головний лікар клініки Петра і Павла, лікар-психіатр, психіатр-нарколог Київської міської психоневрологічної лікарні Владислав Сова. Пане Владиславе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
5: Доброго ранку.
4: Отже, найперше хочу поставити вам запитання щодо того, чи змінила повномасштабна війна культуру вживання, культуру споживання алкоголю в Україні, чи можна спостерегти, що українці стали більше споживати алкоголю, наприклад, ніж це було 5, 7, 8 років тому?
5: Якщо людина має культуру вживання алкоголю, то на щастя, війна не дуже це змінила. Якщо казати на загал вживання і зловживання алкоголем, то так, на жаль, перебування України там в повномасштабній війні збільшило кількість вживаного алкоголю, да, там, на процент населення. Тому так можна стверджувати, що за останні там 5 років кількість людей, які зловживають алкоголем і, виходячи з цього, отримали проблеми, збільшилась.
4: Друзі, хочемо нагадати наш студійний вайбер 097-107-107-9. Будь ласка, пишіть запитання або ж так само діліться своїм досвідом, які у вас стосунки із алкоголем, чи більше ви споживаєте, який характер загалом споживання, які саме спиртні напої ви вживаєте, чи є у вас звичка, або чи ви побоюєтеся, що може навіть бути залежність. Пане Владиславе, от якраз хотів я поговорити про межу так, межу між вживанням алкоголю як певна звичка і коли це вже переходить в залежність. Так? Тому що ну, частина людей полюбляють перехилити келих пива. Наприклад, надвечір частина людей можуть перехиляти чарочку там, якогось міцного напою, але на запитання, чи ти маєш залежність, відповідають, ні, це не залежність, я просто там собі до вечері додаю значить, ароматного напою. Тож, як відзначити, що це уже насправді переступає цей поріг і людина починає залежати від алкоголю?
5: Ну, по-перше, ви самі назвали ситуацію. Якщо в людини є звичка вживати алкоголь, то можна казати про психологічну залежність, вже сформовано. Якщо психологічна
1: Пане Владиславе, пане Владиславе, хотіла уточнити, да. Навіть якщо це звичка просто щоп'ятниці, не кожного дня, але звичка вечір п'ятниці, алкоголь, пиво, там, вино, коктейлі і так далі. Це теж уже можна таку навіть звичку, ну, на позір, безневинно вважати вже залежністю.
5: Звичайно, якщо в психології людини закладена позиція, що кожну п'ятницю я там, понятно, субстанцію, да, або там в суботу продовжую, то ми, психіатри, наркологи, вважаємо це вже за сформовану залежність, як мінімум психологічно, яка значно підвищує ризик подальшого формування вже фізичної, фізіологічної залежності, яка буде проявлятися там станом відміни і там іншими психічними та фізіологічними порушеннями. Тому так, іноді, це, ну, на щастя, ну, дуже часто, але там 10-15% людей, які раз на тиждень або два рази на тиждень, в п'ятницю, в суботу, люблять вживати алкоголь, ризик формування у них значно вище, 10-15%, а може і більше, формують собі алкоголізм протягом наступних 50 років.
4: А розкажіть, як формується психологічна залежність? Чому так трапляється, що людина психологічно підсідає? Ну, от, наприклад, вечір не вечір, або п'ятниця не п'ятниця, якщо я не перехилю чарчину горілки, чи, наприклад, келих пива не вип'ю?
5: Ну, в моєму розумінні питання полягає в сенсі вживання алкоголю. Тобто, якщо ми кажемо про відповідальне незалежне вживання алкоголю, то людина вживає алкоголь в першу чергу для того, щоб отримати там органолептичне задоволення, і стан сп'яніння сприймається вже як отруйна дія алкоголю. Тобто, якщо людина відчуває стан легкого сп'яніння, вона розуміє, що все, доза алкоголю достатня для того, щоб мій організм почав реагувати на токсини, я припиняю. Інша ситуація, коли людина вживає алкоголь для того, щоб щось отримати, покращити настрій, зняти напругу, знизити тривожність, краще спати, нема значення, то починає використовувати алкоголь як інструмент, наче як ліки для того, щоб покращити свій психоемоційний стан. То вже є чіткі критерії формування психологічної залежності. Далі, всі знають, що толерантність, тобто можливість сприймати алкоголь, вона росте. Дозування буде автоматично потрошку зростати, тим самим викликаючи як побічні ефекти негативні, так і підвищуючи значно ризики формування власної залежності.
1: Ну і якщо от людина, яка зараз нас слухає, помітила в собі ознаки такої саме поведінки, так що алкоголь для того, щоб заспокоїтися після там нічних тривог, наприклад, чи від перевтоми після такого трудового тижня, робочого тижня в п'ятницю вечір, усвідомила, почула вас як фахівця, що це є проблемою, чи може людина сама зупинитися, чи тут уже потрібен фахівець? І взагалі, можливо, є у вас якісь поради, як зупинитися, де знайти внутрішні ресурси, ресурси своєї психіки, щоб сказати собі «стоп» і цього «стоп» дотриматися?
5: На стадії первинної психологічної залежності людина може, всі усвідомлюють всі стадії. Тобто я не вважаю, що алкоголізм – це така хвороба, типу грип. Ой, я не винуватий, до мене вірус прилетів, я захворів. Так до мене там водка залетіла, я захворів на алкоголізм. Це так не працює. Тому усвідомлення того, що відбуваються якісь зміни в поведінці, на кшталт, в тому числі вже зловживання алкоголем, аналізує і розуміє кожна людина. Якщо ми кажемо про первинні аспекти формування психологічної залежності, то так, звичайно, людина може відслідкувати в собі ці зміни поведінкові, проаналізувати причини, з яких вона вибрала алкоголь як ліки для себе, і сфокусуватися на коригуванні цих причин, при необхідності звернутися для спеціаліста для того, щоб було відкориговано там сон, настрій і так далі, і як мінімум припинити вживати алкоголь як варіант адаптогену, який допомагає справлятися з проблемою. Це ще можна зробити, ну, скажімо, да, там, в такому легкому відносно порядку. Якщо ж ситуація йде далі і формується фізіологічна залежність, то сподіватись на те, що людина сама по собі вольовим зусиллям припинить вживання алкоголю, ну, це марно, так не буває. Людина має стикнутися або з вираженими шкідливими наслідками, які будуть вимагати однеї звернутися за кваліфікованою допомогою, або, на жаль, буде зловживати до тієї пори, поки не виникне там класичний синдром відміни і необхідно буде стаціонарне лікування вже.
4: Ну, детальніше про те, що таке фізіологічна, фізична залежність від алкоголю, ми поговоримо після випуску новин. Друзі, нагадуємо, 097-107-107-9 – це наш студійний вайбер. Пишіть ваші запитання або ж ваші репліки щодо вашого досвіду взаємин з алкоголем. Ну, а ми продовжимо через кілька хвилин розмову із Владиславом Совою, головним лікарем клініки Петра і Павла, лікарем-психіатром, психіатром-наркологом Київської міської психоневрологічної лікарні.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
6: Сусідко, приходь ввечері пиріжечками ласувати. Я вже тісто поставила.
7: Та ні, ти що, я на дієті. Без солодкого і мучного, бо цукор стрибає.
6: Дієта, звісно, добре. Але однієї дієти тут не вистачить. Треба підтримку організму давати. От я Глюкософт приймаю та підтримую рівень цукру в нормі вже декілька років.
7: А що за глюкософт?
6: Глюкософт – натуральний рослинний комплекс, що сприяє нормалізації природних процесів засвоєння цукру. Телефонуй за номером 0800 33 03 13 та замовляй глюкософт, адже він також знижує тяжіння до солодкого і послаблює апетит.
7: Повтори номер.
6: 0800 33 03 13.
8: Глюкософт тримає цукор під природним контролем. 0800 33 03 13. 0800 33 03 13.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
10: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
11: За словами президента України Володимира Зеленського, вікно можливостей для завершення війни можливе до 2027 року. Цей часовий проміжок він пояснює виборами президента у США. І чи дійсно американські вибори можуть стати своєрідним дедлайном для переговорного процесу і наскільки важливо до цього часу досягти конкретних домовленостей. Тим часом керівник Офісу президента Кирило Буданов каже про спробу оживити тематику перемовин найближчим часом. Що може стати поштовхом для їхнього відновлення? Про які гарантії безпеки може йти мова, якщо, за словами президента, ні Європа, ні США не можуть їх дати Україні? І яку роль у цьому переговорному процесі відіграватиме адміністрація Дональда Трампа? Чи зможе Вашингтон реально вплинути на Росію? Про це Галина Бабій говоритиме з кандидатом політичних наук, експертом-міжнародником Станіславом Желіховським у вівторок, 25 серпня о 13:07.
12: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
13: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цю годину. Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід екс-заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій, підозрюваній у справі НАБУ під назвою «Форест Гамп». Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в окремих районах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської областей, на всій території Донецької і Запорізької. Будьте уважні. Вищий антикорупційний суд продовжує обрання запобіжного заходу екс-заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій. Її підозрюють у справі НАБУ під назвою «Форест Гамп». Адвокат Мудрої заявив, що протоколи негласних слідчих дій, на які посилався прокурор, не стосуються безпосередньо його підзахисної.
14: Розмова пана Микитися із паном Дубовиком. Ця розмова датована 5.05.2026 року, і на переконання прокурора він цитує наступне: «Мені нічого не можна робити, я тут Ірину Романовну замолажу, і у мене все добре». Вжити ними словосполучення «замолажую» у цьому контексті означає, ваша честь, це не опис рівноправних стосунків, і тим більше не підтвердження якогось спільного злочинного умислу, як це трактує прокурор. Навпаки, це лексика людини, яка свідомо впливає на іншу особу та намагається нею маніпулювати.
13: Сторона захисту стверджує, що Максим Микитась маніпулював Мудрою і намагався впливати на неї, керуючись власним інтересом. Нагадаю, колишню заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру підозрюють в участі в злочині організації, яка легалізувала 150 мільйонів гривень готівки. Про викриття минулого тижня повідомили НАБУ і САП. Прокурори просять призначити її як запобіжний захід, тримання під вартою або 150 мільйонів гривень застави. Натомість захист просить відпустити Мудру під особисті зобов'язання. За перебігом судового засідання стежить кореспондент Суспільного. Подробиці в наступних випусках.
0: Новини на Українському радіо.
13: Вночі армія РФ запустила по Україні дві ракети та 150 безпілотників, повідомляють повітряні сили у соцмережах. Уточнюють, що було, зокрема, направлено балістичну ракету «Іскандер-М» та авіаракету «Х-31П». Сили протиповітряної оборони знешкодили 124 дрони. Зафіксовано влучання повітряних цілей на 17 локаціях і падіння уламків в 7 місцях. А вночі вибухи лунали, зокрема, в Києві. Там відомо про поранену людину внаслідок влучання уламків БПЛО багатоповерхівку. Загинула людина у Харкові, є двоє загиблих у Запоріжжі і троє поранених на Дніпропетровщині. Вночі росіяни завдали удару по торговельно-розважальному центру на Дніпропетровщині. Як повідомила ДСНС у соцмережах, через удар спалахнули пожежі одразу на двох ділянках, поряд із торговельно-розважальним центром та всередині самої будівлі. Рятувальники ліквідували обидва займання. Внаслідок атаки постраждали вантажний автомобіль, внутрішнє оздоблення торговельно-розважального центру. А про поранених людей інформація не надходила. Внаслідок влучання на стоянці поруч спалахнули припарковані легкові автомобілі і вантажівки. Кореспондента Суспільного побувала на місці атаки, спілкувалися з очевидцями, розповідає охоронець Валентин.
15: Взрив, вогонь, пожар. Що тут? Воділи, відкривав шлагбаум, що поїжджали. Приїхала поліція, кричить: виганяйте фури, тому що ще летять. Хлопці почали виїжджати тож туди-сюди. Потім понаїжджали, все ж почало горіти. Я зразу зрозумів, що там подони горять, сухе все там, що ти хочеш. І там собака була прив'язана, збігає. Ось її освободили, отож вискочили. Почали виганяти машини, скажуть, тут без завози стояли, теж почали виганяти, щоб те саме не було.
12: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
13: Сьогодні в день

0: Вчора ввечері матчем між Челсі та Фулхемом завершився перший тур англійської прем'єр-ліги сезону 26-27 років. Поєдинок на Крейвен Коттедж завершився перемогою синіх з рахунком 3-2. Челсі вже на 31-й секунді вивів уперед Жао Педро після передачі Коула Палмера. Джошуа Кінг зрівняв рахунок на 23-й хвилині, а Морган Роджерс і Палмер у першому та на початку другого таймів зробили ще по голу. На 54-й хвилині Гонсало Гарсіа скоротив відставання Фулхема, встановивши остаточний рахунок у матчі. Зазначимо, що український вінгер Михайло Мудрик не потрапив до заявки на цю гру. Лаціо мінімально переміг Болоню в матчі першого туру італійської серії А1-0. Єдиний гол зустрічі на 59-й хвилині забив Давіде Фратезі, який вийшов на поле після перерви. Цей м'яч став для новачка Лаціо дебютним за римський клуб. За господарів дебютував український нападник Артем Довбик, який з'явився на полі на 60-й хвилині. Нагадаю, що нещодавно Артем залишив Рому на правах оренди. У другому турі Лаціо 30 серпня прийматиме Джеона, а Болоня наступного дня зіграє на виїзді проти Атланти. Футбольний клуб «Шахтар» оголосив старт продажу пакетів Ліги чемпіонів на домашнім матчі основного етапу турніру сезону 26-27 років, який команда проведе на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні. Уболівальники матимуть змогу придбати пакет квитків одразу на 4 домашні гри «Шахтаря». Ціна цього пакету стартує від 13 300 гривень. Гірники вперше прийматимуть суперників у Лондоні. З 2014 року вони грали у Львові, Харкові та Києві, а з 22-го у Варшаві, Гамбурзі та Кракові. Жирони домовились за Яксом про перехід вінгера збірної України. Амстердамці заплатять каталонському клубу 4 плюс 1 мільйон євро за контракт Циганкова, що дозволить викреслити з угоди київське «Динамо». Український клуб продав футболіста до Жирони у 2023 році, домовившись про отримання 50% від майбутнього продажу гравця, але лише за умови, що сума трансферу становитиме від 5 мільйонів євро. Чернігів офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Василем Барановим. Сторони домовилися про розірвання контракту за обопільною стороною згодою сторін. Василь Анатолійович очолив команду влітку 2026 року. Під його керівництвом «Тигри» провели 5 офіційних матчів, у яких здобули одну перемогу та 4 рази зіграли в нічию. Тимчасово обов'язки головного тренера команди виконуватиме Андрій Паляниця. Про волейбол. Жіноча збірна України з волейболу здобула першу перемогу на груповому раунді чемпіонату Європи у трьох сетах, здолавши збірну Австрії. Після поразок від Греції та Болгарії на старті Євро-26 жіноча збірна України все ж таки зуміла переграти Австрію та отримати першу перемогу. Для збірної Австрії це перший чемпіонат Європи за останні 55 років. У перших матчах австрійки, як і українки, зазнали 2 поразок. В очній зустрічі Україна-Австрія від початку домінували синьо-жовті, оформивши перемогу в першому сеті з рахунком 25-15, в другому 25-16 і врешті-решт в третьому 25-12. Наступна суперниця України – Чехія, господарка майданчика та 14-та команда світового рейтингу. Матч, до речі, збірної України – Чехія можна буде дивитися сьогодні о 20:00 і дивитися можна на телеканалі «Суспільне спорт», місцевих телеканалах «Суспільного», також ютуб-каналі «Суспільне спорт». І наостанок про теніс. Українська тенісистка Вероніка Подрес успішно стартувала у кваліфікації відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки 26-го року. У першому раунді українка у трьох сетах переграла Керолайн Долхайт за 1 годину та 59 хвилин. Подрес уперше в кар'єрі грає у кваліфікації US Open та втретє у відборі туру Grand Slam. Поки що Вероніка жодного разу не грала в основі мейджора. Її найкращим результатом є друге коло відбору до Уімблдону. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.

0: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо, 9:40 в Україні, сьогодні 25 серпня, в студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Ми спілкуємося із лікарем-психіатром, психіатром-наркологом Київської міської психоневрологічної лікарні Владиславом Совою. Говоримо про вживання алкоголю, ну і домовилися в цій частині програми поговорити про те, як настає вже фізіологічна залежність від алкоголю, про те, що таке психологічна залежність, ми поговорили раніше. Пане Владиславе, я якраз хочу одразу ж розпочати із запитання чи від репліки від наших слухачів, тому що у нас є чимало повідомлень, дякують нам за актуальну тему. Отже, тут є два повідомлення, які привернули мою увагу, тому що вони типові, однакові. Отже, слухач Микола пише: «Мені 79 років, щоденно до їжі три рази на день я приймаю по 25 грамів горілки. В мене тоді нормальний апетит, прояснюється в голові і життя стає не таким страшним. Більше не п'ю, бо нема бажання. Але дружина говорить, що я алкоголік». Ось таке запитання. І Галина пише: «Від 50 до 100 грамів коньяку за обідом кожного дня. Дякую Богу, мені вже за 65 років». Отже, от виходить таке типове споживання, так, щодня до їжі там 50 чи 25 грамів, чи горілочки, чи коньячку. Як ви описуєте таку звичку і такий тип споживання алкоголю?
1: Це 100% системне зловживання алкоголем, просто що, на щастя, ці двоє людей попали в вибірку, в якій вони не сформували собі подальшої фізіологічної залежності. Але це рідше виключення, чим стабільне правило. Я можу привести короткий приклад. Він дуже якраз відображає життя з поребриком, да, там і так далі. Колись дуже давно мене батьки вивезли в 86-му році із-за там аварії на Чорнобильській АЕС. От я побачив таку картину, як такі моцні, працьовиті там люди вживали за обідом для апетита, як кажуть. І там ввечері, да, там теж 150-200 грамів водки, тому що, щоб розігнати кров, розслабитися і смачно поїсти. Ніхто з них не дожив до там 55-60 років, всі померли від інсультів, інфарктів і так далі. Тому так, 25-50 міліграмів – це невелике дозування, але навіть таке дозування при систематичному вживанні підвищує в десятки разів ризик формування залежності від алкоголю.
2: Ну, то як формується фізіологічна залежність і оцей синдром відміни? Я думаю, що, ну, сподіваюся, що не вся аудиторія українського радіо з цим стикалася. Я, наприклад, теж не розумію, що це таке синдром відміни, тому розкажіть, будь ласка.
1: Якщо в спрощеному варіанті, то синдром відміни – це така сама ломка, як у наркомана при відміні там наркотиків. Тобто це порушення фізіологічне функціонування організму, яке проявляється в порушенні роботи серцево-судинної системи, головного мозку, в стані дискомфорту, безсоння, тривоги, напруження, агресії, при погіршенні ситуації, в інтоксикаційних проявах відміни, вираженому треморі, втраті свідомості, підвищенню чи падінню артеріального тиску, на щастя, нечастих, але все ж таки, ну, достатньо зустрічаючихся випадках, делірій, тобто алкогольний психоз, а коли головний мозок, не отримуючи дозу наркотика, до якого він звик, перестає функціонувати якісно, людина впадає, по суті, в психотичний розлад, але пов'язаний з станом відміни алкоголю.
0: Тут у нас іще є запитання. Ну, до речі, досить багато повідомлень, які є типовими до тих, що я раніше прочитав, про те, що от люди п'ють або за вечерею, або за обідом, там по 100-150 грамів, при цьому заперечують, що в них є залежність. Але є інше зовсім запитання. Ірина запитує, чому люди входять в запій, хоча між цими запоями не п'ють зовсім. От розкажіть, будь ласка, що це за явище, справді, так, коли людина там може на тиждень там піти в запій, не просихаючи, ну потім 2-3 місяці не п'є зовсім.
1: Це стандартне течія алкогольної залежності, друга там третя стадія алкогольної залежності, коли людина, маючи фізіологічну, психологічну залежність, починає вживати алкоголь після вимушеної перерви, не відключається повністю там фактори вольового будь-якого там стримування. Вона зловживає алкоголем, інтоксикується до того стану, поки організм вже не може перепрацьовувати, перероблювати цей стан, тому що накопичується виражена інтоксикація, страждає там і печінка, і підшлункова, і головний мозок, і так далі. Далі людина вимушена відмовитися від вживання не тому, що вона не могла, а не лізе, як то кажуть. Вона стикається із вираженим станом відміну, з інтоксикацією, з усіма наслідками поганими, да, там на фоні відміни алкоголю. Далі якийсь час організм приходить до тями. Алкоголь сприймається як так, як він і є, як отрута. Але далі включається синдром активізації психологічної залежності з накопиченням напруження і тяжіння до алкоголю. І далі все закінчується виключно тоді, коли закінчується вольовий супровід. А так як, на жаль, вольове зусилля завжди закінчується, то така залежна людина без достатнього лікування психологічної роботи, реабілітації, медикаментозної підтримки 100% піде в наступний запій. І це така циклічна ситуація, яка повторюється або до смерті людини, або до того, поки вона не почне системно займатися своєю проблемою в плані алкогольної залежності.
2: Давайте поговоримо про те, як зараз можна отримати відповідну допомогу. Чи є пакети Національної служби здоров'я України, які от завдяки яким лікарні можуть надавати такі послуги безоплатно або за якусь там мінімальну доплату? Відповідні ліки, можливо, є в переліку доступних ліків. Як взагалі ви бачите організована державна політика от в допомозі людям, які, на жаль, захворіли на алкоголізм?
1: Так, пакети з'явився, але цього пакету з точки зору забезпечення максимально якісного лікування, на мою думку, недостатньо. Це раз. Два. Ви маєте розуміти, що вже багато років, на жаль, звернення до державних установ щодо лікування алкогольної чи іншої залежності невеликі, тому що люди мають в голові стигматизацію, що там державні лікарні – нема чим лікуватися, нема ліків, нема достатньо медикаментів. Вони звертаються дуже часто за допомогою в приватні клініки, думаючи, що там їм за великі гроші будуть давати інші ліки, які точно покращать ситуацію. Панове, я вам відкрию страшну тайну, щоб ви для себе розуміли, да? Що дуже багато приватних клінік, які себе такими називають, по-перше, не являються такими по факту і працюють в сірій зоні. Да? По-друге, ці клініки використовують ті самі медичні препарати, які використовуються в державній клініці на пакеті, але ставлять X200, X300 накрутку за свої послуги, а не за медикаменти, тому що насправді так. Є відповідальні клініки, які дійсно там включають і дороговартісні препарати, але це дуже рідко і одиничні випадки. На загал ви отримуєте плюс-мінус те саме, що й дуже часто не від фахових спеціалістів. Тому треба дуже добре думати, куди звертатись, вимагати ліцензії, дивитися, хто працює в цих клініках, чи працюють там справжні лікарі, які мають вищу медичну освіту і спеціалізацію по наркології, психіатрії, чи має клініка ліцензію на використання тих чи інших препаратів, таких, наприклад, як діазепам або сібазон, тому що ці препарати дуже якісно знижують тривогу і зменшують ризик виникнення делірію алкогольного, смертельно небезпечного там ускладнення, а клініка не може використовувати, тому що вона банально не має на це ліцензії. Тобто це дуже серйозна ситуація, яка потребує абсолютно такого цілеспрямовано дослідження, вибору там місця, куди звернутися. В державній клініці ви це все отримаєте, і наразі на сьогоднішній момент якість буде, ну, мабуть, вища при значно меншій ціні.
0: Пане Владиславе, от хотілося б ще запитати таке ширше запитання загалом стосовно культури споживання алкоголю в Україні і як вона змінюється, якщо вона змінюється. Ну, поговоримо так в ширшому масштабі за останні там два десятки років. Чому я питаю? Тому що подеколи, наприклад, соціальні мережі теж підкидають якийсь рейтинг країн, де найбільше споживають алкоголю. Відповідно, можна побачити, що ну, люди ж всюди однакові, так, ми належимо до одного виду людей, але це означає, що тут уже культурний чи соціальний чинник, що так прийнято, наприклад, споживати горілку, там в інших країнах пиво, в інших країнах вино. Як споживати, так, за вечерю чи при зустрічі обов'язково випити, там, чи зняти стрес і таке інше. Тобто це все-таки такий чинник соціально-культурний. Яка у нас в Україні ситуація, як ви оцінюєте динаміку за останні, наприклад, 20 років?
1: Вона коливалась. Якщо брати початок 2000-х років, була пандемія зловживання алкоголю і інших психоактивних речовин. Далі на тлі покращення і соціального статусу, і життя в країні ця крива почала знижуватися. Десь до 8-9 років. Потім вона вийшла на якийсь відносно стабільний рівень, там з 10 по 14 рік. 14 року був, ну, знову ж таки, виходячи з подій на Майдані, пов'язаних із стресовою ситуацією, підвищення, яке, в принципі, стало як плато далі. І наразі з початком повномасштабної війни, ну, перший там рік я ще мав можливість там півтора відслідковувати кількість, да, і там якийсь потенціал. Наразі це невідоме поле, але виходячи з чим я стикаюся в практичній площині, ця ситуація, на жаль, точно не покращилась. А якщо ми беремо на увазі те, що, на жаль, да, але так чи інакше це треба визнавати, в місцях, які максимально наближені, да, там, до бойових дій, зловживання алкоголем посилюється, то я скажу так, що ми стикнемося з реальною картиною, після того, як переможемо в цій війні, да, і вже тоді будемо дивитися і, на жаль, лікувати дуже багатьох людей, які за цей час встигли сформувати собі залежність, але не зверталися за допомогою.
2: Чи знаходяться в зоні ризику от отримати таку алкогольну залежність ветерани і ветеранки? І хотілося б від вас почути практичну пораду для рідних, які от зустрічають і далі будуть супроводжувати цю людину і часом спостерігати за тим, що ця алкогольна залежність з'являється або наростає. От який план дій для рідних?
1: Ветеранів і будь-яких людей, які приймали участь в бойових діях прямо або опосередковано, ризики формування дискомфортних психологічних станів, це так м'яко кажучи, да, там в десятки разів вище. Відповідно, можлива потреба вживання чогось, щоб там фактично одразу маскувало ці всі прояви, не лікувало, не покращувало стан, а маскувало за рахунок своєї дії, як алкоголь, значно вище, значить ризики формування залежності також значно вище. Все інше нічого не міняє. Якщо в сім'ї ветерана, ветеранки, людини, яка взагалі не мала жодне відношення до бойових подій, та, там абсолютно там цивільної особи і так далі, ситуація нічого не міняє. Сформована залежність вимагає звернення до спеціалістів для того, щоб людина отримала індивідуально орієнтоване якісне лікування і подальшу реабілітацію. Тобто, при необхідності медикаментозне лікування для зняття інтоксикації, подальше обов'язково підтримуюча тривала терапія, яка в себе включає як прийом медикаментів, так і можливе проведення процедур блокуючих вживання алкоголю, але не як панацею, а як один із варіантів. І подальша системна психотерапевтична реабілітаційна допомога, яка буде індивідуально орієнтована, виходячи з тих проблем, з якими людина зайшла в формування залежності.
0: Яка ситуація зараз із дітьми і підлітками, так? Тобто діти починають, наприклад, куштувати, пробувати алкоголь в досить ранньому віці. Зазвичай це пов'язано зі зростанням, з престижем. От я вже дорослий, там всі довкола п'ють, і я теж. Яка зараз культура складається от в підлітковому середовищі в Україні? Тобто чи дотепер там споживання алкоголю, як це, наприклад, було там в мої часи, коли я в 90-х роках зростав, так от споживання алкоголю означає, що ти от дорослішаєш. Яка зараз от культура в цьому середовищі? Як сприймається споживання алкоголю серед підлітків сьогодні?
2: Пане Владиславе, дозвольте, я додам маленьку таку ілюстрацію. Моєї подруги, військовослужбовиці, син навчається в Києві, ну, досить хорошій школі. І йому 18 років, я запитала, а як щодо алкоголю і куріння? Він такий накачаний, весь такий здоровий, гарний хлопець, каже, та ну що ви, ми вважаємо тих наших там однолітків, які курять чи щось там вживають пиво чи там щось ще, ми їх вважаємо дурненькими. Я не знаю, наскільки це, можна сказати, тенденція в молодому поколінні, чи це радше виняток, ну тому що така родина і така школа.
0: У нас є одна хвилина, пане Владиславе.
1: Це скорше виняток, а ситуація хрінова. Якщо коротко, я на вихідних заїхав на коротку зустріч на Подолі, молодіжне кафе, сидять підлітки, 18-20, більш старші, але молоді люди 20-25. І вони всі вживають алкоголь, причому да, там, я зайшов наче там, до себе в клініку, да, тобто там половина знаходиться вже в стані сп'яніння. Тому на один аспект. Дуже багато підлітків виїхало, тому ми їх не бачимо і ми не можемо казати, що вони роблять за кордоном. Ті, які знаходяться в Україні, діляться якраз на дві групи, які ви сказали. Ті, які відповідальні, які сприймають людей, які в молодому віці зловживають алкоголем чи наркотиками як дурачков. І решта, які вважають, що оця така псевдо і от воно так не є насправді, така типу, відкритість до експериментів з алкоголем, з наркотиками, це прикольно, молодіжна, і це хорошо. Це хріново, але, на жаль, це є. І,
0: пане Владиславе, дякуємо за ваш вердикт. Владислав Сова, лікар-психіатр, був із нами на зв'язку цього ранку.
3: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Українське радіо. Реклама.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
4: Сеньор?
5: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
5: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
4: Справді стало легше.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
6: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Прихоплює спину? Прострілює шию? Крутить коліна? Так проявляють себе дегенеративні зміни у суглобах, що з віком не обминають жодну людину. Артрофіт включає 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну та знеболюючу дії, уповільнюють процес деградації тканин суглобів та сприяють покращенню їх живлення. Також компоненти артрофіт мають виражені антисептичні, тонізуючі і детоксикуючі властивості, проявляючи разом потужний синергічний ефект. Замовити артрофіт можна за номером 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт – оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
10: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Рятувальники ліквідували обидва займання, що виникли на Дніпропетровщині через російську атаку. Україна та Великобританія уклали угоду про співпрацю у сфері штучного інтелекту. Про це та інше далі детальніше. А зараз діє тривога у низці областей. Оголошено тривогу на Одещині, Миколаївщині, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях, в окремих районах і на всій території Донецької і Запорізької областей. Будьте уважні. Рятувальники ліквідували обидва займання, що виникли на Дніпропетровщині через російську атаку. Нагадаю, вночі росіяни завдали удару по торговельно-розважальному центру на Дніпропетровщині. Як інформує ДСНС у соцмережах, через удар спалахнули дві пожежі поряд із торговельно-розважальним центром та всередині самої будівлі. Майже вщент, зруйновані будинки і порожні вулиці. І такий вигляд має Покровське на Дніпропетровщині. З кінця минулого року армія РФ щодня обстрілює населений пункт FPV-дронами та кабами. Про це розповів Суспільному пресофіцер 148-ї окремої артилерійської бригади Сергій Колесніченко. Як живе селище під постійними атаками окупантів, в репортажі Романа Михальчука.
4: Так, група Суспільного разом із пресофіцером 148-ї артилерійської бригади ховалась від російського FPV-дрона в центрі зруйнованого Покровського. Селище розташоване в кілзоні за 17 кілометрів від сірої зони. З осені 25-го населений пункт перебуває під постійними ударами російських FPV та кабів. Востаннє кореспонденти працювали тут в листопаді минулого року.
5: Зараз тут активність зменшилась, але не зникла. Коли Сили оборони України відкинули ворога з Успенівського флангу, то тут стало більш-менш безпечно. Але все рівно ми знаходимося в 20-кілометровій кілзоні.
4: Потрощені будинки, порожні дороги та покинуті тварини. Так нині виглядає одна із центральних вулиць Покровського. Місцева жителька Ганна розповідає, нині в селищі гуманітарну допомогу не доставляють. Два тижні не завозять хліб і понад два місяці питну воду.
6: Дають.
7: У нас оце появилося.
6: Упаковка. Хлопці, шість бутилок. Це 9 літрів. Дали два місяці назад. Дощова вода. Перекип'ячуємо.
4: Жінка мешкає в пошкодженому будинку з 17 травня. Каже, тоді російський кап поцілив поблизу. Нині Ганна оформлює документи для отримання допомоги на відновлення оселі й очікує сина з фронту. Після цього, додає, шукатимуть варіанти виїзду.
6: Оце все розбите. І по всіх хатах отаке розбите.
4: На сусідній вулиці живе Юрій, чоловік, переселенець з Великомихайлівки. До Покровського переїхав півтора роки тому. Поруч із ним, каже, залишилися жити двоє місцевих.
8: Страшно, як ночі бехає, як прилітає.
4: РФ обстрілює Покровський інтенсивно, адже це важливий логістичний пункт на Олександрівському напрямку, каже пресофіцер 148-ї бригади. В грудні 25-го в Покровському оголосили обов'язкову евакуацію всього населення. Нині ж, за спостереженнями місцевих, в селищі залишається жити близько тисячі людей. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
3: За останній тиждень в Херсоні фіксували близько 2000 російських безпілотників. Близько 90% із цих дронів вдається знешкодити, розповів в ефірі телемарафону начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько. Втім, за його словами, сили оборони не можуть знищувати кожен дрон.
9: На жаль, усі дрони знешкоджити неможливо. Частина з них все ж досягає своїх цілей. І такими цілями для росіян найчастіше стають саме мирні люди і цивільна інфраструктура. І наслідки цього терору ми бачимо щодня. Вони жахливі. В Херсоні гинуть і отримують поранення люди, пошкоджуються будинки, автомобілі, об'єкти критичної інфраструктури. І внаслідок цього люди залишаються в тому числі без електроенергії, води і інших необхідних комунальних послуг.
3: Нагадаю, минулої доби через російську агресію на Херсонщині дві людини загинули, ще 23 зазнали поранення, і серед них дитина. Про це інформував голова ОВА Олександр Прокудін. Також він написав, що російські вояки, зокрема, пошкодили 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також понівечили пункт незламності, господарські споруди, сільгосптехніку, приватний гараж та автомобілі. Україна та Великобританія уклали угоду про співпрацю у сфері штучного інтелекту. Про це інформує британський уряд на офіційному сайті. Угода передбачає, що Британія стала першою іноземною країною, яка отримала доступ до української військової платформи та бази даних для тренування моделей ЩІ для безпілотників на основі реальних бойових даних. Програма має назву Avengers Avalabs. Платформа надає реальні дані та аналітику для навчання ЩІ-моделей, зібрані тисячами даних камер та інфрачервоних датчиків на полі бою в Україні. Вони фіксують мільйони об'єктів, танки, артилерію, системи ППО, піхоту, повітряні цілі. Власне, передають дані до цієї програми для навчання нових моделей. Натомість Україні нададуть доступ до провідних світових університетів, дослідників і технологічних компаній, а також до третьої за величиною екосистеми штучного інтелекту у світі. Це, як наголошують на Downing Street, дозволить Україні скористатися британським досвідом для прискорення розробки рішень для нагальних викликів і дозволить перетворити напрацьований оперативний досвід і унікальні набори даних у технології з довгостроковою вигодою для обох країн. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів, на півдні 25-30. На Київщині сьогодні в день без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 19 градусів, атмосферний тиск 751 міліметр, відносна вологість повітря 63%. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: При мікрофоні Валентина Троянна. І далі ми поговоримо про перепоховання Євгена Коновальця та Андрія Мельника. Про те, чому створення пантеону героїв важливе саме зараз і як повернення визначних українців додому стає частиною сучасної культури пам'яті. Ну і нагадаю для початку, що у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі видатних борців за незалежність України у 20 столітті. І наразі ми бачимо, як це починає реалізовуватися, хоча ще кілька років тому у це мало хто вірив. Ну, до прикладу, до України повернули прах першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Прах повернули з Нідерландів. Він був перепохований на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом. І раніше, 25 травня, так само повернувся в Україну прах полковника армії УНР, голови проводу ООН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Прах повернули з Люксембургу. Їхнє поховання стало першим в пантеоні видатних українців на Національному військовому меморіальному кладовищі. Я нагадаю, що Євген Коновалець – полковник армії Української Народної Республіки, командир січових стрільців, член Стрілецької ради, командувач Української військової організації, голова проводу українських націоналістів, перший голова організації українських націоналістів і один з ідеологів українського націоналізму. Коновалець був убитий 23 травня 1938 року радянським диверсантом Павлом Судоплатовим і похований на цвинтарі Кросвейк у місті Роттердам, Нідерланди. Могила Коновальця мала статус тимчасової, оскільки вважалося, що у майбутньому він має бути похований у межах України. А Андрій Мельник, нагадаю, був теж полковником армії УНР, а після вбивства радянською розвідкою Євгена Коновальця у 1938 році очолив організацію українських націоналістів. З 1945 року Андрій Мельник з дружиною жили в еміграції. Він помер у 1964 році в німецькому Кельні і був похований у Люксембурзі. І до нашого ефіру долучається військовослужбовець 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія», історик, журналіст Вахтанг Кіпіані. Вахтанге, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Я вже трохи дала інформації нашим слухачам про і національний пантеон, і про те, кого вже перепоховали там. Ну і зараз ми бачимо суттєву зміну ставлення суспільства до героїв УН та УПА, що вже відбулося після повномасштабного вторгнення Росії до України. Хоча після 2014 року ситуація була трохи інша, міркування і думки висловлювалися інші. А що, власне, найбільше вплинуло на те, що сучасні українці стали по-іншому ставитися до ОУН і до УПА?
1: Я думаю, що це хороше питання, на яке не існує правильної відповіді, тому що у соціологів буде одна версія, у істориків – друга, у соціальних психологів – третя, у людей, які просто пильно дивляться за своїми друзями, сусідами і піддивляються на їхні зміни, на зміни в їхньому характері, ставлені до подій минулого і теперішнього, будуть свої відповіді. Я думаю, що все в комплексі працює, бо значна частина, не вся, але значна частина українців, які не до кінця впускали в себе те, що було в минулому, як важливу для себе складову, вони побачили, що Росія діє не просто проти інститутів держави, не просто там проти української мови, вона діє на те, щоб українців не було взагалі. І тоді виникає питання, що дає можливість українцям бути опірними цьому злу. І однією з відповідей на це є історія і те, що такі звичайні люди, селяни, міщани, діячі мистецтва, священники, хто завод, вчителі, в минулому кидали свою професію і йшли воювати чи то в українську Галицьку армію, чи то в армію УНР, чи то в УПА. Воно ніби працює на те, що ти теж себе співвідносиш з тими викликами, які є сьогодні, і що ти не можеш бути осторонь. І у нас виробилась така формула хороша: ти або у війську, або для війська. І от тоді ж, в тих подіях там 100 років тому, 80 років тому, так і було. І певною мірою українське суспільство себе просто зробило частиною оцього за Шевченком, ну, такого нерозривного простору мертвих, живих і ненароджених. І тому ти сьогодні, наприклад, у війську, і ти служиш у батальйоні імені Коновальця. Або ти сьогодні у війську, і ти служиш в бригаді імені Василя Кука. Або ти сьогодні у війську, і ти служиш в бригаді імені Болбочана. Ну, і так далі. Є сотні імен, сотні вже тепер знакових подій, які ми вшановуємо. І ти є одним з учасників цієї великої безперервної війни за незалежність. І тому це впливає на їхні родини, це впливає на їхніх сусідів, однокласників колишніх. Ну, мені здається, що все це дає можливість нації вижити, бо ми знаємо, що в набагато гірших умовах вояки УПА або бійці підпілля ОУН, ну, діяли, і зрештою вони хоч і програли свою битву, але програли війну. І ми сьогодні під марш ОУН зустрічаємо воїнів українських збройних сил. Бо тепер марш ОУН і є маршом Збройних сил України. Петлюрівський тризуб тепер на передпліччі у майже мільйона людей в силах оборони. Ну, тобто, фактично, цей безперервний зв'язок тепер не є абстракцією з телевізора або з книжок, він просто є от частиною нас.
0: Що найбільше, які факти біографії чи політичні погляди Євгена Коновальця та Андрія Мельника не сприймали українці раніше, якщо можна так висловитися? Чи тут більше спрацювало от повне незнання правдивої історії України і результати відповідно російської ідеологічної пропаганди?
1: Я б теж відштовхувався від незнання. Бо, ну, от що людина, там, яка народилася в Радянському Союзі, могла знати про Коновальця? Вона могла знати лише те, що їй на блюдечку совєтської московської пропаганди було покладено. От я народився в 71-му, тобто на момент незалежності мені було 20 років. Я був допитливий, там, юнак. Я читав все, що було в бібліотеці шкільній, купував в магазинах книжки про історію. І от очевидно, що в мене навіть збереглися там з десяток книжок того часу про жовто-блакитних банкротів, про самостійників, які завжди продавали свою рідну неньку Україну то німцям, то полякам, то американцям, то ще комусь. Тобто, очевидно, в нас інвестували мільярди плюс кіно, і причому часто дуже талановите. Кіно, в якому знімався Богдан Ступка, який знімав Юрій Ленко, і фільми, які ну, ми знаємо з мелодіями Мирослава Скорика. Ну, тобто все це впливало на нас, як на тих людей, які мали прийняти єдину можливу радянську, московську візію того, що було. Але потім, ну, очевидно, треба сказати, у декого це були родинні історії, і люди поступово дізнавалися і про голод, і про репресії 40-х років, і про героїчний опір там Стрийка або там якогось родича в УПА, наприклад, і про Караганду, і про Воркуту. Ну, очевидно, такі родини були. От, але в деяких родинах телевізор або преса, або кіно ставали тим вікном, та й зрештою шкільний підручник ставали тим вікном минуле, якого вони не знали. І люди почали мінятись, і це нормально. Просто частина людей почала цей рух, і вона не зупиняється. Тобто вона спочатку дізналася там про лінгвоцит, який влаштовував Росія, потім дізналася про репресії сталінські, а потім виявляється, що Сталін не був ексцесом, а це були і ленінські, і сталінські, і брежнівські репресії проти України. Дехто потім усвідомив, що голосування за партії миру, партії нейтралітету, партії дружби з Росією, це був була не просто помилка, це нас спеціально підводили до того, що ми не могли чинити опір. І от, відповідно, все це міняло людей, і тому то людина думає, о, якщо Москва стільки років казала щось про Коновальця, чи про Петлюру, чи про Бандеру, чи про Скоропадського, то, можливо, вони брехали. І людина, ну, мінімум гуглить, максимум купує книжку, слава Богу, зараз нема проблем з якісними історичними дослідженнями. І вона дізнається, що, виявляється, погляди Коновальця були абсолютно прийнятними, погляди Мельника абсолютно прийнятними, погляди Шухевича, ну, були абсолютно прийнятними, і він не був там якимось гайдамакою, зарізякою і фашистом, яких його малювали і малює там польська або радянська з російською пропагандами. Тому для людей стало природно віддати шану тим, кого, по-перше, довго не було в житті мільйонів людей, а по-друге, які просто є такими ж, як і ми, тільки в іншій історичній епосі, які робили ці вчинки, адже і Коновалець, і Мельник, і інші могли спокійно собі не брати участь у визвольній боротьбі. Мельник після поразки Української революції отримав професію інженера-лісівника, мав високооплачувану роботу в угіддях митрополита Шептицького, але коли загинув його швагер і його товариш по визвольній боротьбі Коновалець, він прийняв на себе оцю фактичну обітницю очолити ОУН, що означало великою мірою смертний вирок. Бо всі попередні керівники ОУН на рідних землях були вбиті або поляками, або, зрештою, совєтами. Тому я думаю, що ми вдячні і ми заборгували перед такими людьми, як Бандера, Мельник, Коновалець, при тому, що за життя у них могли бути і суперечки, і конфлікти, і різне бачення минулого. Але сьогодні і перший, і другий, і третій, і там можна тисячу імен назвати, всі вони для нас важливі. І якраз пізнання цих людей і повернення цих людей, ну, в навіть фізичному вимірі, в вигляді їхнього праху на Україну, це означає, що ми тепер з ними одне ціле. І я виправлю вас, вибачте, трохи, повернення Коновальця Мельника поки що не на пантеон. Ймовірно, вони будуть у пантеоні, але поки що їхній тимчасовий сховок, який ми їм дали, це Національне військово-меморіальне кладовище, яке, згідно змін до закону, стало от тимчасовим прихистком для таких людей, як ці два славних герої.
0: Дякую за це уточнення. Коли читала новини, і от коли йшлося про перепоховання Андрія Мельника, Євгена Коновальця, у мене виникало питання. Це ж, ну, складний процес. Я розумію, що от могила Коновальця мала статус тимчасовою, оскільки вважалося, що в майбутньому він має бути похований в межах України. Це логічно, але все одно цей процес. Чи можете пояснити, як це відбувається? Хто залучений до цього процесу для того, щоб провести, ну, якщо правильно говорити, ексгумацію, і відповідно через кілька країн перевести, транспортувати? Ну, це дуже складно.
1: Частина людей і навіть дуже зацікавлених у цьому, вони дуже спрощено в собі все це уявляють. Що, мовляв, от дуже просто взяти прах героя, і коли от нема що робити в українській державі, зайнятися цим. А от, мовляв, коли буде пантеон, тоді можна було все це зробити. По-перше, тут є багато речей, які пов'язані з сьогоденням. Ставлення до України є в європейських країнах є добрим, але воно міняється в деяких країнах на так звану втому, а на деяких, в деяких країнах на реально ну, негатив. Тому що і російська пропаганда, і внутрішні проблеми, і політика внутрішня цих країн часом використовує український чинник як подразник або як жупел для, ну, для своєї внутрішньої місцевої політичної пропаганди. Тому в деяких випадках Україна починає рух до пантеону, не чекаючи проведення архітектурного конкурсу і так далі, що обов'язково буде. І от ближчими тижнями ви почуєте про те, що оголошено конкурс на певні події, на певні споруди, на певні простори і так далі, бо держава хоче зробити це якнайкраще. В цей процес задіяно, ну так, згрубша, ну, сотню людей, сотні, можливо, людей. Бо, наприклад, частина роботи здійснюється за лінією державної влади, тобто Офіс Президента, парламент, уряд. Частина роботи здійснюється на зовнішньому треку через Міністерство закордонних справ, посольства, консульства в різних країнах. Одночасно, ну, десь, може, в 6-7 країнах це відбувається. Окремий трек – це робота Інститут національної пам'яті, і дуже багато його фахівців, і голова офіров роблять для того, щоб це уможливити, синхронізувати. От Міністерство культури задіяно в цей процес. І в нього це ж своя робота, бо ну, відомо, що пантеон буде неподалік від Лаври, а це охоронна зона ЮНЕСКО. Відповідно, є певна робота з нашими зовнішніми партнерами. ЮНЕСКО – це незалежна організація, і її експерти почали працювати, щоб дати свій висновок щодо можливості використання цього місця. Тобто, і це все відбувається, ну, вибачте, паралельно. І плюс оборона України, і плюс захист пам'яток від знищення, прийняття закону про захист національної спадщини і так далі. Тому, ще скажу, можна як завгодно ставитися до української держави, але такою сильною, такою впертою, такою впевненою в собі українська держава ніколи не була. І тому оце повернення праху Мельника і Коновальця, їхні і вже родини Мельника, і перенесення вже самих пам'ятників. Пам'ятник Коновальцеві з Роттердама вже у Зашкові, у його рідному селі. В ближчі дні буде повернуто пам'ятник Андрія Мельника в його рідне село Воля Якубова. Тобто, ну, можна сказати, багато робиться для того, щоб, ну, було якнайкраще зроблено. В цей процес задіяна частина громадськості, частина військовослужбовців. Зокрема, от мене, як мій корпус відрядив як представника охоронної служби у робочу групу з створення національного пантеону. Там є і інші люди, історики, і ну, громадські діячі там від Пласту, Юрій Юзич, історик, майор Збройних сил України у відставці. Ну і так далі. Тому це до того, що багато людей задіяні для того, щоб з одного боку підготувати ґрунт і законодавчий, і організаційний, і безпековий для повернення, а з другого боку пояснити, чому це важливо. І от зараз, от я не буду називати прізвище наступної людини, яка повернеться в Україну, це видатний герой війни за незалежність, але водночас з цим треком робиться ще один з іншої держави. Розумієте, то одночасно наші посольства, наші консульства, наші політики, наші урядовці, наші інженери і так далі працюють в різних країнах для того, щоб якщо вийде раніше умовно в Німеччині, то буде перепоховання з Німеччини. Якщо буде Франція, то Франція. Може бути якась інша країна, Австрія, Бельгія, Польща і так далі. Тому ми будемо час від часу бачити такі події, бо коли дійде до, власне, справжнього пантеону, то держава не зможе забезпечити перепоховання одночасно там десятків або півсотні людей. І це будь-яка людина, яка усвідомить масштаб того, що робиться, ну, вона це зрозуміє. І ще такий нюанс. В кожному випадку це різна історія. Нема алгоритму, який от написано на папірці, і держава це робить. Бо в одному випадку людина може бути похована на церковному цвинтарі. Це одна історія. Друга буде лежати на державному. Третє – на комунальному. І в різних країнах абсолютно різні правила. Десь заборонено ексгумації, десь дозволено, але з дозволу родичів. І це означає, що держава має знайти цих родичів і взяти в них дозволи. У випадку з Коновальцем утримання могили було не на родині, бо прямих нащадків у полковника не було, а на канадській організації, яка називається Українська стрілецька громада. Було задіяне наше посольство в Канаді. Посол звертався до Української стрілецької громади, до Українського національного об'єднання Канади. Це інша організація, теж створена нащадками політичними, скажімо так, Коновальця. І ці дві організації на своїх зборах приймали рішення, що вони йдуть на зустріч українській громаді ну, українцям в Україні, державі. І вони прийняли це рішення, і їхні представники були на перепохованні. Тобто синхронізація всіх цих процесів, ну, це реально великий труд. І, ну, завдяки тому, що і пан Буданов, і пані Верещук, і пан Алфьоров, і пан Вербицький від Міністерства культури, і пані Беца від МЗС. І, ну, я ще не назву багатьох людей, але вони задіяні в це. І відповідні міністри, яких я не назвав, які це роблять. Ну, от одним словом, це така симфонія роботи, ну, може, півсотні, може, навіть більше людей, щоб це відбувалося, ну, у нас на очах, і нація розуміла, що оці велети, про які ми тільки в книжках читали, тепер з нами.
0: Чи українські діаспори в різних країнах залучені до цього процесу? Ну, тобто, відповідно до людини, ну, там, Люксембург.
1: В більшості випадків так, тому що очевидно, що, ну, особливо ті перші могили, про які ми вже точно говоримо, вони не були покинуті, вони не були занехайні, за ними стежили. І от, наприклад, в випадку з могили полковника Мельника було зроблено трохи некоректно, коли почався процес, то з формального боку порушення не було, але з етичного було порушення, бо не вийшло в нормальну комунікацію з тими нечисленними, але діяльними нашими громадянками, жінками, які багато років прибирали на могилі, наводили лад і так далі. І от це було зроблено, ну, не навмисно, але урок, так мовити, вивчений, критика була слушна, і тепер в усіх випадках наступних, і в тих, про які ми ще не знаємо, ну, суспільство не знає, відбувається звичайна комунікація з тими, хто доглядає за могилами, хто на цих могилах проводив певні заходи. Ну, знову ж таки, це і церква в певних регіонах, це громадські організації української діаспори, це просто окремі громадяни. І в деяких випадках ми будемо запрошувати цих людей на церемонію прощання і в самій країні, і, звичайно, в Україну, якщо держава прийме таке рішення. Тобто комунікація має відбуватися, громада не має відчути, що в неї вкрали там цю святу могилу. Але водночас, ну, все-таки відповідальність перед минулим і майбутнім полягає в тому, щоб не тримати в заручниках героя визвольної боротьби, тому що ви звикли, наприклад, до нього ходити два рази на рік. Наприклад, в певні дні, в день героїв і там в день там народження чи смерті. А от тепер, от просто поставте себе на Національному військовому меморіальному кладовищі, на жаль, практично кожен день відбувається поховання або перепоховання героїв нинішньої війни. І тепер будь-які церемонії, процесії, регіональні групи, молодіжні організації, родичі, які приходять на НВМК, вони проходять повз Мельника і повз Коновальця. І я бачив, як люди, я вже був кілька разів на НВМК за цей останні місяці, і я бачив, як люди зупиняються, військові віддають військове вітання, або деякі люди просто стоять і дивляться на ці могили і щось собі думають. І тепер їхні близькі, їхні побратими є поряд з такими великими героями. Тому ті люди теж стають великими героями в нашій свідомості. І відповідно, от мені здається, оце повернення, це не банальність і не такий от факт, який там буде використаний кимось в якихось незрозумілих цілях. Це просто акт справедливості. Як наш воїн нинішньої війни заслуговує поваги і його ховають з всіма військовими почестями, з лафетом, з пострілами вгору, з прапорами, з присутністю громадськості, там влади на кожному похованні. То, відповідно, ми це саме робимо і для героїв минулого. Я вам ще один наведу аргумент. Десь 2 роки тому ми з побратимами з бригади тоді ще Хартія перепоховали з міста Покровськ, яке фактично було вже на межі окупації, прах воїна УПА Данила Шумука. Він воював в УПА, а після війни був учасником ненасильницького руху опору. Одним словом, ця людина провела в польських, німецьких і радянських таборах 42 роки. І от ми його вивезли з Покровська і перепоховали у Львові на Лечаківському кладовищі разом з його друзями, побратимами, однодумцями. Відповідно, нам теж могли сказати, на що вилізати, це взагалі не задача війська в це діло втручатись. А ми вважали, і я вважаю це правильним, що порятунок праху нашого героя з-під російської окупації і знищення, це і Богу угодно, і відповідає всім статутам, для чого взагалі армія, наприклад, створена, для захисту людей.
0: Я вам дякую і за розмову, і за оцей приклад, яким ми нашу розмову завершуємо, бо це дуже важливо, і це окрема тема для окремої розмови. Військовослужбовець 2-го корпусу Нацгвардії Хартії, історик-журналіст Вахтанг Кіпіані був з нами на зв'язку.
7: Цей день ще триває. Ми покажемо, Чим він запам'ятається?
10: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
11: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
12: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
13: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
14: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
15: Ви робите висновки.
16: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю вас у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. Ірину Мудру відправили під варту на 2 місяці із правом внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень. Російські загарбники завдали удару по місту Конотоп Сумської області, зруйноване агропідприємство. Про це і не тільки далі детально, а зараз діє тривога. В низці областей, зокрема на Одещині, Миколаївщині, в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській областях, також на Сумщині і частині Полтавської та Чернігівської областей. Будьте уважні. Тримання під вартою на 60 днів та альтернатива застави – 20 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід Вищий антикорупційний суд обрав колишній заступниця голови Офісу президента Ірині Мудрій, повідомив кореспондент Суспільного із зали суду. В разі внесення застави Мудра муситиме носити електронний засіб контролю, не відлучатися за межі Києва і Київської області і утриматися від спілкування зі свідками. Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена протягом 5 днів. Прокурор просив арешт або заставу 150 мільйонів гривень і заявив про ризик переховування. Захист просив не призначати запобіжний захід, і за Мудру поручилися двоє людей, серед них головний рабин Києва Бінямін Йонатан Маркович. Нагадаємо, Ірину Мудру підозрюють у участі у злочинній організації, яка легалізувала 150 мільйонів гривень готівки, отримані злочинним шляхом та у рейдерському заволодінні активами. 25 серпня російські загарбники завдали удару по місту Конотоп на Сумщині. Внаслідок цього було зруйноване агропідприємство. Об'єкти залізничної інфраструктури. Місто опинилося без газу частково, повідомляє міський голова Конотопа Артем Семеніхін в соцмережах. Інформації про загиблих немає, але є постраждала дівчинка 14 років. У місті пошкоджено десятки будівель і споруд. Знищено житловий будинок родини. Знищено і залізничну колію та кілька об'єктів «Укрзалізниці», написав Артем Семеніхін. І нагадаємо, в ніч на 25 серпня росіяни зруйнували ТРЦ в селищі Слобожанське, що на північному кордоні міста Дніпро. Російські окупанти атакували безпілотником «Шахет» автомобільний пункт пропуску Виноградівка, що на кордоні з Молдовою. Наразі пункт пропуску не працює, громадян будуть перенаправляти до інших КПП. Найпівденніший район Запоріжжя Космічне атакували росіяни. Цієї ночі, як розповів Суспільному речник Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Коваленко, є двоє загиблих. Сама атака відбувалася 2 хвилями.
17: Перша атака була ударними безпілотниками типу «Шахет» близько 23:45. Постраждало 2 багатоповерхові будинки, 1 будинок у приватному секторі. Станція технічного обслуговування, вона вже двічі перебувала під ворожим вогнем, була законсервована. Торговельні ряди були також пошкоджені. Вже на світанку орки атакували цей же район, але вже керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по кількох інфраструктурних об'єктах. Саме там загинуло 2 людини. За інформацію Запорізької обласної прокуратури, зараз уточнюється, хто саме загинув.
3: Україна готує енергосистему до нової зими під постійними ударами РФ, посилює захист об'єктів, накопичує необхідне обладнання для регіонів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль напередодні під час 6-го саміту перших леді і джентльменів. Він наголосив, що наступна зима не буде легкою, оскільки Росія продовжує війну на виснаження, українська енергетика залишається однією з головних цілей російських атак. Шмигаль зазначив, що українські енергетики та інженери розробили нові укриття для об'єктів різних рівнів і потужностей. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів, на півдні 25-30. На Київщині в день без опадів. Температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Зараз у столиці температура 20 градусів, відносна вологість повітря 53%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович.
7: Реклама.
18: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
19: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни D та B12. І, що важливо,

0: Дешевше, тому приблизно 83-86% всього імпорту. Це була Росія напряму, або Росія через Білорусь, там де Гомільський казенний завод просто наносив своє маркування, нібито вона вироблена в Білорусі. Угу. Тобто у нас було білоруське і російське скло. На жаль, єдиний завод пролетарії було ще в 15-му році розібрані установки на ремонт, а потім, вже коли почалася війна, вже нема шансів його зараз відновити. Насправді, Україна виробляла скло ще в 17-му сторіччі, це засвідчено всіми, хто відвідав Київ, і Софія Київська мала скляні шибки. Тому у нас є дуже великий досвід виробництва скла, населені пункти, які називаються ГУТА, це також стосовно виробництва скла, тобто навіть цілі населені пункти. Тобто сировини у нас достатньо, у нас не вистачало тільки завжди соди. Сода була в Донецькому регіоні, на жаль, ці місця і цей завод також вже зруйнований і не працюють. Тому на даний момент фізично нема в Україні жодного виробника, який би 10, 15-20 мільйонів квадратних метрів міг би виробляти листового скла, і ми все імпортуємо.
1: А я так от по-дитячому запитаю, а за 4 роки не можна було десь в Закарпатті побудувати такий завод?
0: Ну, ви знаєте, це дуже по-дитячому.
1: От я ж кажу по-дитячому, так.
0: Дуже по-дитячому. Будувати на довгі. Закарпатті нема таких потужних родовищ, саме тих пісків, які використовують для виробництва скла.
1: Тобто туди треба було ще довозити би і пісок?
0: Так, так. По-друге, ви повинні розуміти, що Закарпаття – це ж не гумка, яка розтягується, там є своя соціокультурна ситуація, екологія, рельєф, ландшафт. Тобто краще за цього скло було виробляти в Донецькому регіоні, Чернігівському, Сумському, або навіть Житомирщина, Київ. Там більш поклади. По-друге, все одно треба перед тим, як робити скло, будувати великий там 300-600 мільйонів євро завод по виробництву соди, тому що понад половина виробництва соди йде на виробництво скла, а інше йде в фармацію, всі наша сода харчова, яка йде в хлібобуличні вироби, хлібокомбінатів, також сода використовується водоканалами по всій Україні для знезараження питної води і технічних потреб, то Україні, окрім заводу скла, ще треба і завод соди. А зараз у нас є декілька, здається, 4 проекти, які будуються. В кращому випадкові 28-й рік в Україні має відкритися, якщо не помиляюсь, Березань. Там китайське обладнання будують, дуже важко отримують дозволи. Ну, сподіваюся, що запрацює.
1: А що Україна... значить, вибачте, а що значить китайське обладнання? Це інвестиції чи це ми купили?
0: Ні, купили. Приватні інвестори купують китайське обладнання, яке не є самим гарним. Самим гарним є американське і німецьке обладнання. Але питання я хотів би загострити в тому, що Україні зараз потрібне не просте класичне скло, а дивлячись на наші енергетичні проблеми, на оці всі зими, нам треба саме скло і такі склопакети, які всередину віддають тепло. І у нашої спілки є дружні колективи винахідників, які вже видумали те скло, яке дає понад 75 градусів в квартиру. Дуже споживає мало електроенергії. Десь 8 років назад було зроблено це, ну, по суті, технічне відкриття. Його намагалися поцупити, звичайно, росіяни. Але вони, як завжди, заощаджують на технологіях, тому таке скло у них не витримує. Українське скло проходить випробування вже в Британії. Є гарні відгуки, то ми якраз би хотіли б, щоб українські сучасні виробники скла відразу робили необхідні покриття для того, щоб воно ставало навіть технологічно зручним для українців. По-друге, також міркуємо над тим, щоб скло, яке зараз буде ставитися в наші будинки, все ж таки мало певний опір перед вибуховими хвилями. І це, ну, не жарт, всі ми розуміємо, якщо біля великого будинку стояти під час потрапляння шахеда або вибуху великої ракети, скло, яке падає там з 10-го, 16-го, 22-го поверху, воно може просто розрізати людину або дитину навпіл.
1: Так.
0: Тому навіть для того, щоб, як в автомобільному склі, воно не вилітало ці скалки і не носило техногенної безпеки, для тих, хто вимушений проходити або ховатися знизу, Тому що, ви знаєте, міська забудова не завжди дає можливість, особливо в старих забудовах, як в Подільський район, або, наприклад, як

0: Львів, оці вузенькі вулички, то там не встигне людина до сховища добігти, якщо скло буде вилітати з четвертого поверху, то як мінімум дуже важкі поранення людина має шанс отримати. Тому ми зараз з нашими групами експертів міркуємо над тим, щоб під час відбудови України все ж таки використовувалися ті знання, навички, які ми набули за ці роки, для того, щоб унебезпечити простих українців від будь-яких наслідків в майбутньому. І надати тепло.
1: А на зараз ми ж бачимо, скільки все-таки шибок повибивнув в Києві, забиті фанерою вони. А зима, вона ж, ну, вона не витримує фанери. Там воно дуже холодно, вогкість велика. Самі розумієте, що таке фанера замість скла. Чи є якісь варіанти вирішення проблеми зараз? Якщо треба десь купувати, то наскільки, в яку копійку грубо нам це обходиться?
0: Дивіться, кожен випадок індивідуальний. Скла вже імпортували дуже багато. Тобто, якщо у людей, які потерпілі, є кошти, вони миттєво можуть замовити, їм виготовлять, привезуть і поставлять нову систему світлопрозору. А, як правило, наші люди чекають від органів місцевого самоврядування або від держави компенсації. Я так розумію, що не завжди вони або об'єктивно підходять під ціну саме їхніх втрат. Ну от, може хтось накопичив. По-друге, є дуже багато квартир, власники яких виїхали переховуватися в інші країни, і, напевно, нема родичів або якісь знайомі, які б могли б опікуватися такими питаннями. Були випадки, коли люди вже просто дзвонили, розшукували, ОСББ, наприклад, і навіть за свої кошти намагалися поладнати отакі, тому що одна квартира вимаражується, чотири квартири по боках зверху і знизу також вимаражуються. Ну, ОСББ, якщо великий, дійсно, воно може в своїх кошторисах передбачити і якимсь певним чином списати ці кошти. Якщо це якась хрущовка і там живуть суцільні пенсіонери, для них це фінансово дуже важко.
1: Зрозуміло. А от такий момент зараз, ну, в мирні часи це було дуже актуально, різноманітний апсайклінг, ресайклінг, так, тобто переробка, я маю на увазі. Оце так, все скло, яке летить, яке вибивається, яке потім, вибачте, хрустить під ногами навколо будинків, воно якимось чином утилізується, чи воно просто викидається? От наша слухачка пише, у Києві був невеличкий склозавод, будівельні організації могли туди здавати відходи скла, хоча б для Києва могли його відродити. Ну, знову, може, по-дитячому. Як ви прокоментуєте такі речі?
0: Дивіться, по-перше, у нас ніхто не перероблює. Я скажу дуже велику крамолу. Це великий злочин перед екологією, перед майбутніми поколіннями. Бите скло в усьому світі купується у тих людей або організацій, які його накопичують. З нього робляться навіть новітні будівельні матеріали. Такі, як спеціалізовані скловолокна, які використовуються для шпаклювання стін або нанесення шпалер на них. Тобто є безліч варіантів. І саме головний варіант, куди використовується бите скло, це виробництво скляної тари, це та ж сама банка, в яку всі наші господині люблять консервувати городину. Це та ж сама пляшка пивна або пляшка винна. І раніше ще робили у нас склоблоки. Зараз перестали робити склоблоки. Ви пам'ятаєте, всі лікарні і школи були такі квадратні, скляні, напівмутні такі цегли. І
1: так.
0: Ці склоблоки у нас перестали робити. Тобто, на жаль, гонитва за забудовою, наприклад, в столиці призвела до того, що нещадно протягом 20 років винищувалася промислова зона. Тобто будь-який завод, який в Києві купується, він уже під загрозою того, що його під певним чином будуть реконструювати під житлове будівництво або під якийсь офісно-торговий центр в кращому разі. І тому виходить так, що люди пам'ятають, що були оці заводи. Ну, пам'ятаємо, що київські заводи художнього скла колись був, навіть і ці фігурки продавалися на Андріївському заводі, навіть іноземці заходом купували. Тобто втрачені цілі ланцюжки переробки. І я розумію так, що після війни все ж таки Європейський Союз та екологічні організації змусять таки наш уряд, і, напевне, буде спеціалізована програма, коли всі ці полігони, які зараз накопичаться, засипаються землею, все ж таки будуть відкопувати і будуть сортувати ці бетонні залишки, пластмасові, скляні. і робити з них нові будівельні матеріали, або матеріали для енергетики, або матеріали, ну, так як це скло в вигляді цегли, склоблоки, тобто щось ми повинні робити. На жаль, зараз нема ні робочих сил, ні фінансів у наших, скажімо так, бізнесменів. Досі по золотим рахунком тільки в цьому році почав створюватися певний фонд підтримки промисловості, тільки в 26-му році. Ми закликали неодноразово, писали листи і прем'єру, що зробіть фонд підтримки української промисловості. Ну, нас не чули, були інші, як то кажуть, задачі. От. А зараз життя все одно ставить ці питання, життя ставить ці завдання перед владою, перед людьми, і нас ще чекає дуже велика епопея переробки відходів руйнації.
1: Так, так, так.
0: Якщо слухачам цікаво, ну, 1945 році, коли війна прокотилася Європою, ресайклінг, по суті, був дуже простим, як правило, Європа. Це були будинки з гарної цегли, як мені марка 200. От, вони були з деревиною, тобто деревина йшла на опалення, там, на якусь тирсу. Цегла, та, що була ціла, її там розбивали, зачищали в нове будівництво, та, що бита в дороги, вилучали, скло також кудись брало, так от виробляли якісь інші матеріали. Тому з 1945 рік ні в нас, ні на території Європи не залишив тих неоковирних кучугурів битих будівельних матеріалів.
1: Але тому, ж це, напевно, було дорогий процес сортування?
0: Ну, як правило, робили військовополонений, що гріха таїть. Так, а по-друге, коли проходить війна, відбувається в кожній країні певний дефіцит будівельних матеріалів, і тут вже стоїть питання, що десь треба добути ці будівельні матеріали. У нас поки що дефіцит відсутній, тому що у нас є дефіцит попиту. Тобто наші виробники можуть збільшити пропозицію на ринок, окрім, звичайно, листового скла. Але всі інші будівельні матеріали, і цегли, і цементи, і бетони, і арматури, все ми можемо збільшити попит. Ну, на пропозицію, бо попиту, на жаль, мало.
1: Ну, от повідомляється, що навіть в сегменті виготовлення тарного скла ситуація інша, аніж з листовим склом. Його не бракує і навіть дещо вдається відправляти на експорт. Це так?
0: Так, так. Дивіться, до війни взагалі була гарна ситуація, серце раділо, тому що в українських крамницях завжди було дуже багато скляної пляшки, це і сітро, і лімонади, і алкогольна продукція, і навіть молочна. Всі ми з вами розуміємо, що більш інертного матеріалу, де, наприклад, можна зберігати молоко, кефір, ну, інші там, вершки, ніж скло, просто важко видумати.
1: І консервація, знову ж таки.
0: І консервація, але у нас зараз настільки збільшилися видатки на енергопостачання, що дуже багато виробників, які раніше залюбки брали скляну тару, тепер переходять на ПЕТ-пляшку, ну, на ПЕТ-тару. І це б'є по наших виробниках, які, ну, сподівалися на наш ринок, тому вони вимушені все більше і більше надавати скло на експорт. А з нами завжди скляною тарою конкурувала Білорусь, як це не дивно. Вона завжди намагалася постачати скляну тару, ви не повірите, в країни Латинської Америки, Африки, перебиваючи наш ринок. Але так як зараз ці країни не користуються повагою і популярністю, то мені просто здається, що у наших виробників є певний шанс, і хотілося, щоб вони його використали, і цю валюту, яку вони зароблять, обернули у нові проекти всередині України.
1: Тобто, я так розумію, сподівання всі у нас зараз на те, що якимось чином ситуація зміниться тільки тоді, коли припиняться бойові дії, потрібно буде пришвидшувати євроінтеграцію, і тоді Європа натисне, і ми будемо, так би мовити, і своє виробництво стимулювати, і сортувати будівельні відходи, і таким чином скло листове якимось чином появиться. А що до того часу робити?
0: Дивіться, до того часу вже робляться, ініціативно шукаються гроші на 4 заводи, і один завод, я вже сказав, по суті добудовується, інші заводи десь в стадії проєктування. Тобто побудувати завод – це не 2 дні і
1: так,
0: не 2 місяці.
1: І більше того, вибачте, його треба закопати глибоко під землю чи ні?
0: Ні, зараз все, що проєктується, воно проєктується або спеціалізовано дах, такий потужний. По-друге, він настільки великий, непростий, що влучити цілеспрямовано ніхто дуже дороговартісних ракет не буде використовувати. Тим більше, що москалі знають, що ми все одно не будемо купувати їхнє скло. Ну, це просто, знаєте, вже якось передати вітання з Африки, от в такому сенсі. А ми не будемо купувати їхнє скло, і як би не старалися. Звичайно, є певні ділки в Білорусі, і в Польщі, які перемарковують російське скло, намагаються певним чином протягнути його в Україну. Я вважаю таку ситуацію ганебною, особливо ті українські споживачі, які, ну, або виробники, які зголошуються купити таке скло, це ганебна, я вважаю, ситуація. Треба все ж таки бути патріотом. Але ви повинні зрозуміти, коли стане зрозуміло, що у нас більш-менш мирна ситуація стабільна, до нас ініціативно прийдуть, ну, дуже великі корпорації, як не дивно, може прийти і Ніппон Гоес японська, от, британські корпорації, німецькі корпорації, які доволі таки швидко, ну, у нас вже, наприклад, працює така фірма німецько-швейцарська «Гластріош», от, вона поки що бере скло зі своїх заводів в Німеччині і Польщі, але я так розумію, що якщо ситуація буде стабільна і попит буде високий, вони прийдуть до думки, що треба робити оновлене виробництво вже тут. Тобто у нас дуже багато мережевих вже є фірм з інших будівельних матеріалів, треба назвати таких, як і Кнауф, і Хенкель, і Сангобен, і Крайзель, і Фольмагаут Полімін. Тобто, як, і це представники, які тут уже в Україні, наприклад, будівельні суміші роблять. Тобто не возять у нас цілими ешелонами суміші, наприклад, з Франції, вони виробляються вже в Україні, у нас є вся сировина. Тому саме цікаво, щоб це скло вироблялося в Україні, і з надлишком, і цей би надлишок ми продавали в ЄС, це була б ідеальна ситуація.
1: Пане Костянтине, от знову ж таки ключове слово «як тільки». От ми всі сподіваємося на оце «як тільки», тим часом Росія просто шалено обстрілює наші міста і села, щоденно вбиває людей і щоденно руйнує наші будинки. Тому оце «як тільки» стає вже такою, знаєте, морковкою перед осликом, який йде за нею і наздоганяє, а воно все не наближається. Дуже б хотілося, щоб це «як тільки» настало, щоб прийшли фірми, які зможуть інвестувати в нашу економіку і не тільки виробництво листового скла. Тим більше, знову ж таки, нагадаю, деякі будівельні компанії зводять багатоповерхівки і ці панорамні вікна склять дуже швидко. Тобто скло десь вони знаходять.
0: Скло є, завезли багато скла, є на складах, тобто ми беремо скло з Польщі, ми беремо скло турецьке, у нас навіть є екзотичні постачальники, і Киргизстан, і Азербайджан, і Індонезія, тобто весь інтернаціонал по склу в Україні присутній. Звичайно, що якість різна. От, з
1: а, до речі, яке найякісніше, якщо можна, чи це комерційна таємниця?
0: Ні, ну всі розуміють, що скло вироблено в Євросоюзі з їхнім ринковим наглядом і технічними регламентами, воно вже апріорі найвищої якості. Скло вироблено в Японії або в Англії найвищої якості. От. А скло, наприклад, вироблене в Турції, можуть бути певні неприємні варіанти. Скло вироблено в Азербайджані, згідно розмов наших експертів, воно дуже такої специфічної якості. Воно за радянськими гостями, і киргизстанське, але воно дешевше. Тому люди хочуть взяти дешевше, і можна брати дешевше скло, але, наприклад, не для того, щоб скрити вікна в будинках, а там теплиці або якісь інші там промислові приміщення, то там цеха, наприклад, на заводі, ну, де воно не відіграє дуже велику роль. А там, де відіграє саме помешкання, я вважаю, що треба використовувати найкраще скло.
1: Зрозуміло, дякую. І ми також хотіли би вірити, що найкраще скло рано чи пізно буде доступне усім українцям, особливо тим, які постраждали від обстрілів, для того, щоб свої житла відновити і найкраще скло вставити і у вікна, і у веранди, і у двері, скрізь-скрізь, де ворог поруйнував. Костянтин Салій, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, був на зв'язку зі студією Українського радіо. Дякую вам за фаховий коментар. Ми завершили обговорення цієї теми. І чекаємо на появу інформаційного випуску рівно о 14:00. Колеги його представлять.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: У сучасному українському законодавстві заповіт залишається основним інструментом реалізації права особи розпоряджатися своїм майном після смерті. Він дозволяє не лише визначити спадкоємців, а й встановити умови, за яких ті можуть набути права на спадщину. Міністерство юстиції пояснює, що згідно з положеннями Цивільного кодексу, заповідач має право призначити своїми спадкоємцями будь-яких фізичних осіб, незалежно від наявності з ними родинних чи сімейних зв'язків. Водночас він може позбавити спадкового права будь-яку особу з числа спадкоємців. Винятком є лише ті, хто має право на обов'язкову частку у спадщині. До них, відповідно до статті 1241 Цивільного кодексу, належать малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова або вдівець та непрацездатні батьки. Вони отримують щонайменше половину тієї частки, яка належала б їм при спадкуванні за законом. Особливістю українського спадкового права є можливість скласти заповіт з умовою. Як передбачено статтею 1242 Цивільного кодексу, заповідач має право обумовити виникнення права на спадщину певною подією або фактом, незалежно від того, чи пов'язана ця умова з поведінкою спадкоємця. Наприклад, це може бути проживання у певному місці, наявність інших спадкоємців, народження дитини, здобуття вищої освіти. Однак важливо пам'ятати, що така умова повинна існувати на момент відкриття спадщини. Якщо ж визначена в заповіті умова суперечить закону або моральним засадам суспільства, вона вважається нікчемною, тобто юридично недійсною. Крім того, особа, призначена спадкоємцем у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною лише на тій підставі, що не знала про неї або не могла вплинути на її настання. Заповідач також може охопити своїм розпорядженням не лише майно, яке має на момент складання заповіту, але й те, що може з'явитися у нього в майбутньому. Він може розподілити усю спадщину або її частину. Якщо в заповіті визначено лише розподіл прав, то до спадкоємців переходить і відповідна частка обов'язків, пропорційна до отримання майна, згідно зі статтею.
0: Українське радіо.
1: 14-та година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Британський прем'єр Енді Берн поїде до США переконувати Трампа передати Україні ракети для Патріот. У Польщі 8 місцевих напали на 3 українців. Подробиці за мить. Українські військові вразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї та Астраханського газопереробного заводу у Астраханській області. Це підтвердили у Генштабі Збройних сил України на своїх сторінках у соцмережах. Афіпський завод виробляє, зокрема, дизель, бензинові компоненти та залучений у забезпеченні російської армії. А технічна сірка, яку виробляє Астраханський завод, застосовується у виробництві вибухових речовин. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернам разом з іншими європейськими лідерами планує у вересні відвідати США, щоб переконати президента Дональда Трампа надати Україні частину запасів ракет-перехоплювачів «Петріот» напередодні зими. Про це Бернам сказав в інтерв'ю Bloomberg. За його словами, це питання планують обговорити на полях Генасамблеї ООН, яке відбудеться у вересні у Нью-Йорку. Зокрема, як зазначив британський очільник уряду, європейські лідери розглядають можливість проведення ще однієї зустрічі коаліції охочих з підтримки України у межах засідання Генасамблеї ООН. У польському місті Радом 34-річний чоловік разом із кількома іншими поляками напав на 3 українців. Повідомляється, що нападу передувала розмова про походження українців та волинську трагедію. Про це повідомляє ресурс ОНЕТ. Інцидент стався 2 серпня. Внаслідок нападу троє українців отримали тілесні ушкодження, переважно в області голови та обличчя. Точний рівень травм має встановити судово-медичний експерт, зазначає видання. Поліції вдалося встановити особу головного підозрюваного. Його вже доправили до прокуратури, де звинуватили у застосуванні насильства та незаконних загрозах з дискримінаційних мотивів, а також у участі у бійці чи побитті. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Збирати картоплю ранніх сортів почали у господарстві в Бубнівській Слобідці на Черкащині. Вона дає врожай на 35-й день після перших сходів, на відміну від пізніх сортів, які дозрівають 140 днів. Подробиці в матеріалі Вікторії Гончарук.
3: У нас транспортер, по якому йде картопля, яку ми підкопуємо. Стоє людина, яка забирає залишки землі, якісь каміння, сміття, вона все просто звідси зачищає.
4: Перші 4 гектари ультрараннього сорту рів'єра у господарстві збирають протягом 2 днів, каже фахівець картоплярства Артем Купенко.
3: Порівняно з попереднім роком ми почали раніше. У нас велика площа запланована під картоплю, тому щоб все в строки встигнути, ми виходимо рано в поле.
4: У господарстві картоплею засадили 174 гектари.
3: Було спекотно. Насправді, якби не зрошення, я думаю, врожайність би була набагато менша.
4: Таку картоплю тут не закладають на зиму, розповідає керівник господарства Руслан Домантович. Цей врожай готують на продаж.
5: Такі ранні сорти картоплі, вони збираються під реалізацію, під замовлення. Уже є замовлення, на цьому тижні ми її вибираємо, калібруємо, доробляємо, фасуємо в сітки, і вона на цьому тижні вже 80 тонн вже просто уїжджає.
4: Картоплю пізніших сортів планують зберігати. Очікують, що цього року її вирощування буде рентабельним. За попередніми підрахунками, каже Руслан Домантович, прибуток може становити близько 1/3 від собівартості.
5: Цього року, я думаю, по рентабельності вирощування десь повинні вийти хоча б від 30%.
4: А у разі тривалих відключень електроенергії до цієї суми можуть додатися витрати на генераторне живлення. Тож, говорить керівник господарства, вже зараз рахують, що буде вигідніше – продати картоплю після збору чи залишити її до зими.
5: Ємність овочосховища в нас тут 10 тисяч тонн. Але в нас же ж не тільки картошка є. В нас тут 3 камери обладнані під цибулю і 1 камера обладнана під буряк. Тому ми ніяк не зможемо її в себе повністю зберігати. Плюс посадковий матеріал теж вагому кількість займає камер. Тому реалізація в нас відбувається постійно.
4: Додає, утримувати овочесховище на генераторному живленні буде втричі дорожче. Вікторія Гончарук, Суспільне новини, Черкаси.
2: Блокування на Ютуб 3 каналів російського мультсеріалу «Маша та ведмідь» на території України – це перший крок до очищення українського інформаційного поля від російської пропаганди, вважає керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації Іван Сличко. Про це він розповів в ефірі Суспільного. За його словами, цей мультсеріал містить приховані загрози для дітей.
6: Якщо вам здається, що в цьому мультфільмі немає якоїсь загрози, то ви помиляєтесь. Насправді, в тому основна загроза, що мультфільм побудований таким чином, що цей ведмідь, який великий, добрий, завжди наводить порядок, вони його намагаються порівнювати з самою Росією. Діти це дивляться, дітям це подобається. Потім формується оця лояльність, яка його дуже важко зламати, тому що якщо дитині це подобається, якщо вона на цьому росла, будуть теплі почуття, в неї буде ностальгія щодо цього, і саме так буде далі формуватися її лояльність. 800 мільйонів переглядів у 2025 році. Це дуже багато, тому не можна казати, що це просто якийсь там мультфільм.
2: Нагадаю, напередодні стало відомо, що Ютуб заблокував на території України 3 канали російського серіалу «Маша та ведмідь» – російськомовний, україномовний та англомовний. Про це повідомив Центр протидії дезінформації. Усі 3 канали зазначені в санкційному рішенні РНБО, введеному в дію указом президента України.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
2: Погода. Завтра у більшості областей України короткочасні дощі, грози. Температура в день 21-27 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура в день 21-26. У Києві у середу 26 серпня в день до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: В Києві відбувся фестиваль «Кримський інжир», що об'єднав письменників, експертів, дипломатів та правозахисників навколо теми Криму. Важливою складовою фестивалю були дискусії про ситуації на півострові, деколонізацію та кримсько-татарську літературу. А головною подією стала церемонія оголошення переможців 6-го літературного конкурсу «Кримський інжир». Церемонія нагородження цьогоріч проходила в умовах адаптованого формату через День жалоби у Києві у п'ятницю 21 серпня. Важливою особливістю 6-го конкурсу стало те, що половина переможців змушена ховатися за псевдонімами. Ситуація так склалась, що частину лауреатів журі конкурсу визначає, не знаючи їхніх справжніх імен. Роботи на «Кримський інжир» їм надсилають анонімно з окупованої території, а нагороди отримують представники або організатори, які потім передадуть їх авторам. Таким чином, літераторів намагаються убезпечити від наслідків системної русифікації. В окупованому Криму публічне відстоювання власної ідентичності нерідко призводить до переслідувань з боку окупаційної влади. Чому це не поодинокий випадок, а системна практика, пояснила речниця Меджлісу кримсько-татарського народу Айше Умєрова. За її словами, кримсько-татарську мову у школах окупованого Криму викладають мінімально. Навчальна програма та історія там повністю російські. Але попри тиск, є ентузіасти, які продовжують писати книги національною мовою. Умєрова наголосила, що для кримсько-татарської спільноти надзвичайно важливо жити паралельною реальністю, зберігати мову і літературу в очікуванні деокупації, що може статись будь-якої миті, готуючись до моменту, коли материкова і кримська частина народу знову об'єднаються. Співзасновник конкурсу Алім Алієв каже, що географія і тематика учасників з роками все більше розширюються. Багато авторів з Криму, з інших регіонів України, також з Туреччини, Німеччини, Канади, США. Цього року із традиційною інжирною промовою виступив відомий український правозахисник, публіцист, один із співзасновників української гельсінської групи та член правозахисного центру ПЕН Мирослав Маринович. У своєму виступі він застеріг українське суспільство та дипломатів від небезпечних компромісів щодо майбутнього півострова. Також яскравим моментом фестивалю став виступ співачки Джамали зі спеціальною програмою «Крімін джаз». До цієї програми війшли лише мінорні кримсько-татарські пісні через оголошений в Києві день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю в ніч проти 20 серпня. В межах фестивалю відбувались літературні читання, серія майстер-класів, працював ярмарок. Та найбільше мене зацікавила дискусія на тему впливу реколонізації на півострів. З відомим українським філософом, президентом правозахисної організації ПЕН «Україна» Володимиром Ярмоленком ми обговорили те, якою має бути політична модель Криму після деокупації, щоб уникнути повернення до зовнішніх імперських маніпуляцій. Чи має бути переглянута сама концепція автономії Криму і що означає свобода для народу, який повертається не просто на територію, а на землю, звідки його намагалися стерти фізично і символічно?
3: Свобода – це можливість реалізовувати ті цінності, в які ти віриш. І російський імперіалізм історично він спрямований на стирання ідентичності колонізованих, завойованих народів. Якщо неможливо стерти цю ідентичність, то цей народ знищують фізично, тобто депортують або знищують через геноцид, голодомор і так далі. Кримська культура, Крим взагалі, коли Росія каже, що Крим завжди був російським, це, звичайно, повний бред, тому що Крим має багато тисячолітню історію. Крим – це дуже важливий зв'язок чорноморської культури, північного Чорномор'я, за середземноморською культурою. Кримські землі були заселені задовго до там заселення сучасних московських російських земель. Росія не любить цієї глибини історії. Вона хоче всім довести, що історія починається з неї. А наше завдання, власне, відкривати цю глибину, відкривати своє, розвивати це своє, показувати, що у нас дуже глибокі коріння, зокрема ці коріння і в Криму.
2: На вашу думку, чи можна сказати, що майбутня деокупація Криму стане не просто відновленням територіальної цілісності України, а одним із фінальних актів загальноукраїнської деокупації?
3: Ну, фінальний акт, я не вірю в це слово, історія не завершується, поки ми живі.
2: А ми віримо в
3: це? Звичайно. Але просто треба розуміти, що для української філософії, для української історії Крим завжди був важливим, тому що одним із ключів України, як казав Грушевський, це спроба зачепитися за степ, щоб вийти на море. І тому причорноморські степи, північне Причорномор'я і Крим – це ключова частина української ідентичності. Тому і середньовічна Русь була в Криму, і для козаків це була дуже важлива тема, і для УНР важлива тема, і для нас це важлива тема. Тому ми без Криму, без Причорномор'я, як і без нашого Сходу, не є, мені здається, повноцінною державою. Тому, звичайно, для нас це історично дуже важливо. Оцей вихід до моря, це, можна сказати, що український південь – це один із тих якорів нашої історії поруч із іншим регіоном.
2: Якою має бути політична модель Криму після деокупації, щоб уникнути повернення до політичної конструкції, вразливої до зовнішніх імперських маніпуляцій? І чи має бути переглянута сама концепція автономії Криму після деокупації, як саме?
3: Ну, мені здається, треба більше автономії давати кримсько-татарському народу, іншим корінним.
2: Безпеки, і знаєте, певних відкритих питань для маніпуляцій.
3: Я не знаю, я не бачу тут небезпек, якщо ми говоримо про культурну автономію і ми говоримо про ідентифікацію кримських татар з нашою українською політичною нацією. Так само з іншими корінними народами Криму, кримчаки і караїми, це теж треба розвивати. Так само є і інші всі меншини, ми, і не тільки меншини, а культурні ідентичності. Та Крим, хоч він нібито і не дуже великий, але це центр дуже багатьох культур. Є і іраномовних, і грецькомовних, і італомовних, і тюркомовних, і слав'яномовних, і яких завгодно. А це все багатство треба підтримувати і розвивати.
2: На вашу думку, як Україна має інтегрувати звільнений Крим після років окупації так, щоб подолати наслідки реколонізації, зрусифікації, пропаганду, зміну демографії, мілітаризацію і розрив з українським політичним простором? Взагалі, чи це можливо?
3: Ну, мені здається, тут треба діяти досить жорстко. Тобто, люди, які приїхали після 14-го року, мають залишити Крим. Люди, які доведена їхня колаборація, мають теж або залишити Крим, або понести за це відповідальність. Мені здається, що ми маємо максимально дати стимули розвитку, знову ж таки, кримсько-татарській культурі, українським осередкам, для того, щоб внести якесь нове життя.
2: Крим дійсно став дуже болючим нагадуванням про те, що політична незалежність, здобута Україною 1991 року, ще не означала остаточного звільнення від імперії. Я запитала у письменниці, журналістки та дослідниці історії Криму Гульнари Абдулаєвої, а що День Незалежності України означає для кримського татарина? Чия батьківщина перебуває під російською окупацією?
4: В першу чергу, це надія, що кожен день незалежності ми все ж таки будемо вже відмічати в вільному Криму, тому що я хочу сказати, що дуже багато кримських татар, які перебувають на окупованих територіях, взагалі в Криму, да, на окупованій території, вони мріють, вони чекають на Україну. І це факт. Незважаючи на те, що пройшло стільки років, що, в принципі, люди якось там втираються і живуть, але я хочу сказати за свій народ, що він більш консолідувався, тому що більш розмовляють вже на своїй власній мові, роблять свої, знаєте, такі спілки, де вони спілкуються. Звичайно, вони займаються хтось там бізнесом, то щось, але все одно вони не хочуть працювати на оцю, так сказати, владу, на яка зараз в Криму. І звичайно, що вони просто деякі навіть виживають. Я вже не кажу про те, що дуже багато кримських татар виїхало з Криму. за те, щоб бути голосом на вільних територіях. І, звичайно, що для кожного кримського татарина, як і 2014 року, і після, і, звичайно, в все цей період, для нас це дуже важливо, і День Незалежності дуже важливий. Я хочу сказати, що ще 14-15 рік вже була окупація Криму. А ви знаєте, що люди в Криму, вони відмічали цей день. Вони як могли, як, наприклад, хтось вдягав саме жовто-блакитні кольори. Вони показували один одному. Я сама пам'ятаю, як в 15-му році я їздила до Криму, я навмисно вдягала вишиванку, і коли я проходила і там приїжджала, не було страшно. В 15-му ми ще не розуміли все цей трагізм, який потім вже порушився. Я просто хочу сказати, що я проходила в вишиванці, і це був наш мікрорайон кримський, де мешкали кримські татари. І приїжджала машина, опускалася стекло, казали тихо «Слава Україні!». Ви знаєте, і це досі існує, тому що все одно люди дивляться українські новини, люди дивляться, що відбувається зараз в Україні, і вони кожен раз радіють, коли долітає наші дрони, добрі дрони, які роблять свою справу. Звичайно, вони хвилюються, але вони радіють тому. Вони відчувають, що Україна наближається. І це дуже хвилююче з одного моменту, тому що це все ж таки війна, ми саме переживаємо це все. Але і для них це дуже важливо. Вони розуміють, що їх не забули, що вони є і голос почують. І коли це трапиться, звичайно, що ми будемо всі не тільки, напевно, я не знаю, місяць святкувати День Незалежності саме в Криму. Тому так, для кожного кримського татаріна День Незалежності – це в першу чергу це вільний Крим. Ще на початку незалежності самої України в 91-му році другий курултай кримсько-татарського народу прийняв рішення, що ми є з Україною, ми є частиною України, кримські татари підтримують Україну, і ми є громадянами саме України. І ви пам'ятаєте, можливо, що саме в 90-х роках, в 90-91-му відбувалося в Криму. І що російське лобі було дуже сильне. Але кримські татари намагалися донести своїм сусідям, населенням, що не можна мати нічого зі своїм ворогом. Наш союзник, наш друг і наш побратим – це Україна і українці. І ми завжди це пам'ятали на історичних моментах. Сьогодні ми дуже багато говорили саме і в історичному контексті, і ми говорили про союзи Хмельницького, але ми пам'ятаємо, що і Дорошенко перший, який Михайло Дорошенко заключив союз саме з Кримським ханством. Період Гетьманщини, гетьман Богдан Хмельницький. Але ще ми повинні пам'ятати завжди і Пилипа Орліка, і Давлета Герая II, які заключили на початку 18 століття союз, де саме йшла мова про братерство між народами кримсько-татарським і українським. 1917 рік це теж підтвердив. Коли саме делегацію з числа 10 кримських татар запросили до Києва, і коли Грушевський також продекламував, що Крим належить кримцям, правте так, як ви забажаєте. І це дуже важливий такий момент, коли ми в різні епохи, ми завжди були поруч. І ми залишаємося і досі поруч. Тому, коли кримські татари українці об'єднуються, за нами завжди перемога.
5: Ну, взагалі, чи можна говорити про повну незалежність України, допоки Крим залишається під окупацією? І що в цьому контексті означає українська незалежність саме для кримських татар?
4: Ну, ми ж не можемо говорити про незалежність взагалі всієї країни, тобто суверенність, коли наші території окуповані. Звичайно, ми б хотіли, але з Криму все почалося, Кримом все закінчиться. І, звичайно, Крим повернеться, і тоді ми можемо повністю казати вголос, що наша суверенна держава, вона в своїх кордонах і вона відновлюється. Тому, на мою думку, так, без Криму України, ну, вона є, але вона не зовсім так цільна, яка повинна бути.
6: Дослідник історії та культури кримських татар, заступник генерального директора Національного музею історії України з науковою роботою Олексій Савченко розповів, які історичні міфи російські, радянські, навіть українські доведеться переглянути після деокупації, та як війна за Крим змінила саме розуміння української незалежності.
3: На жаль, багато поколінь дослідження Криму і взагалі півдня України, воно було таким привілеєм російських імперських інституцій, в яких концентрували і документальні збірки, тобто архіви різноманітні, колекції рукописів, музейні колекції, і формували навколо них історичні школи, відповідно. Тому що така фахова сфера, вона потребує кількох поколінь, як мінімум, фахівців, спеціалістів, які би якісно досліджували це цей матеріал. У нас ці всі процеси формувалися також ці всі школи, але через, наприклад, російські, радянські репресії, там особливо в 30-х роках, це був великий удар просто по навіть українському кремезнавству, як такому, яке гуртувалося в Харкові, в Києві, у Львові. То це одна з причин, чому, наприклад, у нас так мало Крим інтегрований в якийсь такий загальний український історичний наратив. Найчастіше історію Криму писали або росіяни, або, мовно, німці на російській службі. Так, і у них, відповідно, була своя оптика, да, вони робили акценти на тих темах, які їм більш були корисні, цікаві або зручні.
5: Пане Олексію, на вашу думку, що саме Росія колонізувала найефективніше от в історичній ретроспективі? Землю, населення, історичну уяву про те, кому належить Крим?
3: Я би тут сперечався, ну, або дискутував би про те, наскільки успішно так Росія колонізує, тому що, бачите, Крим постійно якось, ну, не вдається все-таки проковтнути і колонізувати.
5: Тут намагалась,
3: тобто це, в принципі, і територія як така, тобто, ну, будь-яка колонізація починається найчастіше з земельної реформи, тобто, коли там, наприклад, позбавляються місцеві спільноти засобів для існування, державних інституцій, там, свого війська, своєї інтелігенції, своєї культури. І, ну, в цьому напрямку дійсно багато поколін росіяни в цьому працювало, але тим не менше, навіть попри такі зусилля, ну, мені здається, що дуже спірна теза про те, що у них це все-таки вдалося.
5: На вашу думку, як війна за Крим змінила саме уявлення української незалежності і чи може Україна вважати процес власної деколонізації завершеним без звільнення Криму?
3: Я думаю, що не може, тому що вже, в принципі, в 90-х роках було чітке розуміння у багатьох українських політиків про те, що ця от автономія, да, яка в Криму була, вона була апаратною. І про це говорив і В'ячеслав Чорновіл, власне. І багато істориків ще в 90-х роках в Україні проводили конференції, ці говорили про те, що Крим практично не відображений в цьому українському історичному наративі. Це величезна проблема була. Тому на це питання насправді дуже складна відповідь. Ну, майбутнє Криму в процвітаючій українській державі. Це однозначно, це в більшості людей з цього приводу дискусії немає. І, власне, це відбудеться. Наскільки це швидко чи не швидко залежить від Збройних сил України і багатьох зусиль в дипломатичній сфері, зокрема, і це от якраз про справедливий мир, про який говорять зараз українські політики. Але в цілому я вважаю, наприклад, що поки не зміниться уявлення у українців і в світі, і у кримських татар про те, що Крим є невід'ємною частиною історичної спадщини, власне, кримські татари є частиною політичної нації України, цей процес буде набагато складніший, тому що я говорив на нашій сьогоднішній дискусії про те, що колонізація, вона відбувається в двох напрямках. Є колонізація, фізична присутність якоїсь адміністрації, військових гарнізонів, залог, структур, а є колоніальність, тобто це осмислення, вписування цього підкореного регіону, створення власного наративу, і це от те, з чим доводиться мати справу навіть через десятиліття, а іноді навіть і століття після того, як імперія фактично пішла або була вигнана. І часто деколонізація починається уже після визвольних змагань. І це ми маємо теж собі чітко розуміти, що поміняти прапор – це лише початок. Ну, тобто нас чекає дуже велика тривала робота про те, щоб ми, мовно кажучи, вибудували оцю от національну безпеку з точки зору навіть нашої гуманітарної сфери, ідентичності. А для цього треба фахові наукові школи, дослідницькі інституції, музейні інституції, які би зберігали, документували, вивчали, осмислювали спадщину і давали можливість, власне, почути голос самих носіїв культури і підсвітити ті епізоди нашої спільної історії, які насправді раніше, ну, просто не були в оптиці, а через цей російський контроль.
6: Там, де є величезна втрата, і історія, і природа завжди залишають шанс на відновлення. За словами Мирослава Мириновича, п'ятий рік повномасштабної війни і 13-й рік другої вимушеної депортації кримських татар з півострова – не привід втрачати надію. Він упевнений, подібно до того, як у людини, що втратила зір, загострюються інші відчуття, так і народ здатен перетворювати втрати на нову силу. Ольга Молодська, Українське радіо.
0: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
7: Як діяти і куди звертатися, якщо ви отримуєте погрози онлайн? Соціальні мережі та месенджери дедалі частіше стають інструментом психологічного тиску – від прямих погроз до шантажу через особисті дані. У Міністерстві юстиції пояснили, як закон трактує такі дії і що робити у разі їхнього виникнення. Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, якщо людина діяла під впливом фізичного або психічного примусу і не могла контролювати свої дії, таке діяння не вважається кримінальним правопорушенням. Водночас це не означає безкарність для тих, хто чинить тиск. Особи, які вдаються до шантажу або погроз, можуть нести кримінальну відповідальність за іншими нормами законодавства. Правоохоронці враховують інтенсивність тиску, обставини справи та здатність людини протистояти впливу. Якщо доведено, що особа не могла керувати своїми діями, її можуть звільнити від відповідальності. У будь-якому разі українцям радять не ігнорувати такі випадки. Насамперед, варто зберегти всі електронні докази, повідомлення, скріншоти чи листування. Також рекомендується обмежити контакт із кривдником і звернутися до правоохоронних органів. У Міністерстві юстиції наголошують, цифровий простір не є поза законом. Права людини однаково захищені як у реальному житті, так і в онлайн-середовищі. А будь-які форми тиску чи шантажу можуть мати юридичні наслідки.
8: Слухайте на Українському радіо.
9: Забезпечення Збройних сил підійшло до критичної межі. Міністерство оборони вже використало кошти, які планувалися на осінь та зиму. Масштабний розрив в оборонному бюджеті становить 27 мільярдів доларів, і без термінових фінансових рішень держава ризикує залишитися без ресурсів на виплати військовим та закупівлю зброї на початку наступного року. Київ пропонує партнерам перенаправити гроші європейських позик авансом і розблокувати заморожені російські активи. Чи готові союзники піти на такі кроки? Де уряд шукатиме трильйон гривень у середині країни та якими будуть наслідки бюджетної кризи для фронту? Відповіді на ці питання Владислав Красніцький шукатиме разом з аналітикиною Центру економічної стратегії Олександрою Мироненко сьогодні о 18:07.
10: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
9: Дипломатичні спецпосланці Білого Дому Джаред Кушнер та Стів Віткоф знову відклали довгоочікуваний візит до України, а переговорний процес між Вашингтоном, Києвом та Москвою дедалі більше гальмується. Сполучені Штати розриваються між ескалацією на Близькому Сході, внутрішніми суперечками щодо оборонного бюджету та наближенням важливих виборів до Конгресу. Що зараз визначає пріоритети адміністрації США? Які важелі впливу залишаються у Вашингтона та на яку допомогу Україна може розраховувати? Про це Владислав Красніцький говоритиме з експертом Центру відносин США-Україна Андрієм Добрянським сьогодні о 18:35.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. 11 людей зазнали поранень внаслідок російського удару по Краматорську. У Вірменії затримали колишнього президента Роберта Кочеряна та його сина за підозрою у корупції. Подробиці за мить.
2: Українське радіо нагадує, що в Україні від учора перебуває президент Естонії Алар Каріс. Сьогодні він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, і обидва президенти поспілкувалися з представниками медіа.
3: Сьогодні однією з перших дієво включилась у відбудову України. Є конкретний об'єкт на Житомирщині, який відновлені завдяки співпраці з Естонією. Це освітні заклади, це будинки для українських сімей, це інфраструктура, саме те, що працює на життя людей. Дякуємо за це. Ми цінуємо, що Естонія завжди принципова за нашу європейську та євроатлантичну інтеграцію. Особливо завжди важко проговорювати з партнерами саме євроатлантичний вибір України, але дуже важливо, що є принципові партнери, які завжди підіймають це питання, навіть в тих дипломатичних колах, де немає України. Ми знаємо, що адвокація Естонії завжди за нас. І дуже дякуємо за це. Україна та Естонія об'єднує спільне розуміння, що агресія Російської Федерації проти однієї з держав нашого регіону завжди означає потенційну агресію проти будь-якої з країн-сусідів. Росія ніколи не зупиниться на комусь одному. Тому нам усім і тільки разом треба вміти захищатися, треба розвивати альянси, і ми це робимо. Я дякую за підтримку, відкриття всіх кластерів вже в цьому році. Для нас це дуже важливо. Для України це не просто щось політичне, це мотивація для наших людей. Звісно, ми обговорили всі безпекові загрози на цей час та безпекові загрози на зиму. Треба, щоб всі голоси в Європі звучали на підтримку надання Україні протиповітряної оборони. Важливо, що дієвий і наш спеціальний формат співпраці NB8, Nordic Baltic. Україна, держави Північної Європи та Балтії. Ми розраховуємо, що і надалі участь Естонії буде активною в усіх коаліціях, які створені за час повномасштабної війни, зокрема в IT-коаліції, яку Естонія очолює. Важливо, щоб Естонія і надалі була за всі необхідні санкції проти Росії, допомагала нам переконувати інших, що санкції мають працювати і мають посилюватись на агресора, допоки війна не закінчиться. Я впевнений, що і надалі буде принциповий голос Естонії за Україну, а в ЄС і НАТО, і обов'язково будемо раді бачити вас, пане президенте, і всіх наших друзів в Естонії тут, в Україні. Ми цінуємо нашу дружбу і те, що ми з вами однаково бачимо майбутнє Європи. Європи об'єднаної, Європи вільної і у мирі. Дякуємо за це. Дуже приємно, що ви сьогодні з візитом в Україну. І дуже приємно, що ви з першою леді. Ми дякуємо за участь і в саміті першої леді джентльменів, першої леді Естонії. Дякуємо за підтримку. Слава Україні!
4: Заява президента Естонії.
5: Пане президенте Володимире, дозвольте мені подякувати вам за прийом, за гостинність тут, у Києві. І цього місяця, 35 років тому, ми взяли майбутнє у власні руки в Естонії, тут, в Україні. Як країна, ми почали приймати власні рішення знову, почали знову брати відповідальність за них, за наші людей, дякувати і цінувати їх. Ми почали будувати державу, в яких на основі верховенства права, шукати союзників, а також будувати зв'язки з Європою. І ми, подібно до вас, подібно до сусідніх країн Латвії та Литви, ми змогли повернути назад історію. І ми змогли також консолідувати владу і режим більше не міг існувати. В Естонії минулого тижня існувала лише одна новина. Це подія навколо відновлення нашої незалежності. Втім, російські удари по мирним містам та селищам України також, звичайно, приділяли увагу. Велика кількість будинків, шкіл, дитячих садків та лікарень також наражалися на удари. Українська жінка на ім'я Лариса сиділа навпроти свого будинку, який зазнав удару. Вона тримала в руках невеличку сумку з кішкою. І вона казала, що ракета влучила в дах будинку. Було величезна гучність, було полум'я та дим навколо, люди навколо були у абсолютному безчаї. Та ракета вбила двох людей в нашому будинку. Втім, Росія через ці дії ніколи не зможе досягнути те, що вона намагається зробити. Україна буде міцною і зможе відбудуватись. Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури. Естонія буде допомагати Україні та українському суспільству загалом. Від початку російської агресії ми надали Україні допомогу на мільярди євро, що, зокрема, становило приблизно 0,25% від нашого ВВП. Тож, сподіваюся, що ми показали приклад іншим, більшим країнам цими діями. Естонія також розглядає можливість підвищення співпраці між нашими військово-промисловими комплексами, які можуть багато чого запропонувати один одному. Ми в Естонії маємо багато чого навчитися, в Україні наша основна увага зосереджується на спільному виробництві систем озброєння та засобів оборони. Наша угода у сфері дронів – це в Україні наша основна увага зосереджується на спільному виробництві систем озброєння та засобів оборони. Наша угода у сфері дронів – це, безумовно, важливий крок у цьому напрямку.

0: Перон скрушно вимовляла, що так, ну, наші долі схожі, оскільки вона була жінкою, я жінка, яку гнобили. От вона себе вважала пригнобленою жінкою. Манера її одягатися, її манера поведінки, її зовнішній вигляд, її зачіска, її макіяж, як вона заявляла, все це викликає ненависть в її опоненті.
1: Ну, можливо, це якісь непропрацьовані комплекси, але чи не тому вона так полюбила росіян і прекрасні прийоми, які її влаштовували в Москві?
0: Вона полюбила, вибачте, Путіна ще далеко до того, коли стала президентом. Ще в 2007 році, відповідаючи там в одному з інтерв'ю на питання співпраці, скажімо, там з Венесуелою, правда, з Венесуелою, вона заявила, що для Латинської Америки потрібен Уго Чавес, а для Європи потрібен Путін. Вона так чітко і заявляла. І це ще в той момент, коли вона йшла тільки на президентську посаду. Ну, а вже коли вона стала президенткою, то завдяки якраз протекції Уго Чавеса, відносини між Аргентиною і Російською Федерацією значно зміцнили. І з радістю зустрічали як гостю в Російській Федерації, її там обдаровували численними дорогоцінними подарунками. Це вироби із хутра, дорогої чорнобурки, перепрошую.
1: Нагадую, що це кандидатка історичних наук Наталя Шевченко.
0: Аргентина укладала вигідні торгівельні угоди з Росією, але, напевно, найбільше, що їх зближувало, це загострення першої внутрішньополітичної ситуації. Вона розсварилася зі своїми політичними союзниками, да, з табору пероністів, причому з різних напрямків, і в тому числі тих, хто був от соратниками Нестора Кіршнера. Вона розсварилася, продовжуючи цю лінію, тенденцію поведінку Нестора Кіршнера, розсварилася з медіа. Причому настільки розсварилася, ухваливши там закон 2009 році, що обмежував свободу слова, що змушена була шукати якісь альтернативні, як вона вважала, джерела інформації. І саме вона запросила канал Russia Today і зробила його обов'язковим, от в цій, знаєте, абонентській платі в кабельному телебаченні. Коли вже її наступник Маурісіо Макрі спробував цю ситуацію змінити і виключити, тому що це було прохання національних телемовників, давайте ж ми чужоземний канал-то приберемо, давайте своїм залишимо оці частоти, да? То це викликало гостру негативну реакцію в Російській Федерації, зокрема в Державній Думі, там такий депутат Пушков, який прямо заявляв, а якщо ми обмежимо відповідно постачання аргентинського м'яса на наш ринок, то як ви заспіваєте? Я років 10 назад зустрічала публікації в російських медіа про те, що от росіяни щиро вірили, що потенційно можливий союз між Путіном і Крістіною Кіршнер, мова йшла про шлюбний союз, бо на той час він вже розлучився із своєю дружиною Людмилою. І, власне, у них були такі собі, знаєте, уявлення, що це ж буде союз, такий монархія, по суті, у вигляді такої монархії своєрідної, чи як вони його собі представляли. І вони це схвально сприймали, бо вони любили Крістіну. Росіяни, да, вони справді любили. Ну, але для нас важливо ще те, що найбільшої підтримки сама Крістіна Кіршнер надала російському диктаторові якраз в контексті початку російської агресії в 2014 році, анексії Криму. Ви розумієте, що Аргентина, яка має болючу проблему щодо Мальвінських островів, саме в Аргентині вони так називаються, Мальвінські острови, а відповідно інша назва міжнародна – Фолклендські острови. Так ось, коли питання щодо анексії Криму розглядалося в Організації Об'єднаних Націй ще в березні 2014 року, наголошувалося якраз на тому, що ну, власне, у той референдум, який в 13-му проводили на Фолклендських островах Велика Британія, то йде 99% проголосувало за те, щоб залишитися в статусі, значить, заморської території. Відповідно, Аргентина його не визнавала. Порівнюючи обидві ситуації, цей референдум в Криму, ну так би мовити, і Фолклендський референдум, позиція Аргентини була чітко на стороні того, що це є незаконна річ, в чому вони апелювали до свого власного досвіду. Зрештою, як згадував наш очільник посольства, пан Юрій Дюдін, проблем з аргентинською стороною не було, аж допоки свій голос в цій справі не подала сама особисто Крістіна Кіршнер. В середині березня 2014 року вона перебувала в Європі, тоді там проходила низка заходів високого представницького рівня. І ось після зустрічі з Франсуа Оландом, на той час президент Франції, місцеві ЗМІ запитали її щодо позиції Аргентини стосовно Криму. І тут зараз можна навіть процитувати. Такі великі держави, як США, Велика Британія, визнають підсумки референдуму на Мальвінських островах, які розташовані за 13 тисяч кілометрів від Лондона. І водночас відмовляються визнавати результати референдуму в Криму, які розташовані в безпосередній близькості від Росії. вже голосує.

0: Згадуючи 27 березня 2014 року про територіальну цілісність України, резолюцію Аргентина не підтримала, вона утрималася під час голосування. Ну і такою позицією залишалася вона до початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Відтоді аргентинська позиція на міжнародній арені, от якраз щодо російської агресії, вона є незмінною, вона підтримує Україну. Треба зазначити, що це не тільки уряд Хав'єра Мілея, але це ще Альберто Фернандес, тобто пероніст Альберто Фернандес, де Крістіна Кіршнер була віце-президенткою. Але ось така позиція, звісно, принесла Аргентині лише зростання торгівельного співробітництва з Російською Федерацією, бо м'ясо аргентинське туди пішло, і партії пшениці, і інших експортних товарів.
1: На сам кінець буквально декілька слів про сьогоднішню підтримку України з боку Аргентини.
0: У 22-му році, ще за часів Альберто Фернандеса, Аргентина вже почала змінювати свою позицію, своє ставлення, принаймні голосуючи в Генеральній асамблеї ООН за резолюції в підтримку України. Там їх було декілька на той момент, впродовж 22-го і 23-го років. Зараз він продовжує цю лінію, але розумієте, багато латиноамериканських країн так само виходять із принципів територіальної цілісності, суверенітету, невтручання у внутрішні справи. І з цієї позиції вони теж підтримують Україну в протистоянні з російською агресією. Але от реальні кроки підтримки, знаєте, я мушу сказати, що наприкінці 23-го року цей візит нашого президента на інавгураційні заходи Хав'єра Мілея, це був своєрідний дипломатичний прорив. Під час низки цих церемоній президент України зумів поговорити з низкою латиноамериканських лідерів. Серед них вже були наші прихильники, як, скажімо, Габріель Боріч, на той момент президент Чилі, який чітко говорив, що ми маємо підтримувати тільки Україну, оскільки сьогодні це Україна, яка зазнала агресія, завтра це можемо бути будь-хто, в тому числі і ми. Тобто він не один є таким палким прибічником України, і це дуже добре, що він є послідовним. Але давайте так, я думаю, що заходи на підтримку могли би включати і візит президента Аргентини в Україну. Ми знаємо, за цей час 22-го року Україну відвідали найкритичніший момент в липні 22-го року президент Гватемали, а цього року відвідав президент Гондурасу. Чому ж президент Аргентини, величної південноамериканської країни, де є потужне українське лобі у вигляді діаспори, ніяк не добереться до нашої держави. Хоча наміри такі в нього були. Ну, принаймні, на початку 24-го року він говорив про те, що готовий взяти участь в організації навіть саміту Україна-Латинська Америка. За це йому спасибі, це дипломатична ініціатива, що, правда, вона так і не була зреалізована. Але коли влітку 24-го року Україна проводила глобальний саміт миру у Швейцарії, Хав'єр Мілей в ньому участь взяв. І очікувалося, ну принаймні так повідомляла аргентинські медіа, що він, потенційно перебуваючи в Європі, ну може відвідати Україну. Зрештою, спростування з його боку не надходило. Але очевидно, його програма візиту Європи була настільки насиченою, бо давайте не забувати, він ж півроку як назад тільки пройшов процедуру інавгурації, став президентом. Очевидно, його програма була насичена, але він так і не відвідав Україну. Але по лінії інституційної співпраці, скажімо, між нашим кабінетом міністрів, відповідними там інституціями в Аргентині, по лінії Міністерства закордонних справ, ми активізували діалог. І це помітно за ці 2,5 останніх роки. Тобто активізувалися контакти, причому як на двосторонньому рівні, і в телефонному режимі, так і на рівні багатосторонньому, або, скажімо, там зустрічі в кулуарах на якихось там подіях в європейському рівні, або Генеральної асамблеї ООН, ну тобто використовуючи різні міжнародні майданчики. Ну, але що стосується іншого важливого прецеденту, от знаєте, навесні 24-го року аргентинське правосуддя прийняло позов, з яким звернувся громадянин України з тимчасово окупованої території, який пережив тортури під час російської окупації, зумів вирватися. І він звернувся з позовом до суду в цій аргентинській системі тим, щоб притягнути до відповідальності за військові злочини, за злочини проти людяності, за тортури щодо цивільного населення. Це можливо бути прецедентом, знаєте, такого універсального правосуддя. Тобто в будь-якій точці земної кулі правосуддя має бути однакове. Да, правосуддя має бути однакове. Ну і ще окремий аспект, це очевидно, ну та інформація про певні аспекти військової співпраці. Да, там в 24-му році влітку з'явилася інформація, що начебто Аргентина планувала передати нам кілька літаків, французьких літаків, які вона не може використовувати в силу того, що вони недоукомплектовані. Бо свого часу це була позиція Великої Британії, яка брала участь так само спільно в цьому проєкті створення літаків. І за наслідками Фолклендської війни зрозуміло, що Аргентина ну, не може отримати бойове озброєння, якщо в виробництві цього бойового озброєння бере участь сама Велика Британія. Це ж зрозуміло. Так ось, оскільки вони не використовувалися, то була інформація щодо можливості їх передачі в Україну. Йшлося про 5 літаків, але відтоді інформації немає. Але навесні ж того ж 24-го року з'явилася інформація про передачу в Україні двох гелікоптерів російського виробництва, це модифікація Мі-8, які Аргентина використовувала для забезпечення своїх арктичних станцій. Тобто, ну, можна сказати, що у нас активне інституційне співробітництво, ну, і ми чекаємо візиту президентів, і їхні безпосередньо зустрічі, дуже хотілося б побачити його справді в Україні.
1: Я дякую вам дуже за цю ґрунтовну розмову і нагадую нашим слухачам, що з нами на Zoom-зв'язку була кандидатка історичних наук, доцентка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталя Шевченко. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Реклама.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
2: Соціальна реклама.
5: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
6: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
7: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
8: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
9: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
10: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
11: Ви робите висновки.
12: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18.15 до 21.00 на першому.
13: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
14: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Голові правління Сенсбанку обирають запобіжний захід. Правоохоронці вручили підозру працівнику СБУ, який робив фіктивне бронювання. Про це та інше – далі докладніше. Голові правління Сенсбанку Олексію Ступаку наразі обирають запобіжний захід. Його підозрюють у схемі легалізації коштів. Про взяття під варту з альтернативою внесення 150 мільйонів гривень застави клопоче прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Раніше уряд припинив повноваження голови наглядової ради банку Миколи Гладищенка та ініціював відсторонення Олексія Ступака на тлі розслідування щодо можливого використання Сенсбанку для легалізації коштів. Правоохоронці вручили підозру працівнику Служби безпеки. Йому інкримінують фіктивне бронювання військовозобов'язаних заради уникнення мобілізації. Про це Національне антикорупційне бюро сповістило у Телеграмі. За даними слідства, представник СБУ змовився з директоркою критичного підприємства та мав ще одного спільника. За фіктивне працевлаштування вони брали готівку або криптовалюту. Сума заробітку – майже мільйон гривень, підрахували слідчі. Окрім цього, працівника СБУ підозрюють у легалізації ще 18,5 мільйонів гривень, а його спільника упіймали на прослуховуванні детективів НАБУ. Зокрема, як кажуть у відомстві, чоловік встановив прослушку у квартирі керівниці одного із підрозділів НАБУ, детективи якого розслідують корупцію у оборонній сфері. Фігуранти справи висунуті обвинувачення поки не коментували. Генштаб ЗСУ підтвердив у Фейсбуці ураження у ніч проти вівторка Афіпського НПЗ та двох газосепараційних установок Астраханського газопереробного заводу. Ступінь завданих збитків з'ясовується. Оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков у коментарі Суспільному нагадав, що Афіпські НПЗ сили оборони атакують уже вдруге після 16 липня і наголосив, що обидва уражені підприємства входять до першої десятки у галузі.
4: Афіпський НПЗ – це один з найбільших заводів з нафтопереробки на півдні Росії з річним обсягом переробки 6,2 мільйони тонн нафти, що в процентному співвідношенні становить понад 2% від загального обсягу нафтопереробки в Російській Федерації. Щодо Астраханського газопереробного заводу, він входить до структур «Газпромпереробка», то він теж відіграє надзвичайно важливу роль в забезпеченні паливом як південного регіону європейської частини РФ, так і забезпечує нафтопродуктами російську армію.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Виринчанській громаді на Буковині планують придбати 6 будинків для родин вимушених переселенців. Перші будинки заселять орієнтовно через декілька місяців після оформлення необхідних документів та отримання фінансування. Виконувачка обов'язків директора Департаменту соціального захисту Чернівецької обласної військової адміністрації Олена Забавська розповіла Суспільному, що будинки купують згідно з відповідною постановою уряду. Вимоги такі – будинки мають бути розташовані у сільській місцевості, а їхня вартість не повинна перевищувати 500 000 гривень. Є умови і для переселенців. Чи подобається пропоноване житло новим мешканцям, розповість Марія Мороз.
5: Господарство. Є криниця. Постійно тут є вода. Вода досить смачна. Пивниця. Підвальчик. Основна частина продуктів ми зберігаємо у пивниці.
6: Власник господарства у селі Виринчанка Василь Порушник показує своє подвір'я. Тут є і криниця, і погріб. Це господарство він погодився продати сільській раді для вимушених переселенців за 500 тисяч гривень.
5: Будинок, в якому я родився, і споруди господарські. У нас, кажуть, стайня. Літня кухня.
6: Основний будинок на подвір'ї зведений наприклад наприкінці 50-х років. Газу у ньому немає, на відміну від літної кухні. Втім, хату можна опалювати пічкою. Також не проведена вода. У цьому будинку жили батьки Василя, які померли. Сам чоловік мешкає у Чернівцях.
5: І мені приємно державі продати, що держава таким людям допомагає. Хоч і маленьку частинку своєї користі би я міг теж унести у цю справу.
6: Цей будинок в громаді планують придбати для багатодітної родини із Сумщини. У сім'ї виховують 4 дітей. На Буковину вони переїхали торік, коли фронт підійшов близько до їхнього села. Його атакували дрони та скидали керовані авіабомби. Тож, аби діти були в безпеці, вирішили виїжджати.
0: Нас повертатись ні до чого вже. Вони ж добивають. Вони вже підходять до нашого села. Сталось, може, кілометрів 10. Якраз був на роботі, пиляли з напарником дрова. І чую, щось гудить. І дивлюсь, кап. Одна з метрів 300-400 впав.
6: Наразі родина живе у Виринчанці в будинку, який їм надали місцеві. Самі ж власники зараз за кордоном. Втім, Володимир каже, що там немає погребу, який їм потрібен. А головне, сім'я не знає, як довго зможе там залишатися.
0: Я працюю в будинку культури. Тут Веренчанки. І нам казали в сільській раді, пропонували таке. Ми згодились і все нам подобається.
6: Марія Мороз, Суспільне новини, Чернівецька область.
2: Дивіться Суспільне студія на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень у більшості південних областей та на Київщині помірні місцями значні дощі та грози. На решті території без опадів. Температура вночі 14-19, у північній частині 8-13, вдень 21-26 градусів. На південному сході країни до 30. На Київщині завтра без опадів, лише на півдні області, вдень короткочасний дощ місцями гроза. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 21, плюс 26. Зараз у столиці плюс 23. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Незалежність – наша спільна. Під таким гаслом 24 серпня на Замковій площі у Варшаві відбулися урочисті заходи, присвячені 35-й річниці Незалежності України. Серед іншого вручили відзнаки Stand with Ukraine Awards людям та організаціям, які активно підтримують Україну в часи війни. Про акцію підтримки та єднання української громади у Варшаві за участю громадських діячів і дипломатів розповість Світлана Мялик. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Українці, поляки та друзі України зібрались напередодні у центрі Варшави, щоб вшанувати пам'ять загиблих, подякувати тим, хто підтримує Україну і разом продемонструвати відданість свободі і незалежності. Цей захід був організований громадською ініціативою «Євромайдан Варшава» та фондом «Stand with Ukraine» і відбувся під гаслом «Незалежність – наша спільна». Подія відбулась під патронатом президента, тобто мера Варшави Рафала Часковського, та посольства України в Республіці Польща. Участь в заходах з нагоди Дня Незалежності України взяли і понад 20 послів, які у Варшаві представляють свої держави. Посол України в Польщі Василь Боднар подякував усім за підтримку, особливо Польщі. За його словами, цитую, «Без Польщі нам було б надзвичайно важко оборонятись, майже неможливо. Без польської підтримки і солідарності ця боротьба тривала б значно довше». Міністр юстиції та генпрокурор Польщі Вальдемар Журек прийшов на урочисті заходи, щоб, за його словами, висловити свою повагу і підтримку Україні та українцям. Цитую, «В Україні гинуть молоді хлопці і дівчата в окопах, адже стримують російську навалу. Тож завдяки українським захисникам і захисницям ми у Польщі можемо спати спокійно», – сказав Вальдемар. Володимир Журик. Урядовець подякував і українським біженцям, які важко працюють у Польщі і наповнюють польський бюджет також. У його виступі йшлося і про те, що Польща виступає проти хвилі ненависті і ксенофобії, яка останнім часом помітна в Польщі. Ще Володимир Журик говорив про Україну в Євросоюзі. Цитую, «Україна без Польщі не зможе увійти до Європи, а це наша мрія. Сильна Україна – це сильна Європа і сильна Польща. Тож ми приречені бути один з одним, бо знаходимося в такому географічному регіоні. Ми сусіди, маємо потужний спільний кордон, але маємо й спільні інтереси», – сказав міністр. За його словами, сильна Україна та сильна Польща матимуть набагато більший вплив у Євросоюзі. Одним з найважливіших моментів вечора, присвяченого Дню Незалежності України у Варшаві, стало і вшанування пам'яті людей, які загинули у війні Росії проти України. На урочистості завітало чимало поляків і польських родин, які підтримують Україну. В руках вони тримали плакати з написами такої підтримки. Серед них був і польський юрист, і перекладач Шимон Кшищук. Півтора року тому пан Шимон почав вивчати українську мову, якою нині спілкується майже вільно.
8: Україна завжди була якось присутня в моєму житті, в історії мого життя, моїй сім'ї. Я завжди хотів навчитися вивчити українську мову, але просто почав так серйозно, інтенсивно її вивчати, коли почалася повномасштабка. Я тоді говорив собі, що я воювати не вмію, не хочу, я пацифіст, але така моя особиста боротьба з тим паном на Га з Москви, це буде як я, ну, як найгарніше вивчу українську мову, щоб підтримувати українців, які тут приїжджають і приїжджали, і дай буду приїжджати, так виходить. І в перших днях війни багато українців, ну, декілька сімей було в моїй квартирі, вони сюди приїжджали, були, щоб помитися, щоб щось поїсти. І тоді я так подумав, що, ну, краще було б з ними поспілкуватися їхньою мовою.
7: А як, з чого починалося все? Тобто, як виглядали ваші перші, скажімо так, намагання вивчити перші уроки? Можливо, ви одразу взяли собі вчителя? Чи яким чином? Чи ви самостійно починали?
8: Ну, було дуже складно знайти вчителя, тому що тут багато українців, ну, але небагато або взагалі немає українців, які вміють навчати українську як іноземну мову. Складно було знайти джерела. Я в інтернеті знайшов дуже хороший подкаст, це називається Ukrainian Lesson Podcast. Одна жінка зі Швеції, Анна Охойко, його зробила, і це дуже-дуже добре джерело. В початкових сезонах вона все пояснювала гарною англійською, а потім перейшла повністю на українську. І я час від часу ще її слухаю і сподіваюся, що буде наступний сезон українською. Щодо вчителя, я, ну, не міг нікого знайти і просто пішов в університет, там, де знаходиться
7: Україністика,
8: так, і просто я знав, коли будуть лекції для студентів україністики, я там просто зловив одного хлопця, який закінчив, став бакалавром, і він до того часу, він навчав лише українців польського, а я був його першим учнем української мови, так, і він приходив до мене до роботи чи додому, він досі каже, що я його найбільший успіх, і ми просто починали, а потім знайшов собі, є такий додаток, який спочатку був створений українцями, Преплей, там знайшов собі дуже, дуже добрих вчителів, наприклад, така гарна дівчина, яка живе десь 50 кілометрів від Львова, Фат Надія, я з нею маю урок граматики, і інший мій вчитель, його звати Сергій, він живе біля Житомира, він закінчив юридичну в Україні, а у Польську міжнародні відносини у Ряшеві, і ми вивчаємо таку більш професійну мову. Uh-huh. to zaraz mene немало вчителів, так? А спочатку був тільки Матеуш.
7: А скажіть, що було найскладніше от починати з чого вивчати українську мову? Тому що, наприклад, от багато українців, які приїхали до Польщі, які не знали польську мову і починали тільки вивчати, було чомусь таке враження, що от польська і українська мови дуже близькі, там десь 80% слів.
8: Але це не подібних. Допомагає.
7: Так, і якось всі думали, та що там, ми вже майже знаємо, але коли почали вивчати, зрозуміли, що це не так, що польська мова – це своя унікальна мова, її треба вивчати. Тобто є правила, так. Граматики, там, лексики, звучання, фонетики і так далі. От для мене, наприклад, найскладніше – це, як я кажу, концовки, закінчення. Так. В українській мові вони одні, в польській – інші. Наголоси я вже зрозуміла, що на передостанні склад.
8: Польський наголос простий. Два правила або три. Український наголос – це виклик. Так. Я знаю, що там у вас є різні принципи, різні правила, але просто треба вивчати і просити друзів чи вчителів, щоб вони виправляли так і таким чином повторюючи, можна запам'ятати. Ну і я так думаю, що після декількох помилок можна запам'ятати. Наприклад, я дуже довго говорив «подруга», а це «подруга», правда? Тобто дуже складно просто позбутися цих помилок.
7: Наголоси, ви кажете, що так?
8: Наголос найскладніший.
7: А що ще? Які ще, можливо, правила? Апостроф?
8: Ні, там, ні. Там є правила, як ми пишемо, чи ми повторюємо. Так. Я сам колись працював вчителем англійської мови, я професійний також викладач англійської мови. Я завжди казав моїм учням, що мову іноземну можна вивчити, як ми вчимо серйозно або взагалі ні. Тобто щоденно, недовго, але щоденно, не виключаючи вихідних, відпустків, свят. Тобто як ми щось робимо послідовно, то і виходить. І навіть наголос. Але ну, треба роботи і треба просто як хочемо, так і зробимо.
7: Ну так, треба працювати над цим. Що найбільше, от ми говорили про складнощі, а що найбільше от подобається вам в українській мові?
8: Я дуже люблю слухати українців, як вони так емоційно розмовляють з собою. Це просто я в захваті. Як тільки можу, то я їх слухаю так наживо десь, як вони сваряться чи щось, це просто. І як ви, як чи мовознавці це називають, милозвучність, так? Я просто це як птахи співали. Тобто я дуже люблю слухати українців, коли вони спілкуються.
7: Чи пов'язане ваше зацікавлення от Україною, українською мовою, так? Я так розумію, що ви ж вивчаєте мову і вивчаєте і культуру, так, і історію, знайомитесь. Чи якось пов'язано, можливо, з особистими контактами? Можливо, десь ви мали, десь коріння у вас українське? Бо дуже багато українців, які, наприклад, от приїжджають до Польщі, і виявляється, що у більшості польське коріння.
8: Якщо йдеться про мою сім'ю, мій дідусь та бабуся жили на Кресах, так? Це село, де вони жили, називається Зауква, і вона, як я чув, зараз є частиною Халича.
7: Треба ще пояснити Креси, що таке, бо багато українців не знають,
8: Східна
7: а хто знає,
8: Польща.
7: То, наприклад, не дуже люблять цю назву. Да?
8: Ну так, мабуть, ну, це області, які зараз в Україні, так? Вони втікли з України в 1943 році. Ви знаєте чому? Але ну, я Поляк. Вони були Поляки, римокатолики. Тобто в мене немає жодної ідентичності української.
7: Це був польський юрист і перекладач Шимон Кшищук, який вивчає українську мову. Польсько-українські відносини переживають непростий період і поряд із підтримкою України після початку повномасштабної війни Росії проти України, дедалі більше виникає суперечок довкола історичної пам'яті, військової допомоги, економічних інтересів, питання вдячності. Про все це мені вдалося цими днями поговорити з Мариком Зілковським, дипломатом, колишнім послом Польщі в Україні і колишнім заступником міністра закордонних справ Польщі. Ви працювали послом Польщі в Україні у 2001-2005 роках. От якщо порівнювати Україну, ту, яку ви знали тоді, із нинішньою Україною, сучасною, бо Україна бореться з 2014 року, триває війна, а п'ятий рік уже ця війна повномасштабна. От які зміни ви бачите найголовніші?
9: Перше, я був у час до помаранчевої революції, після того, як я повернувся до Варшави, в Україні відбувалося багато різних процесів, подій. То, що мене радує, звичайно, на фоні навіть цієї війни, то, що з 2017, трошки раніше з Майдану, а пізніше вже з офіційного підписання домовленості з Європейським Союзом про асоціюване членство, зараз уже є кандидатом. Це дуже позитивний процес. Значить, я хочу нагадати, що це перше 15 років, мабуть, трошки коротше чи довше. Така невизначеність на внутрішній політиці. Ви перейшли у фазу, дійсно, ви знайшли цей шлях, який є, ну, я не скажу таким очевидним і банальним в нашому регіоні Європи, але він принаймні і Польщі дав дуже багато. То значить, це повернення в Європу, привучення до західних інститутів. Так, оскільки у вас наголосив це як головне досягнення України за це останні 10-15 років у зовнішній політиці. Це вам дає, ну, з одного боку багато, додає багато праці за вашим законодавцем, а так чи інакше, це є шлях, який може принести зміцнення цей
7: відносин, так?
9: Суверенітету і незалежності України. Без мови.
7: Читала ваші статті, вашу позицію, так, яку ви озвучили от зовсім нещодавно. Ви говорите про те, що допомогу Україні слід розглядати як інвестицію в безпеку та економічне майбутнє самої Польщі. Як це пояснити так, щоб це було, ну, зрозуміло не лише суспільству польському, але й політикам,
9: да,
7: і польським, і українським.
9: Будь ласка. Ну, звичайно, про цю допомогу багато говориш, ну, так як і про Україну. Щоденно у польських медіа, як ви знаєте, про ваших політиків, особливо про президента, Україна є за останні роки не лише з приводу війни, ну, одним з головних питань польської медії і польської зовнішньої політики, і в якому то розумінні внутрішньо. Що це трекається допомоги? Звичайно, є такі в медіях і у політиці така звичка говорити, ну, такі загальні фрази про велико, маленько або взагалі про допомогу. Я би сказав більш так детально, про що йде мова і що я би підказав, як почати тлумачити, розшифрувати цю допомогу, щоб дійти, де інтереси, де ця вдячність, як про яку говорить багато, де є, ну, благо цієї країни, яка отримує цю допомогу, і які їхні обов'язки, оскільки є щось таке. Обов'язком, почну з цього останнього, обов'язком країни, значить України, яка отримує допомогу, є, дякуючи допомозі, досягнути успіху. І все. Це найважливіше. Тобто, яку то вдячність особливо там не йде мова, оскільки це не є метою допомоги. Мабуть, у цьому резонансі всіх цих туманах медіїв, мабуть, комусь на цьому залежить. Но в допомозі нема, в змісті допомоги, в цих трансферах фінансових, матеріальних нема нічого, крім умов для бенефіцієнта, значить для України, що вона, дякуючи цій допомозі, ну, щось...
7: Щоб був результат, так? Що ця допомога має призвести до результату.
9: Щоб був результат. Так, так. Польща є дуже хорошим прикладом з початку 90-х років. Ми отримували допомогу. На щастя, ми в дуже складний час цієї трансформації були у стані використати цю допомогу з успіхом, і зараз маємо, звісно, значно багатшу економіку. А тут, ну, Ну і в таких складних умовах, як війна в Україні, це тим більше серйозно, що тут треба дивитися перш за все на то, як ця допомога, яку надає не лише Польща, ну, багато є партнерів, які надають допомогу, як вона використана Україною. А ми бачимо, що у час особлива ця військова допомога, вона дійсно виконує свою роль. Вам здається тримати фронт, перемагати в деяких то галузях, в технологіях. Це найважливіше. І я би сказав, крапка.
7: Так. Ну, я пам'ятаю, пане посол, коли була зустріч президента Польщі Кароля Навроцького і президента України Володимира Зеленського, то я була на цій зустрічі, як журналістка висвітлювала, і я десь нарахувала разів 20, може і більше, президент Зеленський дякував Польщі, польському народові. От, я думаю, що слів вдячності не бракує
9: треба,
7: з боку України.
9: Ні, це вже справа едукації, елегантності. Це, ну, тільки я говорю про то, як професійно розуміти допомогу.
7: Так, так,
9: звичайно,
7: я це
9: політичний резонанс абсолютно потрібна. Тільки я вже знаю, що ця звичка бути вдячним від українського боку є вже таким вимогом елегантності. І дуже добре, абсолютно це дуже приємно і нормально. Тільки це ніяк не впливає на то, як допомогу ви використати.
7: Ну, так,
9: ми повинні
7: результат.
9: Знати, ми повинні вимагати, ми повинні самі це оцінювати з іншими партнерами, союзниками, як ви використовуючи допомогу.
7: Mm-hmm.
9: Поки що Україна, наскільки я знаю, ну, не знаю всіх цих транш, оскільки це треба також бути дуже близько цих домовленостей про умови, на які допомога, наприклад, військова була через цю групу Рамштайн передавана. Оскільки там були також умови. Ніхто не передає, передають зброю безплатно, звичайно, ну, не без умов. Ось такий шум, що тут ми без деяких то умов передали військову там чи іншу допомогу. Це безглузда, оскільки це треба пам'ятати, що у перші дні війни, пізніше, перші місяці війни діяла ця, що сьогодні діє ця група Рамштайн, у якій всі країни, які допомагали Україні, вони висували деякі то умови і разом узгоджували, на яких умовах будуть передавані ці танки, ракетні системи інші. І, звичайно, не все можна сказати, не все треба розголошувати, оскільки це війна. Тому незвичайні умови були. Бо це було б несерйозно зараз говорити про цих спеціалістів з Польщі, з Франції, які брали участь в цьому Рамштайн, що вони не говорили українським представникам, на що вони мають право робити з цією зброєю. Тому це йде більш нормально. Додавати деякі то нюанси, чи говорити, що треба ще раз оцінити цього, ну, допомогу. Це треба такий медіальний шум, але він, на жаль, додає деяких то перешкод.
7: Так, ну от і зараз ми чуємо про те, що міги, так, Польща буде передавати, але теж там є умови, це дронові технології Україна,
9: ну,
7: має передати,
9: і
7: ще
9: і
7: ремонтувати за свій рахунок, так?
9: Я розумію, ну, з цими мігами я також висловлював в цьому рапорті про допомогу, свою думку. Перше, це відбувається у час, коли Польща дуже багато експортує зброї в Україну. Це значить, реальний експорт, який побільшився в порівнянні з останніми 20 роками в 5 чи 6 разів. Це треба брати під увагу, що ми дійсно багато зброї щоденно передаємо у рамах експорту, значить, звичайний торговельний оборот. Чому тут придумано деякий то бартер, зумовані. Ну, дійсно, тут є багато таких для мене незрозумілих варіантів, оскільки ці міги, вони не мають уже фінансової, деякої то великої цінності. Коли Польща бажає, хотіла б продовжити свою допомогу військову для України, це ніки, звичайно, повинні бути передані у рамах допомоги. Це моя думка. Ну, як це відбудеться взагалі з цими мігами, оскільки це тут трошки така специфічна ситуація. Всі, не лише Україна і Польща, більшість країн, які співпрацюють з Україною, співпрацюють на двох цих полях. Допомога і другий експорт, імпорт, співробітництво. І це вже настільки сильне поле, що додавати до якогось окрему специфічну домовленість, міги і задрони, це бачимо, що це вже омар що рік говорить і поки що нічого не відбулося.
7: Це була розмова з Мариком Зілковським, дипломатом, колишнім послом Польщі в Україні та колишнім заступником міністра закордонних справ Польщі. І ми говорили про польсько-українські відносини, які переживають нині непростий період, адже поряд з такою безпрецедентною підтримкою Україні у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дедалі більше виникає питань Варшави та Києва щодо питань історичної пам'яті, військової допомоги, економічних інтересів і питань вдячності.
10: Суспільне новини на Українському радіо.
11: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зросла кількість поранених унаслідок дронової атаки РФ по Запоріжжю. У Львові розпочалися спільні українсько-польські дослідження. Про це та інше далі докладніше. До 7 людей зросла кількість поранених унаслідок дронової атаки РФ по Запоріжжю сьогодні в день, повідомив у телеграмі очільник області Іван Федоров. Росіяни поцілили по автостоянці, згоріли з десяток авто. Зранку Запоріжжя теж було під атакою росіян керованими авіабомбами. Тоді загинуло двоє людей. На Куп'янському напрямку фронту, що на Харківщині, сили оборони мають просування. Під час операції у районі Дворічної військовослужбовці 23-го штурмового полку Нацгвардії «Хартія» зачистили ділянку місцевості на південний захід від Дворічної та встановили контроль над північною частиною села Западне. Загалом вдалося звільнити 7,5 квадратних кілометрів території. Про це Суспільному повідомили у прес-службі полку. Додам, що у 23-му штурмовому полку іноземні добровольці переважають серед піхотинців-штурмовиків, зокрема, це вихідці з країн Латинської Америки. Росія пригрозила напіввійськовими діями проти Великої Британії через посилення нею військової підтримки України. Радник Кремля Андрій Федоров у коментарі BBC серед можливих сценаріїв назвав кібератаки та допустив атаки на британські підприємства, які виробляють безпілотники та деталі ракет для України. Погрози пролунали після заяв прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема під час його візиту до Києва з нагоди Дня Незалежності і повідомлення про розблокування для України ліцензії на виробництво крилатих ракет Storm Shadow. Як розповіла Суспільному експертка мережі захисту національних інтересів ANS Оксана Юринець, такі заяви Кремля породжені його страхами.
12: Типу, буде щось там вам входити, і невідомо звідки, невідомо що. Це така ностальгія, напевно, зелених чоловічків, яка була у Криму. Фактично зараз, як виставляється, такою загрозою для країн, які будуть реально дієвими з Україною. Але вони ж не бояться, і вони кажуть, добре, тоді за нашими технологіями це буде вироблятися десь під землею в Україні і буде набагато швидше поставлятися для фронту. Оця сміливість партнерів бути пліч-о-пліч з Україною до перемоги, вона дає стійкість, коли ворог боїться. Тому що він розуміє, що якщо від України почне прилітати на їхню територію, те, що буде вироблятися вже в Україні, то це буде для них також великою загрозою.
10: Новини на Українському радіо.
11: Thank you.
3: На старому Голосківському кладовищі Львова сьогодні розпочали спільні українсько-польські дослідження. Вони відбуваються з метою ексгумації, а надалі перепоховання останків вояків війська польського, які загинули у боях з підрозділами Вермахту 1939 року. Роботи проводитиме товариство «Пам'ять» за участі польських фахівців. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Українського інституту національної пам'яті. Як розповів Суспільному відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії з увінчення пам'яті Святослав Шеремета, результати дослідження покажуть точну кількість загиблих.
13: Ці розпалки стали результатом міжурядових домовленостей між урядом України і урядом Республіки Польща, зокрема між міністерствами культури у діяльності робочої групи, і власне також координують розкопки два інститути національної пам'яті. Розкопки проводить команда і делегація Польського інституту національної пам'яті, а також підприємство «Українська пам'ять» зі Львова.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
10: Погода.
3: Завтра у центральних Закарпатській, Чернівецькій, вдень у більшості південних областей та на Київщині помірні місцями значні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 14-19, вдень 21-26 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
10: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Ворог продовжує і намагається розширювати арсенал засобів повітряного нападу. Звичайно, шукає дешеві та найефективніші способи перевантаження української системи протиповітряної оборони. Останніми місяцями росіяни дедалі частіше застосовують гібридні реактивні боєприпаси «Бандероль», а також реактивні безпілотники «Грань-4» і «Грань-5». Разом з тим, днями в медіапросторі була просто таки величезна хвиля остраху через появу нового індексу північно-корейських балістичних ракет. Традиційно ми чули про КН-23, КН-24 – а це йдеться про КН-30, які насправді передавалися Російській Федерації раніше з КНДР. Про це пишуть колеги з Defense Express. Отже, як протидіяти реактивним безпілотникам, гібридним ось цим ракетам? Скільки коштують ворожі розробки і чому виявлення КН-30 не означає появи якоїсь нової зброї у ворога? І обов'язково згадаємо, що це таке, коли з'явилося і чому з'явилося, тут, я думаю, без пояснень. Але менше з тим. Про все це говоримо далі, тим паче з нами на зв'язку Богдан Долінце, авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі. Богдане, вітаю вас.
14: Вітаю.
2: Пане Богдане, давайте насамперед поясніть, що ж це таке бандероль? Бо мені, направду, траплялися різні формулювання. І що це ракета, і що це ракета-дрон. З технічної точки зору це боєприпас, але це що, гібрид крилатої ракети та безпілотника? Чи це взагалі, Богдане, якась абсолютно нова категорія, яку останнім часом використовують росіяни? Я спеціально моніторив телеграм-сторінку повітряних сил і якраз натрапив на повідомлення, коли росіяни використовували бандероль. Ось днями, якраз коли били по Одесі, в повідомленні йшлося «баражуючі боєприпаси бандероль на Одещину з Чорного моря», де щораніше ідентичне формулювання, щоправда, тоді бандеролі летіли на Полтавщину. Ну і пам'ятаємо, що минулого тижня був удар по Житомиру, тоді ж це ж теж була бандероль. Отже, що це таке?
14: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про даний засіб, то в цілому мова йде про так звану малогабаритну крилату ракету з реактивним двигуном. Ось, але враховуючи той режим польоту, який використовує даний засіб, а мова йде про те, що фактично ця малогабаритна крилатна ракета здійснює запуск з повітряного носія, тобто це або безпосередньо літак-носій, або безпілотник ударний, такий як «Оріон», тощо, з якого вона запускається, далі здійснює політ, як правило, з швидкістю порядка 400-500 км на годину. Після закінчення палива даний боєприпас, в принципі, переходить з режиму керованого польоту в так званий режим баражуючого боєприпасу. І тому є таке певне нерозуміння або певна різні варіанти того, як цю систему називати. Хоча в цілому база мова йде про все ж таки малогабаритну крилату ракету, яка з використанням певних технологій, в тому числі для баражування, дозволяє отримувати ту дальність, на яку даний боєприпас здійснює політ, а мова, як правило, йде про дальність до 500 кілометрів, ось з яких щонайменше 50-70% шляху боєприпас здійснює саме в керованому режимі, тобто на безпосередньо реактивному двигуні. Після відпрацювання палива переходить в режим баражування і далі вже здійснює політ по інерції, як правило, на невеликих висотах, декілька сотень метрів над поверхнею. Ось що робить цей боєприпас достатньо складним для виявлення, але при цьому він не стає менш небезпечним, адже вага бойової частини складає близько 50 кілограмів, тобто є спомірна з мінімальною бойовою частиною, яку виявляють в шахедах.
2: Богдане, чи коректно буде порівнювати за бойовими властивостями бандеролі з ракетами Х-69 або Х-101? Знову ж натрапляв на публікацію, що ворогу вдалося здешевити ось цю бандероль до 50-150 тисяч. Різні цифри ось в такому діапазоні. А, наприклад, Х-101, Х-69, ну вони ж коштують сотні тисяч доларів. Тобто ці ракети дешевші, але настільки ж небезпечні і складні для збиття, як і ракети Х.
14: З точки зору саме ракетам Х-50, Х-59, Х-69, з точки зору загальної компоновки, ці вироби насправді є достатньо близькими. Ось, але тим не менше, якщо ми говоримо саме про ці ракети типу серії Х, вони все ж таки відносяться більше до класу вже класичних крилатих або керованих авіаційних ракет. Для їх запуску використовується вже звичайний літак-носій. Ось, крім того,

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру. Батьки першокласників можуть скористатися державною програмою «Пакунок школяра». Далі подробиці. У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру, які тривали понад 4 доби. Про це повідомив у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Телеграмі. Нині відомо про 16 загиблих і ще 136 поранених. Вночі з учора рятувальники повідомляли, що на місці російського удару по центру у Кривому Розі досі шукають 3 людей, серед яких дитина. Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій пояснив виданню «Українська правда», що зараз відбувається лабораторне дослідження ДНК останків загиблих. Кореспонденти Суспільного поспілкувались з працівницею супермаркету торговельного центру Катериною Якубович, яка дивом вижила за кількадесят метрів від епіцентру атаки. Ось що розповіла жінка.
4: Це не забувається тепер ні на мить. Дякую ти Богові за те, що ми просто залишилися живі. У мене був саме обід. Я 2 хвилини, як пішла б на ці каси, де був саме приліт. Мене накрило вбиральні, прям стеля впала, стіни впали. Коли я вже відчинила двері до залу подивитися, є хто там ще з наших, і забрати людей взагалі, там було вже все повалено. Співробітники побігли всі на вихід. Також люди, які знаходилися в залі, гості наші, теж були евакуйовані через служебний вхід. Бачила кров, бачила підлога, яка прям стелилася каплями крові. А тут уже були ранені, були діти, були дорослі, жінки. Всі бігли через цей виход, тому що на касах було вже заблоковано, був вогонь, був дим.
3: Зошити, ручки, одяг та рюкзаки зможуть придбати батьки першокласників за допомогою програми «Пакунок школяра». Другий рік поспіль на це передбачено 5 тисяч гривень. Хто може отримати виплату, як її оформити, далі у сюжеті Яни Сузанської.
5: Для першокласника Кирила підготовка до школи вже у розпалі. Він вже познайомився з першою вчителькою, залишилося придбати шкільне приладдя та одяг. Вікторія рахує, оскільки обійдеться зібрати сина до школи.
6: Це, допустимо, якщо в середньому рюкзачок коштує там 3500, да? А інше? Не знаю, думаю, десь в районі 10 тисяч.
5: Частину витрат на підготовку першокласників покриває державна програма «Пакунок школяра». Розмір виплат у 2026 році – 5 тисяч гривень. Цього року на Закарпатті до першого класу підуть близько 10 тисяч дітей. Оформити допомогу можна у сервісних центрах пенсійного фонду або через застосунок «Дія». Розрахуватися за шкільні товари можна у магазинах, які долучились до програми.
7: Беруть такі основне, там якусь кількість зошитів в лінійку, якусь кількість зошитів в клітинку, беруть пінали, вибирають ручки, маркери.
8: В основному купляють звичайні рюкзачки для школярів для першого класу. Маленьких діток приблизно 16 років – це ортопедичні рюкзачки.
5: Покупки можна зробити і онлайн. Перелік магазинів, де можна розрахуватися грошима з пакунку школяра, доступний на спеціальній мапі. Подати заяву на виплату необхідно до 1 листопада. Гроші потрібно використати протягом 6 місяців. Яна Сузанська, Суспільне новини, Закарпаття.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні у центральних Закарпатській, Чернівецькій, вдень і в більшості південних областей та на Київщині помірні місцями значні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 14-19 градусів, у північній частині 8-13, вдень 21-26, а на південному сході країни 25-30 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: Чи існує дипломатична криза в українсько-американських відносинах? Адже на даний момент обидві країни не мають постійних послів, а спеціальні представники Трампа ніяк не наважаться на візит до України через небезпеку російських обстрілів. Як це впливає на розвиток відносин між США та Україною? Та наскільки залежить військова допомога від дипломатичного фактору? Я, Роман Коляда, Олена Зелінченко, запитаємо у аналітика Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгена Костогризова у середу 26 серпня о 8:37.
1: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: З початком осені мають набути чинності оновлені правила формування тарифів на основні комунальні послуги. Для чого потрібні такі зміни та чи торкнуться ці нововведення споживачів побутових послуг? Як можуть змінитися цифри у платіжках восени та до чого варто готуватися українцям у новому опалювальному сезоні? Про це говоритимемо середу 26 серпня о 9:15. Я, Роман Коляда, та Олена Зелінченко з директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександром Сергієнком.
9: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
0: Вінниця офіційно реєструє бренд «Каміно Подоліко». Це культурно-пізнавальний та екологічний маршрут з Вінниці до Кам'янця-Подільського, який популяризує громади у Вінницькій та Хмельницькій областях. Поговоримо про саму ідею та соціальну складову цього проєкту, який має на меті, зокрема, і підтримку українських військових та ветеранів. Хто і чому обирає «Каміно Подоліко»? Валентина Троян запросила до розмови директорку департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Світлану Циганкову у середу о 13:07.
10: Сьогодні в центрі уваги реконструкції знову буде 100-річної давнини історія про військовий союз «Антанту». Що об'єднує уроки Першої світової війни, геополітику того союзу та нинішню війну Росії проти України? 1917-1919 «Антанта» проігнорувала національне самовизначення України. А далі монстр СРСР окупував половину Європи та розв'язав холодну війну. Зараз підтримка України – це не просто благодійність, а розуміння того, що падіння України зруйнує всю архітектуру безпеки Заходу. Перша світова війна швидко переросла у виснажливу війну заводів. Сьогодні війна в Україні знову повернула світ у реальність тривалого індустріального протистояння. Історія доводить, що геополітичний вакуум, слабкість союзів та нерішучість демократії завжди провокують тоталітарні режими на агресію. Докладніше говоримо з доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігорем Тодоровим. Слухайте нас 26 серпня о 16:07 після новин.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Президент Володимир Зеленський сказав, що дипломатичний коридор можливостей, цитата буквально, для завершення війни триватиме від саміту G20 у грудні до кінця літа 2027 року. І уточнив, що це часовий проміжок пояснюється виборами президента США. Знову ж таки, президента США. Наскільки ми залежні від цього фактора і які супутні фактори є у цій, так би мовити, лінії у цьому напрямку нашого руху. Говоримо із паном Станіславом Желіховським, кандидатом політичних наук, експертом-міжнародником. Отже, ще раз процитую. Коридор можливостей щодо закінчення війни від G20 у Сполучених Штатах Америки до кінця літа 2027 року. Тому що потім починаються вибори президента США. Ми вважаємо, що на сьогодні це найактивніший етап, на якому дипломатія може привести до закінчення війни. Це кінець цього року і кінець літа 2027 року. Цитата із виступу президента Зеленського, із його спілкування з журналістами. Чому саме ці вибори зараз є таким важливим фактором і на них всі орієнтуються?
2: Ну, дійсно, президент України Володимир Зеленський назвав період від саміту G20 у США в грудні 2026 року до кінця літа 2027-го найбільш сприятливим вікном для дипломатичного завершення війни. Саме тому, що після цього в Сполучених Штатах розпочнеться президентська виборча кампанія. Тут, звісно, виникає логічне запитання, чи справді американські перегони можуть стати своєрідним дедлайном для, скажімо так, політико-дипломатичних потуг, щоб завершити, ну, принаймні, активну фазу бойових дій в Україні. Я б назвав це радше не жорстким дедлайном, а політичним вікном можливостей. Саме адже американські вибори 2028 року справді створюють певну часову межу. І чим ближче до виборчої кампанії, тим складніше Вашингтону буде проводити, ну, скажімо так, непопулярні або ризиковані зовнішньополітичні рішення. Але це зовсім не означає, що після літа 27-го року переговори автоматично втратять шанс на те, щоб, скажімо так, просунутися в напрямку припинення вогню. Я думаю, що такі спроби можуть продовжуватися. Плюс, що ми не повинні забувати про наших європейських партнерів, які все ж таки хотіли би більш активно приймати участь в різних дипломатичних подіях, в різних заходах, які можуть стосуватися припинення вогню. Тобто тут можемо говорити про те, що шанси все ж таки можуть бути надалі. Окрім того, що є й інші країни світу, і на Близькому Сході, і взагалом будь-де, які могли би долучитися до цього процесу. Також не забуваємо про Китай. Тобто, насправді, варіанти є, але, вочевидь, ми зараз орієнтуємося переважно до наших західних партнерів, в даному випадку на Сполучені Штати Америки, тому що саме вони в минулому році активізували зусилля для того, щоб, скажімо так, посадити за стіл перемовин представників України та Росії, щоб домовитися, власне, про припинення цієї гарячої фази. Але, на мій погляд, для України тут проблема в іншому. Якщо ось нинішня адміністрація Дональда Трампа хоче отримати результат, у неї приблизно рік, відповідно, для того, щоб перетворити дипломатичні контакти на реальну домовленість. А враховуючи те, що дійсно Сполучені Штати увійдуть у виборчий цикл, то наскільки можна, власне, зараз використати оце вікно для створення максимально чіткої переговорної рамки, якщо ми говоримо саме про той рік, який у нас залишився. І тут якраз таки дуже важлива оця заява Зеленського, що він сказав, що Сполучені Штати вже, наприклад, ну, він теж перше заявив, от що вони позбулися ілюзії щодо бажання Російської Федерації завершити війну, а тепер Москву потрібно змусити повернутися до стіл ну, за стіл перемовин,
1: так.
2: За допомогою, скажімо так, тиску санкціями та військовим шляхом. Але, знову ж таки, питання, чи цього року вистачить для цього, мені здається. Адже ми повинні розуміти, що якраз таки у нас сама головна мета не переговори самі по собі. Тобто це не є самоціллю. Нам для нас, передусім для держави Україна, головне це створити такі умови, за яких Росія буде зацікавлена домовлятися. Тобто ми вже бачили її за столом перемовин. І вона лише імітувала переговорний процес, затягувала час. І відповідно це був шлях в нікуди. Врешті-решт всі ми стали свідками того, що Сполучені Штати Америки почали втрачати інтерес до цих перемовин, водночас не посилюючи тиск на Росію. Окрім того, конфлікт на Близькому Сході взагалі поставив на паузу перемовний трек, тристоронній перемовний трек, і ми досі в цій паузі перебуваємо. Тож, знову ж таки, питання, чи відродимо ми переговори найближчим часом, а якщо так, чи будуть вони результативними? Поки що відповідей на ці запитання ми не маємо.
1: Ну, маємо і репліку керівника Офісу Президента України Кирила Буданова, який теж сказав, буквально цитую, я вам скажу, ми будемо намагатись найближчим часом, скажімо так, трошки оживити тему перемовин, і сподіваюся, що в нас щось з цього вдасться. Як мінімум, певні сигнали про це існують. А як ви думаєте, від кого сигнали можуть такі надходити?
2: Ну, знову, я думаю, що насправді американці могли би продовжити виконувати роль медіатора між Києвом та Москвою, але ми все ж таки повинні бути чесними, бути тут відкрито треба говорити, що Дональд Трамп, як і все його оточення, чи переважне його оточення, очікують на важливі для них сигнали, ось в контексті того, що дійсно Україна та Росія можуть про щось домовитися. Зараз таких перспектив немає, цілком зрозуміло, що передусім через позицію Москви, що вона не хоче приставати на якісь компромісні варіанти завершення вогню, але Київ так само, він окреслює червоні лінії, він не готовий піти на ті кроки, які від нас, ну, вимагали принаймні раніше, і знову ж таки можна згадати сумнозвісний Духан Кориджа, все таке інше. Ось, тобто поки що перспектив для того, щоб дійсно припинилися бойові дії, немає.
1: А от такий от чинник, от ми знаємо, вже представник Ватикану прибув до Москви, і він з Лавровим зустрівся, і з помічником Путіна має зустрітися, можливо, вже зустрілися. Чи Україна в контексті цієї зустрічі, чи це також одна із тих ліній по як-то заохоченню чи стимулюванню росіян до переговорів?
2: Я думаю, що Ватикан може бути одною зі сторон, яка принаймні посприятиме тому, щоб відродився саме переговорний трек. Я не кажу за результати, якщо він реанімується. Я хочу нагадати, що ще раніше була інформація про те, ну, власне, сам Святий Престол, його представники Святого Престолу зазначали, що вони можуть загалом у себе прийняти навіть лідерів країн-комбатантів України та Росії, і вони можуть, власне, представники Ватикану посприяти тому, щоб ці переговори відбулися і щоб вони були результативними. Ось, можливо, це своєрідне продовження таких намірів, і як дійсно ми бачимо, що представник Святого Престолу прибув до столиці країни-агресорки, і якраз таки дійсно дуже насичена програма, тобто багато зустрічей, але це не означає, що насправді це матиме результат. Це теж може бути елементом дипломатії, зокрема і човникової, і медіаторської, і таке інше. І я хочу нагадати, що нещодавно ще кілька тижнів тому, от як нещодавно з'явилася мати на увазі інформація, що представник Сполучених Штатів Америки, як неофіційна особа, фактично прибув до Росії в рамках Петербурзького економічного форуму і теж мав контакти з представниками країни-агресорки. Тобто така комунікація відбувається, зустрічі, таке інше.
1: Так, кажучи,
2: але це не означає, що вже зараз ми сядемо на стіл перемовин. Ось ми чекали на День незалежності спецпредставників Дональда Трампа, Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Уже анонсовано було ще кілька тижнів тому. На жаль, ми так досі їх не дочекалися. І вони, до речі, мали і відвідати Росію. Ось. Але це означає, що поки що, значить, немає ще сприятливих умов для того, щоб сісти на стіл перемовин. Тому очікуємо на дійсно на позитивні сигнали. І вони можуть бути не лише від Заходу, вони можуть бути і від інших країн. Лише варто, скажімо так, щоб... Варто, щоб створилися умови для того, щоб ці сигнали виникли.
1: Ну, умови, вочевидь, самі не створяться, треба їх якось створювати потихеньку, і всі спеціалісти в цьому напрямку, я сподіваюся, працюють. Але повернімося до Дональда Трампа і до виборів президента у Сполучених Штатах Америки. Ми знаємо, що, скажімо, українське питання чи питання війни в Україні багато політичних лідерів якимось чином використовують для здобуття своїх якихось балів, своїх якихось рейтингів. Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку, Дональд Трамп буде використовувати тему завершення війни як одну із ключових тем своєї зовнішньополітичної стратегії напередодні виборів? Він уже обіцяв перед тими виборами, так? Що за два дні чи за два тижні, скільки там, не пам'ятаю.
2: Зараз, звичайно, він хотів би мати якісь здобутки в цьому напрямку, особливо, якщо ми говоримо про проміжні вибори до Конгресу, які відбудуться в листопаді місяці. Це важливо, тому що бачимо рейтинги Трампа не такі, які він очікував, і відповідно це впливає і на республіканську партію, і на її позиції. А вочевидь, головною метою є для очільника Білого Дому це зберегти контроль над двома палатами законодавчого органу Америки, і щоб таким чином друга половина другої президентської каденції Дональда Трампа була більш-менш спокійною, якщо ми говоримо про внутрішньополітичний фактор США. Але насправді, я думаю, що Трамп може, скажімо так, використовувати тему перемовин лише тоді, коли будуть якісь результати. Зараз немає таких результатів, тому він мовчить. Він рідко, коли говорить про перемовини між Україною та Росією, про припинення вогню і таке інше. І, мабуть, якщо так воно триватиме надалі, він просто це питання не підніматиме, а робитиме акценти на якихось інших своїх здобутках, чи на тому, що він вважає здобутком, якимись своїми позитивними історіями. Ось тому тут, я думаю, що, скоріш за все, тема України і тема війни радше підніматиметься тоді, коли будуть якісь реальні шанси на завершення бойових дій, якісь будуть домовленості. Ось, і це стосується, власне, як тієї кампанії, що зараз буде відбуватися конгресової кампанії, так і, звісно, якщо ми говоримо про наступні президентські вибори, зрозуміло, що Дональд Трамп уже не зможе балотуватися, але він хотів би, щоб хтось, можливо, з його оточення чи з республіканської партії, знову виграв президентські перегони, щоб він все ж таки не мав якихось серйозних проблем для себе після завершення його другої і останньої президентської каденції. І от, до речі, якщо йому вдасться використати це вікно можливостей, як зараз окреслено до кінця літа наступного року, то тоді я думаю, що він, звісно, перепише це як власну перемогу і буде це розкручувати по максимуму.
1: Гаразд. І нарешті те, в що ми завжди упираємося, обговорюючи будь-який момент у перемовинах чи у якихось консультаціях, це безпека, гарантії безпеки. Безпека – це те, що взагалі є таким собі, знаєте, наріжним каменем у цьому процесі, тому що от інвестори хотіли б зараз, скажімо, з усього світу долучитися до нашого оборонно-промислового комплексу, але нема безпеки, нема гарантії, що їхні кошти не будуть знищені якоюсь ракетою. Хтось би хотів інвестувати в наш аграрний, хтось у відновлення України загалом, але безпека. І ніхто не може описати, як же цю безпеку досягти. І якщо Україна не отримує чітких гарантій безпеки ані від Сполучених Штатів Америки, ані від європейських держав, то які взагалі можуть бути механізми щодо забезпечення зникнення чи то взагалі непояви нової агресії Росії?
2: Знову ж таки, тут варто розділити гарантії безпеки на період ще гарячої фази російсько-української війни і в поствоєнний період, чи в період, який, скажімо так, буде слідувати після того, як завершиться, власне, ця активна фаза. Якщо ми говоримо за нинішні реалії, вочевидь, ми хотіли би, щоб якомога більше в нашу країну приходило інвесторів, виробників зброї, таке інше, щоб можна було посилити наші спроможності. Але ми бачимо, що насправді дуже непросто в Україні організувати якесь підприємство, таке інше, щоб можна було виробляти ті спроможності, які б захищали відповідно нашу державу. Тобто тут потрібна безпека для безпеки. Ось тому Україна пішла іншим зараз шляхом. Ми бачимо, що підписуються відповідні угоди, зокрема у форматі дрон-діл. І зараз переважно робляться ставки на спроможності тих країн, з якими ми підписуємо, які є членами Європейського Союзу і НАТО, деякі можуть бути або членами ЄС, або НАТО. Ось. І таким чином ми сподіваємося, що ті об'єкти, які там знаходяться або будуть знаходитися для в контексті виробництва, наприклад, безпілотників, ракети, таке інше, що вони будуть захищені, і таким чином вони надаватимуть ці всі спроможності нам, і ми зможемо захистити себе поки що в цей складний для нас період. Якщо ми говоримо про гарантії безпеки в повоєнний час, то, очевидь, зараз робота над цим питанням ведеться, зокрема, і для цього було, з цією метою була створена коаліція охочих, засідання якого відбулося в Києві 24 серпня на День Незалежності нашої держави. І, на жаль, тут з цим зараз є проблеми. Дійсно, ми не бачимо єдиної матриці того, які гарантії безпеки нам можуть бути надані. Зрозуміло, що ми хотіли би, щоб були і надійні поставки озброєння, і були якісь варіанти того, як можна, скажімо так, контролювати лінію розмежування, а вона, скоріш за все ж таки, матиме місце після замороження війни, тому що все до цього йде так чи інакше. А ось ми хотіли би, звісно, абсолютно чіткий прозорий моніторинг і вироблення тих варіантів гарантій безпеки, які б не допустили агресію Російської Федерації, тобто не допустили рецидиву великої війни. Ось, але поки що все лише на припущеннях, на словах, є якісь гіпотези з цього приводу. Ось, і мені здається, активізації немає якраз таки з тієї причини, що просто не активізовано переговорний трек наново. А це означає, що в принципі про що можна говорити, якщо ніхто не знає, які будуть реалії на той час, коли цей переговорний трек відродиться. Я хочу нагадати, що коли в минулому році ми наближалися, чи так здавалося, що ми наближаємося, скоріше за все, до якогось розв'язку ситуації, то була активізація різних форматів співпраці України з нашими партнерами, і робота йшла. Робота велася над гарантіями безпеки. Я думаю, що якісь були вже випрацьовані, тим паче, що були заяви, зокрема, від президента України Володимира Зеленського, що так, є вже бачення цих гарантій.
1: І сподіваюся, що це бачення буде розширено, поглиблено, якимось чином доведено до логічного кінця завершення. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Дякую.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Житловий ваучер чи є відновлення? У чому різниця і хто має право на допомогу? Українці, які втратили житло через війну або були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, можуть скористатися державними програмами житлової підтримки. Проте житловий сертифікат є відновлення та житловий ваучер мають різне призначення і доступні різним категоріям громадян. Як пояснюють на порталі «Дія», житловий сертифікат є відновлення призначений для власників квартир, будинків та інших житлових приміщень, які були знищені внаслідок російської агресії. Для отримання компенсації потрібно подати заяву через застосунок або портал «Дія». Після цього інформацію перевіряє спеціальна комісія, яка визначає розмір компенсації. Сертифікат можна використати для придбання нового житла або як перший внесок за програмою «Є-оселя». Документ діє протягом 5 років від дати видачі. Перед придбанням нового житла всі співвласники знищеної нерухомості повинні припинити право власності на неї. Це можна зробити через нотаріуса або державного реєстратора. Житловий ваучер призначений для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Зокрема, скористатися програмою можуть ветерани та ветеранки, а також особи з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО. Максимальний розмір державної допомоги становить 2 мільйони гривень. Кошти можна спрямувати на придбання квартири або приватного будинку, інвестування у нову будову, перший внесок за іпотекою, погашення іпотечного кредиту. Гроші не виплачують безпосередньо отримувачу. Їх перераховують безготівково продавцю житла чи банку. Основна відмінність полягає в обставинах втрати житла. Сертифікат «Є-відновлення» призначений для власників житла, яке було знищене внаслідок війни, та може бути обстежене для визначення розміру компенсації. Житловий ваучер розрахований на окремі категорії ВПО з тимчасово окупованих територій, чиє житло залишилося на окупованій території та не може бути обстеженим. Для отримання ваучера не потрібно проводити обстеження житла, робити його фотофіксацію або оцінювати завдані збитки. Також отримувачам не потрібно відмовлятися від права власності на нерухомість, яка залишилася на тимчасово окупованій території. Якщо в одній родині кілька ветеранів або ветеранок зі статусом ВПО мають право на участь у програмі, вони можуть об'єднати свої житлові ваучери для придбання одного об'єкта нерухомості. Подати заяву на отримання житлового ваучера можна онлайн через застосунок «Дія». Одночасно отримати житловий сертифікат «Є-відновлення» та житловий ваучер не можна. Ці програми є взаємовиключними.
0: Знати більше з українським радіо.
4: Як швидко новини долали відстані до появи інтернету? І хто першим перетворив інформацію на найдорожчі товари в Європі? Ще на початку 19 століття інформація рухалася зі швидкістю поштового екіпажу або корабля. Новина про зміну влади чи війну в іншій країні могла йти тижнями. Газети того часу публікували не свіжі факти, а застарілі чутки. Усе змінилося у 1835 році. У Парижі колишній перекладач і комерсант Шарль-Луї Гавас заснував перше в світі інформаційне агентство. Сьогодні воно відомо як «Франс Прес». Гавас зрозумів головну істину. Свіжі і достовірні новини критично необхідні політикам і бізнесменам для ухвалення рішень. Спочатку для швидкості агентство використовувало поштових голубів. Вони доставляли фінансові та біржові зведення між європейськими столицями за кілька годин. Але справжню революцію зробив телеграф. Ця технологія дозволила миттєво передавати короткі текстові повідомлення електричними дротами. Успіх французького агентства надихнув конкурентів. У 1849-му Бернард Вольф відкрив своє телеграфне бюро у Берліні, а у 1851-му Пауль Юліус Рейтер заснував знамените агентство Reuters у Лондоні. Ці три європейські компанії створили фундаментальну базу для усієї сучасної журналістики. Агентства швидко зрозуміли, що конкурувати по всій Європі надто дорого. Тому у 1859-му вони уклали безпрецедентну картельну угоду. Вони буквально поділили континент на інформаційні зони впливу. Агентство Гаваса висвітлювало Францію, Іспанію та Італію. Бюро Вольфа монополізувало збір новин в Німеччині, Скандинавії та країнах Центральної Європи. Агентство Ройтер контролювало Велику Британію та її колонії. Ця угода проіснувала майже 80 років і встановила суворі правила гри на ринку. Поява телеграфу та агентств не лише прискорила передачу даних, а й повністю змінила структуру написання тексту. Передача кожного слова телеграфом коштувала дорого. Журналісти більше не могли дозволити собі довгих вступів та емоційних роздумів. Вони почали писати короткими, максимально інформативними реченнями. Саме тоді сформувалися два головні стандарти. Перше – правило 5 запитань. Кожне повідомлення мало одразу відповідати на запитання «хто», «що», «де», «коли» і «чому». І друге – принцип перевернутої піраміди. Найважливіший факт ставився на самий початок тексту, а другорядні деталі залишали на кінець. Якщо зв'язок обривався, головна суть однаково доходила до редакції. Ця європейська інформаційна модель діє безстроково. Стандарти, створені в 19 столітті у Парижі, Берліні та Лондоні, досі залишаються основою роботи усіх світових медіа. Вони довели, хто швидше і точніше передає факти, той керує інформаційним простором.
0: На часі. Культура. На українському радіо.
5: Аудіокнижка.
6: Брати Капранови. Паперові солдати. Історичний роман. Читає Іван Залузький.
7: Чикаго зустріло похмурим небом, але дощу, на щастя, не було, тому подорож до мистецького інституту, де проходила виставка, не стала випробуванням. У довгій залі було людно. Воно й не дивно, адже Чикаго був одним із центрів української та польської еміграції. Бебіт звернув увагу на літню пару, що заради свята зустрічі із земляками одягнула вишиванки. «Що це таке пістряве?» «Українські сорочки. Це, до речі, відповідь на твоє питання, чим відрізняється українець від поляка. Сорочкою. Поляки таких не носять? Ні, лише українці. Цікаво». Деякий час Бебіт ходив навколо вишитої пари і замість розглядати картини на стінах, уважно придивлявся до малюнків на сорочках. Біл тим часом намагався піддивитися підписи під роботами, щоб у разі, коли друг згадає про розмову у поїзді і вимагатиме з першого погляду відрізнити поляків від українців, не сісти в калюшу. Врешті Арт закінчив своє дослідження і повернувся до друга. «Знаєш, Біле, що я тобі скажу? Ці ваші сорочки, як наша Америка».
8: «Чому це?» – такий висновок не міг не здивувати.
7: «Подивися, кожна складається з маленьких стіжків. Кожен стіжок різний, але разом вони утворюють нову сутність. Велике полотно. Так і з Америкою. Кожен привозить сюди свою культуру, і ми не шукаємо відмінностей, а всі разом робимо з них культуру американську. Культуру майбутнього». Білові приємно було чути таку аналогію, але, пам'ятаючи свою поразку у поїздовій дискусії, він заперечив. «Але якщо в Європі не будуть плекати відмінності між націями, це все одно, що на фабриці не будуть розбирати нитки або фарби. Щоб кадмій був окремо, кармін окремо, а охра сама по собі, і звалять все вкупу, чи ще гірше, залють в одну тубу. А як ти з цього створиш культуру майбутнього? Вона буде сірою». Арт замислився над відповіддю, і Біл скористався цим, щоб залишити останнє слово за собою. «Дивись, який пейзаж! Яка лінія!» Він вказав на гравюру, що висіла у кутку, потім нахилився до підпису «Ніл Хасевич». «О, та я знаю цього хлопа!»
8: «Справді?» – здивувався Бебіт.
7: «Ми з ним зустрічалися у Варшаві. Дуже гарний художник, мій земляк. Щоправда, має велике лихо. Протез на нозі».
8: «Протез?»
7: «Так, йому ногу відрізало поїздом, тому хлопчина бідує. Слухай!» Біл раптом взяв друга за плече. «А що, коли я піду до боса і запропоную взяти цього хлопця на студію?»
8: «Він може бути великим аніматором».
7: Від таких стрімких поворотів думки тепер розгубився Бебіт. «А він тут, в Америці?»
8: «Припливе.
7: Сяде на пароплав та припливе. Як тобі така ідея?»
8: Арт почухав потилицю.
7: «Не рекомендую. Якщо не хочеш, щоб він потрапив у рабство.
8: Містер Дісней не пускає до нас профспілки, а значить, працівники перетворюються на рабів».
7: «Рабів?» – здивувався Біл. Потім провів пальцем по лацкану шикарного костюма Бебіта. «Ти не схожий на раба?»
8: «Я ні», – суворо відповів Арт.
7: «Але молодші аніматори, помічники, фарбувальники, ми всі один цех і повинні підтримувати одне одного».
8: Біл дивився на друга, немовби вперше побачив.
7: «Ти серйозно?
8: Серйозно?
7: Ми маємо захищати свої права!»
8: Титла гмикнув. Він дивився на гравюру на стіні, і перед очима ставав образ хлопця з дерев'яною ногою, який малює натурницю у холодній залі Варшавської школи мистецтв. І його гарячі слова про те, що кожен художник малює собі країну.
7: «Ну, не знаю. Думаю, навіть у нашому, як ти називаєш, рабстві, хлопцеві буде краще, ніж у себе вдома. Я все-таки піду до боса, хай підпише запрошення».
8: «Як хочеш», – знизав плечима Бебіт. «Моя справа – попередити».
7: Дерев'янка стукала у підлогу. Шкіряні паски на ній репіли, щоб кожним кроком оголосити студентам Варшавської академії, іде каліка, іде нікчема, людина, якою гребують не лише товариші, але навіть поліція. Ніл не піднімав очей від підлоги, щоб не побачити, як з усіх дверей визирають люди, щоб поглузувати з нього. Ну а те, що ніхто не визирав, свідчило лише про одне. Він є настільки жалюгідним, що нікому не цікавий навіть як об'єкт для кпинів. Втім, одна людина все-таки вийшла до коридору. «Пане Хасевич, добрий день. Щось пана давно не видно на викладах». Ніл підняв очі, перед ним стояв Мілош Котарбінський, професор з живопису. «День добрий, пане професоре. Чи не хворіє, дорогий пан, крий Боже?» Професор схилив голову, намагаючись зазирнути Хасевичу в обличчя, аж його вічно скуйовджена сива чуприна заколихалася. Ніл зітхнув. «Та ні, хіба пан професор не чув, що мене відраховано через несплату?» «Через несплату?» «Ой-ой-ой, такий здібний студент!» – Котарбінський сплеснув руками. «А як же виставка в Америці? Кажуть, там навіть книжка готується?» «А якби грошима з майбутньої книжки можна було сплатити сьогодні?» – сумно посміхнувся Ніл. «Паскудно!» – професор не нітився, називаючи речі своїми іменами. «Але якщо раптом станеться так, що фінансове питання залагодиться, прошу пана повернутися до лектури. Пан має великий потенціал, і його неодмінно треба розвивати». «Дякую на доброму слові, пане професоре, але...» «Жодних але!» Котарбінський заперечливо похитав пальцем. «Бажаю панові якнайшвидше залагодити всі проблеми». Хасевич нарешті підняв обличчя і глянув професорові в очі. Ті сяяли щирою приязню. «На учительському хлібі багато не заробиш», – сказав Ніл. «Але дякую». «Пан склав іспит на вчителя?» «Так, повертаюся на Волинь». Коридором лунав швидкий цокіт каблучків. Мила панянка у суворому костюмі та окулярах наближалася до співрозмовників. «Пане Хасевич!» – покликала вона ще здалеку. «День добрий, пане Котарбінський! Пане Хасевичу, зайдіть до ректорату, пан ректор має до вас розмову».
8: «Ректор?» – здивовано перепитав Хасевич. А професор підняв брови у німому захваті.
7: «А хіба я незрозуміло сказала? Хіба українською ректор зветься якось інакше?»
8: «Так само», – Ніл розгубився.
7: «То ходімо!» – дівчина розвернулася на каблучках. «До побачення, пане професоре!»
8: «До побачення!»
7: Дівчина йшла попереду, швидко переставляючи свої струнки ніжки. Періодично вона озиралася і зупинялася, щоб почекати Хасевича, який зі своєю дерев'яною ногою не міг встигнути за її легкою ходою. Дівчина знуджено зітхала, а дочекавшись, знову зривалася з місця та летіла вперед, аж поки відривалася на десяток метрів, щоб озирнутися, зітхнути та почекати. Польська зверхність щодо українців була звичною, але тут вона була помножена на зверхність адміністратора до студента, зверхність забезпеченої красуні до обірванця та молодої здорової дівчини до каліки. Чи то від відчуття цієї зверхності, а чи від намагання догнати адміністраторку, Ніл змок і розчервонівся, від чого виглядав у власних очах ще більш жалюгідно. Але врешті катування скінчилося. Дівчина зупинилася під табличкою «Ректор Тадеуш Прушковський». «Хай пан почекає!» І зникла за дверима. Ніл витер чоло і віддихався. Він не знав, що й думати. Слово «ректор» сусідило у його голові лише зі словом «несплата». Але після відрахування «несплата» не мала значення. Чи то мала? «Прошу пана!» – нарешті виникла на порозі сувора панянка. Прушковський прийняв свого колишнього студента приязно. Навіть посміхнувся своїми пухким обличчям і простягнув конверт. «Пане Хасевич, на пана прийшло запрошення з Америки». Ніл здригнувся, неначе від удару по голові. «З Америки?» «Так, прошу». І Прушковський простягнув відкритий конверт. Непевною рукою Хасевич взяв листа, притулив свою убогу ковіньку до полірованого столу ректора і обережно розгорнув папір. «Діаре містер», – спробував прочитати він. «Але я не розумію, що тут написано».
8: «Пан не володіє англійською?»
7: «Ні», – Ніл відчув, що червоніє. Ректор посміхнувся дещо зверхньо. «Це запрошення на роботу».
8: «Яку роботу?» – не зрозумів Хасевич. «Маляром. Пана запрошують до Америки працювати маляром. А мабуть, вони не знають, що пан не має диплома нашої академії». «Мабуть». А думки змішалися в голові. «Америка? Художником? Яким чином? Навіщо?» Прошковський побачив боротьбу почуттів на обличчі колишнього студента і перепитав: «То що нам відповісти на цей лист?» Аніл набрав повні груди повітря, затримав подих і нарешті видихнув. «Ні». Брови на пухкому обличчі Прошковського поповзли вгору. «Пан відмовляється від запрошення до Америки?» Хасевич кивнув. «А я можу поцікавитись у пана, чому саме?» Слина зібралася в роті, і перед відповіддю довелося ковтнути. «Розумієте, я не маю права кинути свій народ». Ректор відкинувся на кріслі, зміряв студента поглядом і мовив: «Паню Стасю, відпишіть адресату, що пан Хасевич резигнує, бо не може кинути, як ви там сказали?»
5: «Художник – це очі народу», – хрипко, майже пошепки промовив Ніл. Це прозвучало як виклик. Учневі повчати ректора, і не просто ректора, а шанованого і заслуженого художника, портретиста, що малював президентів та урядовців, отримував ордени та премії. Це був навіть не просто виклик, це було за межею зухвалості. Але Прошковський не мав більше впливу на відрахованого студента, тому просто зробив вигляд, що нічого не почув.
8: «До побачення»,
5: – він схилився над столом.
8: «До побачення», – сказав Ніл.
5: Взяв ковіньку і важко покульгав до виходу під осудливим поглядом секретарки.
9: «Свій народ!»
5: – насмішкувато повторила вона у спину. Двір перед райвиконкомом був заповнений інвалідами. На милицях із ковіньками, з дерев'яними протезами та обмотаними ганчір'ям культями, у старій військовій формі, піджаках чи свитках, напрасовані по-святковому чи задрипані, 30-70-річні усі зібралися тут. Капітан Маркелов вичитував оперові Клеванського відділу.
8: «Твою мать, ти кого мені привіз? Сказано було, одноногих, а ти кого припер?»
5: Поруч із опером на дерев'яній каталоці з підшипниками замість колес сидів інвалід.